0: In zdaj sledi začetni nagovor. Živimo v času, ko kapitalizem ni dovolj, vrh potrošniške piramide ali samoimenovana elita si prizadeva za feudalizem. Biti predsednik to ni nič, še krona kralju ne zadošča, zahteva tudi pastoralo, imperij, želi si plesnega salona in parcelo za slavolok. Niti ime Viktor ne upraviči svojega slovesa, se je že nekaj dni povsem brez pomena, sekretarke in komisarke pa bi itak raje bile kurtizane. Ampak pri vsem tem se pozablja, kar mi piflari zgodovine zelo dobro vemo, da je en sam predmet ukinil feudalizem. Kateri, lepo vas prosim?
1: Rock'n'roll.
0: Giljotina. Da mediji niso odvisni od starosti občinstva, temveč od njegovih potreb in vedenja, je prazna slama in njem mlatenje v času, ko stari ne znamo več biti stari in tvorcem našega novega časa, naših in prihodnih dni, preostaja zgolj virtualni prostor. Temu bo nocojšnja epizoda iz serije Radio Live na Radiu Koper naredila konec in postavila vse nas stare ljudi na svoje mesto. Nocojšnja oddaja bo antiparti, predparti, zabava številka nič, antipa, pa ne nam sodijo, če znajo. Skupina, ki se je postavila zoper vas, je izkušena, bolj kot nabrušena, svoje dni je žgolela, da je računalnik neumna kišta. Danes se tenko piskajoči zavedamo popolne zmote tega speva, ki žal ni bil v labodi. Se hecam. Hvala Bogu, da ni bil v labodi. Kdo bi sicer napisal vse tiste ponarodele, recimo od avta do vode, mrtev konj, slovo režiserja, razkril resnico o Titaniku in se v našem imenu opravičil maestru Johanu Strausu. Kdo? Naj se antipa začne, Studio Hendrix, nocoj prvič s kratico CSO, spoštovane starejše občanke, spoštovani starejši občani, potem, ko so hripavi mački obnemeli in je bajonet otopel, je ptič zmelkov poletel in leti, naj leti še dolga leta in žive dni. Dajmo skupaj Lovro
2: Zmelkov!

še dobro, da me tako grdo gledaš, če ne mi še kakšne neumnosti pade na pamet, medtem ko na tej veji visim. Še dobro, se dobro držim.

0: aplaus, aplaus, aplaus. Bravo. Ega. Zvelkov, tukaj so v našem studiu. Tako smo rekli, da pripravimo ta antiparty in da se tukaj malo podružimo z njimi. Zavrteli bomo tudi nekaj ljubih, Serđovih in še kakšno. Zvabljeni, da se nam pridružite tudi s petjem, tudi s ploskanjem, tako kot smo že začeli. In to je CSO, naš center starejših občanov, Hendrix, kjer bomo danes skupaj se žurali in poslušali Zmelko!
1: Ajde, gremo dalje in visi mi je vas Bog.

0: Ega, Sergio pa je pustil voziček tukaj, tako da prosimo, da nekdo premakne njegov voziček, ker bo porabilo za prehod. Imamo tudi varnostni prehod, je potreben in tako da, dajte, mogoče sestra Marija še kakšno tabletko pripravi, če kdo rabi. Ni še ura za tisto modro, ampak okej. Dobro, smo vsi v redu, ste vsi dobili tablete, še kdo, če ni. Povejte, ni problema. Okej, Sergio bo poskrbel tudi za malo zabave. Slabo slišima, okej.
1: Jo vi sentite, Sergio?
2: Torej. Sergio Strsta bil dobro hranjen deško za svoj 60 let. Njegov modri fijat jih je imel pomak, a jih nikazal več kot 10.

0: Hasan.
1: Bravo.
2: Hvala, hvala. Saj ne hitro gor enega, unega čobija,
1: koliko. Čobija imamo, ne vem, če imamo. Kaj ti jo znaš?
3: Itd. Ja.
1: Katera je najboljša?
2: Srce mi plače na dlani.
1: Eka, to je vsem pre Sergio, bravo. Še enkrat aplavz za Sergiota. Letos je sota obletnica Sergiota, ne vem, če so vam povedali. Smo praznovali z njimi v Ljubljani in tam je bilo tudi tako res zanimivo, da so z Melko spravili po toliko letih toliko publike na kup sredi tedna. In,
2: tudi Berlinke.
1: Jaz moram reči, da ko sem jih spoznal v osnovni šoli, sem vedel, da igrajo. Sem rekel, ne vem, kaj igrajo, nimam pojma. Smo se srečevali vsaki dan, ampak konc koncev potem, ko je prišel do Bajoneta in prve tiste kasete, ko so me začeli ljudje klicati na radio, dej, tisto pesem, ki jo poje naš Goga, sodelavec in tako naprej, smo rekli, kdo je ta, kdo je, kje, kaj, ne? In kar nekaj so prišli ven s temi Bajoneti in tako se je nadaljevala zgodba. In zdaj jaz sem mislil, da v tem času niso tako postali zase kot prase. Zdaj pa ne vem, zakaj se je to zgodilo. Povej koga, ajde.
2: Zaradi tega, ker smo ugotovili, da zdaj tik pred smrtjo je dobro nakupiti čim več bogatstva. To je en splošen trend in tudi, bi rekel, skoraj da praksa, da predno umreš, moraš nakupiti čim več bogatstva, spraviti v stisko vse mlade in odnesti vse z bogatstvo sabo. Ah. Ok, samo zase kot prase.

0: Slovenija, nočni program iz studija Radia Koper.
1: Izkazali, edini, ki je sekal mimo, je Žari, ki ima preveč poštenja v srcu, da bi kaj tašnega igral, res ono doživeto, ne?
2: Ja, divo. Evo, zdaj ena pesem, ki smo jo povezali z vašim delom na tem CD-ju, na tem albumu, ja. In je povezava, navezava na studio Andreja Efe na Kanarskih otokih. Kaj se je dogajalo? Kako da ste poslušali ABBA? Kaj se
1: je? Čakaj, to je bil karaoke po sedmih piva. To se ne omenja v javnosti.
2: Ja, tle smo pripravili prav v podlagi Dancing Queen.
1: Ok. Smo redni za ten slednji komad, pismo komarju, ima naslov pesem o naših prijateljih, majhnih komarjih, ki jih ponavadi špricamo s pesticidi, ampak v resnici bi lahko sodelovali z njimi. Ne? Nekaj več pa iz teksta.

0: Bravo, maestro Cerdolof na trobenti in vsem ostalem. Ne se skrati, te boš tihnil.
1: DJ, zdaj malo ustavi delo, nekje na pol poti smo, je prav, da najprej osmislimo nocojšnji večer, ker meni se zdi povsem logično ta naveza z Melkov in DJ Lovro, ampak vseeno me je nam par ljudi vprašalo, ma zakaj tudi DJ Lovro, ne? Jaz vse skozi povezujem skupino z Melkov z DJ-em Lovrotom, tudi ko ste bili še z eno vašo drugo verzijo, Petršilčki ali nekaj takega, je bil on tudi zraven, ne?
2: Petršilčkovi smo bili dejansko eno zelo kratko obdobje na začetku kariere, ker nismo imeli pred skupine, ki bi bila voljna se sramotiti pred tašnjim bendom, kot smo bili takrat. V bistvu, po mojem, nismo bili toliko slabi, samo si ostali ste tako menili in smo sami sebi bili pred grupa, tako smo se jo preoblekli v Petršilčkove, smo igrali pred skupino in potem smo prišli kao mi.
1: Krasne ideje, briljantne. Ampak, še aplauz dobi za to. Slučajno, ne, če me kakšen od šefov kanijo karati, ne, potrdiš, da je logičen izbor DJ Lovro in featuring, oziroma, kako bi rekli temu, je, z Melkov.
2: V resnici, ni moja prva izbira, je pa najboljš od Primitivca prva izbira in ker je Primitivc moja prva izbira menedžerja, vsaj bil nekaj časa, zdaj pač ne more kar tako menjavati, ker je pogodba je podpisana, ampak on ga ima rad, zaradi tega, ko sta oba dva fena od vinilov in potem veš, uno, to se, ko bi rekel, hajpa ta, stari, poglej, kako hranim vinil, klikaš na igla in to, ne, in potem imamo pač to v paketu, ne.
1: Med klicke ne morem nikakor umakniti pogleda. Žare je danes pustil trening tenisa zaradi tega koncerta, tako da se žrtvuje. Lovro, boš ti kaj tudi dodal v tej zgodbi tvoje oziroma tvojemu partnerstvu skupino z Melkov?
3: Ja, smo se spomnili dosti anekdot in skupnih nastopov, tako da že od prvega CD-ja smo malo po spominu brskali in skupaj sem bil z njimi na predstavitvi v trgovini Gong, pred Gongom, potem že na velikem koncertu v Koprskem gledališču, se reče.
1: Ampak ugotovili smo, da si največjo slavo požel na karaokah, ko si vrtel skladbo.
3: Jo, nikoli več se ne bomo strigli.
1: Ja, lej, ta her, recimo, danes ne bodo igrali.
3: Sem imel sabo gramofon, se spomnim, da smo naredili v Sežani takrat eno zelo lepo sceno.
1: Ampak, bomo ko vidite, majce imajo nekateri, tekoče majce, aktualne majce.
2: Ti je boš dobil, vidim, kam ciljaš, ja.
1: Ne. Ampak, modro, ki paše na fotelj. Torej,
2: Plus.
1: Imate album z naslovom Plus, ne? Ker 10 ste jih izdali in zdaj vsak naslednji bo Plus ali bo naslednji Minus, Koren, kakšno?
2: Bomo pač poskušali uporabiti vse matematične znake, ki jih poznamo in smiselno nadgrajevati. Zdaj, zaenkrat smo se ustavili pri Plusu, za kaj več bomo morali ponoviti tiste učbenike srednje šole, da bomo kakšne potence zvlekli ven, no?
1: In predstavili ste to stvar že v Ljubljani, zgodaj zjutraj. Ne? Potem, mislim, da v nedeljo ali soboto v Izoli, tudi.
2: Ja.
1: Tisto je bila Izola, ne vem, kaj so ti rekli, da je.
2: Ne vem še, kaj smo v New Yorku. Dobro, ajde.
1: In kaj še pride?
2: Ja, zdaj dlje od Kopra skoraj ne moremo, ne. To je vrhunec.
1: Ne, bo zagotovo še koncert v
3: Bio katerem,
1: ko bi rekel, mokre stanje.
2: Hollywood Bowl in Wimbledon, ajde.
1: Dobro, okej. Samo še par besed na hitro z edino predstavnico nežnejšega spola. Je vse v redu?
4: Skoraj.
1: Ti imaš tudi skrbniške izkušnje, kakšne je danes? Duš je tukaj v CSO.
4: V redu, malo je bilo nervozno do zdaj, moram priznati, ampak zdaj smo se sprostili, smo v svoji fazi, v naši fazi.
1: Torej, vsi, ki...
4: Vse bo v redu.
3: Je presvetlo.
1: Ja, se moramo držati te lukse, nekaj tako. In tisti, ne se spraševati, če je kaj narobe, pač tako, kot ste si nastavili slušne aparate, tako je pač, ne. To so z Melkov in ne more biti drugače. Izvolite... Show must go on.
2: Okej, dela? Ne dela. Ja, ne, dela. To je res lepa pesmica, tako da se moram skoraj malo oglasiti. In ne zveniš, ne vem kaj še vedno, ne. Nauk zgodbe je, da ali so te oglaševalci kar neki.
5: Jaz imam za ta komad partituro. No. Kar uvrščam ta komad v klasiko.
2: Lej, ajde, da vidimo, če bo šlo.

požene sonce, medtem ko si postavljam spomenik iz regratovih lučk, ki jih veter sproti razpiha. Kar igraj se nevihto, ti smešen mali oblak,

svet mimo njega vrti. Temna kovina, ki je skozi čas in mene bosta pošred, naj bi v večno zapisala.

0: igraj se nevihto, ti smešen mali oblak. Obljubim, da ne bom nikamor bežal.
1: Tako znajo biti tudi nežni. Ekola. Tako se zmelko prelevijo iz divje živali v, tudi v neke nežne duše.
0: In zdaj v divje žival. V bistvu nastavljen komad samo zato, da bo izpadel naslednji toliko bolj grozen in srhljiv. Tako da tisti, ki imate slabe srce, da prosim zamašite si ušesa oziroma ugasnite, bi rekel Armando, slušne aparate. Ti zlomka ima naslov.

0: Bravo.
1: Je bil dober kontrast, ne da?
0: Ja, mega, mega. Radio Koper, Kapodistrija. Evo nas z našimi zmelkov v živo. Tudi pozdravimo vse, ki nas spremljate na Facebook Live. In pozdrav iz studija Hendrix. Imamo še nekaj pesmi, to so še nekatere od znanih. Kaj nam fali je
1: ni.
0: Varianta.
1: Ne, ni varianta. Mislim, lahko bi ti igrali, pa smo izključili, tako da...
0: Bomo dal na playback. Na playback bom dal.
1: Ja, okay,
0: imam album, lej. Imam album.
1: Kaj mora odpirati usta, kaj?
0: Ja, ja, tako, seveda. Ker bo podaljček. Je res?
2: Radio Slovenija, nočni program. Iz studija Radio Koper.
1: Ajde. Ena stara, lepa, tašna, spet poredna. Dej. Ja.

0: Ok. Evo, sve smo pri koncu, tako da gre se ovako domov počasi.
1: Še tri istočnice pred zadnjo pesmijo, pred poslovilno pesmijo. Prva, dobil sem naročilo, da postavim skupini Zmelko oziroma
0: Meni,
1: frontmenu ja. Vprašanje, kdo je prvi na radiju zavrtel eno vaših bolj pokvarjenih pesmi z naslovom Pljuvam skozi okno, kateri ni bil DJ Lovro, ampak en, in gospod, ki je v tretji vrsti, bomo, če bo odgovor pravilen, prekimal.
0: Svita se mi ne. Fabio Rizzi!
1: Ok. Fabio, lahko greš počivati zdaj, si dobro. Druga. Z Melkov so v studiu Hendrix praktično kot doma. Ne. Ogromno vaših... CSO Hendrix je zdaj po novem to, ne? Ogromno vaših plošč je nastalo tukaj, vsaj ene 4 od 10 plus.
0: Ne.
1: Ne, koliko?
0: 3.
1: Se prepričam. Žare, ti. Prva zagotovo, ne? Prva je bila v Piranu. Dobro.
0: Druga in četrta v celoti, ostalo pa po kosih.
1: Dobro. Ampak, tudi zaradi tega, ker to je zdaj ni več Studio Hendrix, ampak CSO Hendrix, so plus ploščo posneli na, kot je že prej DJ Lauro povedal, ste snemali na...
0: Na balinišču zraven...
1: ja, seveda. Tako kot tiste prave rock zvezde, ne, so šli v trope, celo to so si privošli, morda se celo dokoplite do tega posnetka, ne, da so peli ABO, Dancing Queen. In... Ampak, tretja stvar, še zdaj pa čisto zares bo konec hmalo, bom pohvaljen, oziroma se pričakuje in vsi tukaj pričakujejo, da bodo za konec dobili eno ekskluzivo. Ponavadi vsakemu, ki vas gosti, tako ustrežete, ne, za Karolija ste naredili nekaj posebnega, za Longiko itak stalno nekaj, ne. Zdaj sem na vrsti tudi jaz počasi. Nekaj, kar eno ekskluzivo, ne.
0: Dobro, lahko probamo, ampak ne garantiram, da bo zvenelo...
2: Lahko napovem kot...
0: Nekaj sem sproti...
1: Zmelkova Prima Vista, ali kaj tako?
0: Ja, Prima Vista v redu.
1: Dobro. Zmelkov Prima Vista. Daj malo podlage, da razmislim.

0: di noi.
1: Ok, dobro. Do tukaj nam pride,
2: ajde.
1: Gremo kaj še bit. Ne? Za vse, ste vsi za, oziroma ne, kako vam pa to ponovadi, je kdo med publiko za bit?
2: Je kdo za bit?
1: Dobro.
2: Imamo.
1: Za vse, ki ste med publiko za bit.

0: Hvala, hvala, noro in nezauzadno.
1: Cenjene poslušalke, cenjeni poslušalci, gledalke in gledalci, za vas so v studiu Hendrix nastopali Iztok Crgol. Yeah! Anuša Podgornik. Oh. Aleš Koščak. Gorazd Setmak Goga. In Pavletič Žare. Armando Šturman, urednik oddaje, in DJ Lovro, že 39 let z vami, so v studiu Hendrix gostila skupino

0: Slišali ste posnetek koncerta zasedbe Zmelkov, ki je v studiu Hendrix Radia Koper 15. aprila letos predstavila svoj nov glasbeni izdelek z naslovom Plus. Z Radia Koper vam Andrej Stupar in Mojca Klarič želiva dober sprejem programa, tudi v nadaljevanju, pa mirno noč in prijeten konec tedna.
1: Radio Slovenija. Nočni program. Iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Večina ministrov četrte vlade Janeza Janše je prevzela posle in napovedala prve ukrepe. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc namerava posebno pozornost nameniti javnim kulturnim zavodom. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj bo med drugim krepil odpornost proti naravnim nesrečam in črpanje evropskih sredstev. Ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič pa je med prednostne naloge uvrstila ureditev sistema dolgotrajne oskrbe. Na Ljubljanskem okrožnem sodišču se je po več kot 3 letih končal dokazni postopek v zadevi Kavaški klan. Tožilec Jože Levašič je v zaključni besedi podrobno predstavljal kriptirana sporočila med domnevnimi člani kriminalne združbe. Opozoril je tudi na izpovedi zaščitne priče in izsledke tajnih opazovanj. Sodni senat je medtem zavrnil predloge obrambe za zaslišanje dodatnih prič in za izločitev nekaterih dokazov. V Izoli poteka 22. praznik oljk, vina in rib. Gre za kulinarični dogodek, na katerem več kot 40 lokalnih ponudnikov obiskovalce razvaja z morskimi in istrskimi specialitetami. Dogodek spremlja raznovrsten glasbeni program, današnje dogajanje pa bodo popestrili tudi z ustvarjalnimi delavnicami za otroke. Darko Jurgič je v vlogi drugega nosilca še naprej uspešen na turnirju svetovne serije v namiznem tenisu v Skopju. Za preboj med osmerico najboljših je brez oddanega niza premagal Korejca Gang Jeona. Danes Hrastničana čakajo vsaj 3 dvoboji, najprej med posamezniki, nato še skupaj z Denijem Kožulom. Vremenska napoved. Proti jutru se bo začelo delno jasniti, po nižinah bo ponekod ustrajala megla in nizka oblačnost. Čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo in posameznimi kratkotrajnimi plohami. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj. Jutri bo dokaj jasno, zjutraj bo ponekod megla. Popoldne, predvsem na severu, ni povsem izključena kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek bo sončno, toplo in suho.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški zunani minister Marco Rubio je čestital premijeju Janezu Janši in novi slovenski vladi za potrditev. V sporočilu ameriškega State Departmenta je zapisal, da se Združene države veselijo tesnega sodelovanja pri napredovanju skupnih vrednot, vključno glede obrambe, energetske odpornosti, regionalne stabilnosti in skupne blaginje. Kuvajtska vojska je sporočila, da se odziva na napade z raketami in brezpilotnimi letalniki ter pozvala javnost naj se drži navodil oblasti. Dodali so, da so bile slišane eksplozije posledica prestrezanja napadov z droni. Sirene za zračne napade so se oglasile tudi v Bahrajnu. Ameriška vojska je predtem sporočila, da je sestrelila 4 iranske drone, usmerjene proti ladjam v Hormuški ožini ter iranske radarske postaje na otoku Kešem v omenjeni ožini. Papež Leon XIV. Začenja večdnevni obisk v Španiji. V Madridu so se v zadnjih dneh intenzivno pripravljali na obisk svetega očeta. Številne ceste bodo danes zaprte. Koordinator obiska, profesor Iago de la Sierva, je izrazil upanje, da bo obisk prispeval k krepitvi duhovnega življenja v Španiji. V tej nekoč izrazito katoliški državi se namreč število vernikov v zadnjih letih stalno zmanjšuje. V ospredju obiska, ki bo trajal do petka, bodo tudi migracije. Papež bo obiskal še Barcelono. V Pragi na drugi postaji sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah so včeraj vsi slovenski kajakaši obstali v kvalifikacijah. Zmagala sta Avstralka Fox in Čeh Krejči. Danes so na vrsti kanuisti, na startu je 6 slovenskih čolnov. Vremenska napoved. Proti jutru se bo začelo delno jasniti, po nižinah bo ponekod ustrajala megla in nizka oblačnost. Čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo in posameznimi kratkotrajnimi plohami. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najviše dnevne od 20 do 26 stopinj. Jutri bo dokaj jasno, zjutraj bo ponekod megla. Popoldne, predvsem na severu, ni povsem izključena kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek bo sončno, toplo in suho.

Včasih se zagledam z odra, ko luči mi dopustijo ožarjene obraze, ki z množice strmijo. Belo polterja volaske, ki postava tam ob strani. Utrop deklet v naših majcah, na ograji razigranih. Tu je par v srednjih letih,

0: Naj bo prijazno jutro. Radio Koper.
1: Sem lovil in sem se ulovil sladko mrežo mojih sanj, ki spominja na mladost, ki opominja, da sem star. A jesen res ni ovira, listje v barvah bohoti, jadra so se spet napela, neznano, če on hiti. Ona meni je vse, ona v meni je norost, ona moja je usoda, ona meni je the best, ona meni je vse, ona v meni je norost, ona moja.

Koščica je lok zapustila. Jabolko zlato razklala na dvoje. Medeno meso sva strastno zaužila. Venera naju zavedala.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Premier Janez Janša je za prvo uradno pot v tujino po izvolitvi izbral vrh Evropske unije in Zahodnega Balkana v Črni gori. Slovenija po zamenjavi vlade ne spreminja načel glede širitve unije, je dejal.
2: Slovenija je vedno podpirala širitev Evropske unije. Dobra novica z tega srečanja je to, da je širitev predvsej više na prioritetah ali pa na agendi Evropske unije.
1: A birokratsko zahtevni okviri širitve po njegovem niso najbolj primerni za trenutne geopolitične razmere. Več o razpravah evropskih voditeljev na vrhu po preostalih podarkih oddaje.
3: Posebna poročevalka Združenih narodov Albaneze s pozitivnim odzivom na stališče predsednice Pirc Musar do vojne v Gazi. Ruski predsednik Putin srečanje z ukrajinskim predsednikom Zelenskim mogoče šele ob podpisu mirovnega dogovora. S poklonom začetnikom slovenskega hip-hopa se je sinoči začel festival 202. Sončno bo z občasno zmerno oblačnostjo in morda še kakšno ploho.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Benjamin Jeram. V središču vrha Evropska unija Zahodni Balkan, ki je bil včeraj v Črni gori, je bil francosko-nemški predlog za pospešitev širitve unije na Zahodni Balkan. Geostrateške razmere silijo Brusel k spreminjanju okostenelih pravil na tem področju. Spremembe podpira tudi premier Janez Janša, ki je v Tivtu stopil na mednarodni diplomatski parket prvič po četrti izvolitvi za predsednika vlade, poroča Saša Banjana Clubej.
4: Slovenija je vedno podpirala širitev Evropske unije, je v Tivtu dejal slovenski premier Janez Janša.
2: Dobra novica z tega srečanja je to, da je širitev predvsej više na prioritetah ali pa na agendi Evropske unije. Zdaj, slaba novica pa je seveda, da se to še vedno dogaja v nekih formalnih okvirih, predvsej zahtevnih birokratskih posegih, ki so pač veljali za manj turbulentne mirne čase.
4: Predlog nemškega kanclerja in francoskega predsednika za hitrejšo integracijo Zahodnega Balkana podpira večina članic in kandidatk pa tudi Evropski svet, pravi nemški kancler Friedrich Merz in dodaja. Zdaj začenjamo proces, ki bo državam Zahodnega Balkana postopoma omogočil pridružitev Evropski uniji. Jasno sporočilo današnjega dneva je, da vas želimo med nami. Predlog podpira tudi slovenski premier.
2: Je pač treba ustvarjati pozitivna dejstva, tako da se tisti koraki integracije oziroma približevanja, združevanja, vključevanja držav Zahodnega Balkana, tudi Moldavije, tudi Ukrajine, če hočete, dogajajo tako, da ljudje to čutijo.
4: Predsednica Evropske komisije ostaja dosledna.
5: It will remain merits-based. But it must become more dynamic.
4: Proces bo še naprej temeljil na doseženih rezultatih, vendar mora postati bolj dinamičen. Pristop, ki temelji na dosežkih, ne pomeni, da mora biti počasen, ampak pomeni, da je pravičen in predvidljiv, je dejala Ursula von der Leyen. Ovinkov mimo učinkovitega pravosodja in boja proti korupciji v državah kandidatkah torej ne bo. Čeprav pristop kandidat k notranjemu trgu prinaša koristi in je širitev, kot se je izrazila Ursula von der Leyen, geostrateška nujnost.
3: Posebna poročevalka Združenih narodov za stanje na področju človekovih pravic na zasedenih palestinskih ozemljih, Francesca Albanese, se je pozitivno odzvala na stališče predsednice Nataše Pirc Musar, ki je nasprotovala odločitvi nove vlade, da odstrani palestinsko zastavo z vladne palače v Ljubljani in jo izobesila na predsedniški palači. Po besedah Albanesejeve je Palestina moralni kompas našega časa. Odziv Musarjeve pa kaže, da obstaja upanje za Evropo, takšno, ki postavlja ljudi nad banke in trge, pravice nad dobičke, ter spoštuje mednarodno pravo ne glede na politične računice.
1: Ruski predsednik Vladimir Putin je odprto pismo ukrajinskega kolega Volodimirja Zelenskega označil za ošabno in zavrnil možnost njunega skorajšnjega dvostranskega srečanja. Z gospodarskega foruma v Sankt Peterburgu je sporočil, da bi se z ukrajinskim predsednikom lahko srečal šele v sklepnem delu pogajanj ob podpisu končnega dogovora. Odzval se je tudi na namige Zelenskega, da je prestar za predsednika in da predolgo vodi državo naveličano vojne, ter mu očital, da se volitev omejitvam izogiba prav on. Zelenski je v odprtem pismu, ki je zaokrožilo včeraj, Putina pozval k neposrednemu srečanju v neutralni državi, prekinitvi ognja med pogajanji in izmenjavi vseh vojnih ujetnikov. To vojno je treba končati, je zapisal. Iz Moskve Helena Ponudič.
6: Ruski predsednik Vladimir Putin je ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu odgovoril iz rodnega Sankt Peterburga, ki je bil tik pred forumom tarča ukrajinskih napadov, a predlog srečanja je zavrnil z vnovičnim opominjanjem na napad na dijaški dom v Starobelsku, za katerega Moskva krivi Kijev, ki napad na civiliste zanika. Tako Putin.
7: Oni prosijo za srečanje.
6: Prosijo za srečanja in izvajajo takšne strašne zločine. In tudi to pismo je ošabno, zato ni treba odgovarjati njegovim avtorjem, ampak našim vojakom na bojišču. Delajte, bratje, pravi. Mirovni okvir Putin še naprej povezuje z dogovori, o katerih naj bi se z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom dogovorila lani na Aljaski. Pri tem ustraja, da bi druge države, pa tudi ZDA, nastopile kot tiste, ki bodo državama jamčile varnostna zagotovila.
8: No, počemu?
6: Ne razumem, zakaj ZDA zavračajo v tej vlogi. Radi bi prejemali njihovo orožje, hkrati pa ne želijo, da bi Trump jamčil za morebitni dogovor. Obe državi boste morali sprejeti kompromise, ki sem jih predlagal, pravi Trump. Za katere natanko kompromise gre, analitiki le ugibajo, po nekaterih razlagah naj bi Rusija obdržala večino Donbasa, v zameno pa omilila zahteve glede Zaporožja in Hersona. To za Kijev ni sprejemljivo, pravi ukrajinski politični analitik Volodimir Fesenko.
9: Vam dovedeться domovljati.
6: Po koncu vojne se bodo morali pogovarjati z nami, ne z Washingtonom, ne z Brusljem, ampak z Ukrajino. Ukrajinski predsednik bo v prihodnjih dneh imel obširne pogovore še z Nemčijo, Francijo in Veliko Britanijo, pa je sinoči sporočil francoski predsednik Emmanuel Macron.
3: Kuvajtska vojska je sporočila, da se odziva na napade z raketami in brezpilotnimi letalniki ter pozvala prebivalstvo naj upošteva navodila oblasti. Dodali so, da so bile slišane eksplozije posledica prestrezanja dronov. Sirene za nevarnost napada iz zraka so se oglasile tudi v Bahrajnu. Iranska revolucionarna garda je sporočila, da je v odziv na ameriški napad na otok Kešom v Hormuški ožini napadla ameriška vojaška oporišča v regiji. Ameriška vojska pa je sporočila, da je napadla radarsko postajo na omenjenem otoku in se strelila 4 iranske drone usmerjene proti ladjam v Hormuški ožini.
0: Jutranja kronika.
1: Zdaj pa med oblake. Tja nas bodo za dobro poldrugo minuto popeljale pogumne in ustrajne pilotke iz vse Evrope, zbrane na včeraj začetem 3-dnevnem srečanju na celjskem letališču Levec. Zveza evropskih pilotk dogodek vsako leto pripravi v drugi državi. Letos je v Sloveniji približno 120 udeleženk. Namen je izmenjati izkušnje in to še vedno večinsko moško dejavnost približati mladim ženskam. Na srečanju je bil tudi Matija Masnak.
10: Load zero.
11: Evo, gremo.
12: Tako me je na panoramsko vožnjo nad Celjem z manjšim motornim letalom popeljala 34-letna predsednica Društva slovenskih letalk in ena od 5 slovenskih poklicnih pilotk Maja Pukl.
10: Sem celo otroštvo preživela tle na letališču, ker je bil moj oče pilot.
12: Jadralno letalo je začela pilotirati pri 15 letih, motorno pri 17, zdaj je 2 leti za krmilom potniških letal pri estonskem prevozniku RS. Da živi svoje sanje, je morala premagati strmo pot.
10: Delala sem na kontroli zračnega prometa, v letalskem dispeču, v inženiringu letalskega operaterja, tako da nisem takoj šla letet. Ampak nekot sem se skoč želela, da probam, šparala sem nar za licence.
12: Pridobiti licenco namreč ni mači kašelj.
10: Se te cene recimo, od pilota brez izkušenj do poklicnega pilota gibljajo tam med 60 do 100 tisoč evrov.
12: Da je ženska v še vedno pretežno moškem klubu, svetovno razmerje med pilotkami in piloti je približno 1:10, se ji ne zdi nič posebnega.
10: Pade kakšno smešno vprašanje v smislu, če poznam vse gumbe na avionu, kaj počnejo, če že imam licenco, a ne? Ampak pa se pač malo ne smeješ in večinoma imam sam prijetne izkušnje.
12: Materinstvo je sicer eden od glavnih razlogov, da v letalstvu ni več žensk. Gre namreč za poklic, ki ni najbolj enostaven za družinsko življenje, a to prav enako velja za moške kot ženske.
1: Sinoči se je začel festival 202. Glasbeni festival Vala 202 letos prvič poteka, oziroma poteka drugič, tokrat na novem prizorišču in z novo zgodbo. Na ploščadi pred ljubljanskim kinom Šiška je bil sinoči prvi od dveh koncertnih večerov, posvečenih slovenskemu hip-hopu. Dogajanje se bo nadaljevalo od današnjega opoldneva z brezplačnim spremljevalnim programom. Več Nejc Rac.
8: Dvodnevni festival 202 se letos poklanja domači hip-hop ustvarjalnosti. V dveh koncertnih večerih ponuja pregled zgodovine hip-hopa na slovenskem. Sinoči so se tako predstavili tisti, ki veljajo za začetnike repa pri nas, med njimi tudi Recycle Man.
11: Dejstvo teh festivalov je prvo krasno, da se družimo, da je za publiko nekaj tazga, da mogoče, ki hodi na ene koncerte, nas je danes neka druga ljudi videla, ki jih drugač ne bi. Pa upam, da bo več tega, ker sej, pa hkrati nujno za nacionalni pomen, ker v bistvu reperi povemo stvari, ki so jih mogoče včasih pesniki pa pisatelji uporniško razlagali pa govorili.
8: Prizorišče pred kinom Šiška je bilo polno, vzdušje pa odlično.
13: Ja, ful je bilo dober, realno so se ljudje, ki pač performajo, videli po 100 letih in to se vidi, njihova energija je bila pač tle in oni so bili veseli, mi smo bili veseli, to je to.
14: Fantastično. Tako neki stari spomini, ko si 20 let poslušal jih nazaj, ko v bistvu so šele začeli dobar in se jih spomniš od takrat in komadi vstanejo v tebi. Nekak in pol jih vidiš z 20-letno kilometrino tega, kdo si dan danes, pa kje so oni zdaj.
15: Enkratno, neponovljivo, nepozabno.
16: Imeli sva se super, prišli sva s full oddeleč in nama sploh ni žal.
17: Zdaj na koncu sicer zdi, da je Kleman največja zvezda, ne? Pa v resnici ni, a ne? Ker so vsi res zvezde, da so pač tako kulturo tako dvignali na ta nivo. Da prije toliko veliko ljudi in da vsi uživamo.
8: Če so bili sinoči na odru festivala 202 tisti, ki smo jih poslušali na CD-jih, pa bodo danes odr zavzeli prihodnji zastavonoše hip-hopa. Med drugim Masaja, Leopold I in Drill. Še pred koncerti, ki se začenejo ob 18. uri, pa festival 202 danes ponuja pester spremljevalni program. Ta je za vse brezplačen, med 12. in 16. uro se boste lahko preizkusili v plesu, grafitiranju in spoznali hip-hop kulturo v najširšem pomenu.
1: Sledi še pregled športa, vključno z nočnim dogajanjem v Severnoameriški košarkarski ligi. Slišali boste tudi, kaj pred današnjo tekmo v Pragi napoveduje zmagovalec na brzicah Tacna Žiga Linhočevar. Z vami bo Jurej Roman, jaz pa vam želim prijeten dan.
18: Zverev in Koboli, finalista Pariza, pred zaključkom ženskega džira še dve etapi. Slovenska ženska nogometna reprezentanca je na Dunaju v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo igrala z Avstrijo in izgubila z 1-0. Edini gol na tekmi je po zmedi v slovenskem kazenskem prostoru v začetku drugega polčasa dosegla Katarina Našenvenk. Igralka sredine Dominika Čonč.
19: Vsi smo vedeli, da moramo zmagati, če hočemo se zagotoviti.

0: kapetanka Saša Planinšec pa je bila z igro svoje ekipe kljub zanesljivi zmagi le delno zadovoljna.
1: Mislim, da smo dokazali eno všečno igro, kot v bistvu že cel čas ponavljamo, zavedamo se svoje kvalitete, ampak moramo pa še veliko stvari popraviti. To smo tudi videli, ampak vseeno na koncu smo Črno goro premagali na domačih tleh 3-0 in v bistvu to je rezultat, ki smo si ga želeli.
0: Že danes bodo Slovenke odigrale novo tekmo, ob 17. se bodo pomerile z Gruzijo. Na odprtem teniškem prvenstvu Francije popoldan ženski finale med kvalifikantko Majo Hvalinsko in 19-letno Miro Andrejevo. Včeraj je bil odigran le en moški polfinale, dobil ga je Nemec Aleksander Zverev, saj je v drugem Italijan Arnaldi zaradi zdravstvenih težav dvoboj predal. V finalu bo takoj jutri igral Flavio Coboli. Oba finalista sta sicer še brez Grand Slam lovorike. V Pragi na drugi postaji sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah so včeraj vsi slovenski kajakaši obstali v kvalifikacijah. Danes so na vrsti kanuisti, na startu bo tudi mladi Žigan Linhočevar, ki je prejšnji teden zanesljivo dobil domačo tekmo v Tacnu.
2: Taka rahlo netipična, kar po eni strani čisto v redu. Ene kombinacije so dost klasične za Prago, tako da to mi je tudi všeč. Ja, zanimiva proga. Veselim se, da bom danes preizkusil in bomo videli, kako mi bo šlo.
0: Tekmovali bodo še Luka Božič, Benjamin Savšek, Eva Lina Hočevar, Lea Novak in Alja Kozorok. Košarka, po noči je bila na sporedu druga tekma finala lige NBA. Podrobneje Marko Polak.
3: Dramatična končnica tekme v Teksasu, po kateri so se zmage vnovič veselili gostje. New York Knicks so San Antonio Spurs ugnali 105-104 in v finalni seriji povedli z 2-0. Sredi zadnje četrtine je sicer kazalo na miren zaključek tekme, gostje iz New Yorka so vodili za udobnih 14 točk, a so se košarkari San Antonija po zaslugi Viktorija Wembanjamaja vrnili v igro in ob vstopu v zadnjo minuto za kratek čas povedli. Francoski center z 29 točkami prvi strelec obračuna pa je bil prav ob koncu tragični junak tekme. Najprej z nenatančnim metom in pozneje še slabo podajo, po kateri je žogo prestregel Jalen Brunson, ki je s črte za proste mete potrdil 13. zaporedno zmago Knicksov v končnici. Serija se seli v New York, tretja tekma bo v noči na torek.
0: Včerajšnjo etapo ženske kolesarske dirke po Italiji je v sprintu četverice dobila Francozinja Celia Jeri. Skupno pred zadnjima dvema etapama še naprej vodi štirikratna zmagovalka Nizozemka Anna van der Breggen. Urška Žigart je deseta, danes pa kolesarke čakata dva zahtevna vzpona na skrajnem zahodu Italije. Darko Jorgič je v vlogi drugega nosilca še naprej uspešen na turnirju svetovne serije v namiznem tenisu v Skopju. Za preboj med osmerico najboljših je brez oddanega niza premagal Korejca Gang Yeona. Danes Hrastničana čakajo vsaj trije dvoboji, najprej med posamezniki, nato še skupaj z Denijem Koželom pol finale dvojic. Pred nami je sicer pester konec tedna tudi kar se dirkaških športov tiče, karavana svetovnega prvenstva v motokrosu z Gajserjem in Pancerjem bo na dirki za veliko nagrado Latvije, dirkači Formule 1 so v Monaku, prvenstvo v motociklizmu pa se nadaljuje z veliko nagrado Madžarske.
4: Poslušali ste jutranjo kroniko. Voditelj Benjamin Jeram, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Marko Čebulj.
5: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
4: In Andrej Velkavrh.
6: Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj bo po nižinah nekaj megle ali nizke oblačnosti. Predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha, burja na Primorskem bo dopoldne ponehala, najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Jutri dopoldne bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. Popoldne in zvečer, predvsem na severu Slovenije, lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature od 9 do 15, najvišje dnevne pa bodo od 24 do 29 stopinj. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, zapihal bo veter južnih smeri. V torek bo sončno, popoldne bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo.
4: Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Soteska Črnomelj v Vrčicah. Okvarjena vozila ovirajo promet na Štajerski avtocesti na izvozu Dramlje iz smeri Ljubljane, na Gorenjski avtocesti med Kranjem in Naklim proti Avstriji ter na cesti Škofije Koper med Srminom in Bertoki proti Kopru. Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti na izvozu Lopata iz

0: smeri Ljubljane. Vipavska hitra cesta je zaradi del zaprta med Vipavo in Ajdovščino do ponedeljka do 5. ure, obvoz je urejen po regionalni cesti. Prav tako zaradi del bo zaprta cesta Ravne-Dravograd od 7. pa do jutri do 19.
1: To je Radio Koper.

Jejevo Moškon so vprašali prijatelji, kam na Radio Koper pravimo, kam drugam kot z nami na naše valove. Dobro jutro želim, dober dan. Prebudili smo se v prvo junijsko soboto. Pred nami je dan z morskim pridihom in prijetnimi temperaturami. 22 jih kaže morje, zrak pa v Kopru 18, v Novi Gorici 16, v Sežani 15, v Postojni 12, v Tolminu pa 14. Sonce je ušlo malo po 5 uri, natančneje o 5:17 minut, dan pa bo dolg, je vse do večera, oziroma do 20:50 minut. V naslednjih urah bomo skupaj poskrbeli za dobro voljo, sveže informacije, zanimive goste in seveda odlično glasbo, kamorkoli ste namenjeni, na delo, na pot, ali pa si boste privoščili nekoliko bolj umirjen začetek dneva. Hvala, ker jutro začenjate v naši družbi.

0: Jure Colija za mešalno mizo, Andrej Šavko, informativnemu uredništvu, Bostjan Simčič in Mateja Brežan bomo z vami to dopoldne. Naj bo začetek dneva sproščen, nasmejan in poln dobre energije. Tako smo ga naravnali mi, upam, da nam boste sledili. Včasih v življenju ni pomembno, kam gremo, ampak s kom potujemo. In danes bo naša pot šla nekako tako. Ob 8 bo na vrsti tisk, stisnili bomo najodmevnejše novice današnjega časopisja. Takoj zatem bomo poklicali na Agencijo za okolje, da bomo izvedeli, ali v prihodnjih dneh rabimo sončno očal ali dežnik, morda pa kar oboje. 15 minut pred 9 bo sledila radijska kronika, po 9 uri pa pregledamo vabila na današnje prireditve. 15 minut do 10 se bomo povezali z enim od najkopališč, ob 10 pa bomo obuli baletne copatke. V soboti in pol se nam bo namreč ob svoji 20-letnici predstavilo baletno društvo Postojna. Okroglo obletnico so zaznamovali minuli konec tedna, ko so na deske Postojnskega kulturnega doma postavili jubilejno predstavo, ko zaplešejo spomini. Prisluhnimo zdaj, kaj je baletna učiteljica Tina Leder povedala Mojci Klarič o Robertu Boleju in njegovih nastopih izven elitnih prizorišč.
1: Kaj menite o trditvi, da je, na primer, Roberto Bolle, ta italijanski znani baletnik, za balet naredil nekaj takega, kot recimo legendarni tenorist Luciano Pavarotti, ki je opero ponesel na nogometna igrišča. Oba sta umetnost prestavila iz tistih elitnih prostorov na bolj dostopna in množična.
2: Ja, jaz mislim, da je to nekaj dobrega, da več ljudi, ki pozna balet, tudi potem to umetnost cenijo, kar pomeni, da tudi če nismo dosegli iz tega vrhunskega plesavca, smo dosegli, da nekdo spoštuje umetnost. Skratka, je to lahko samo dobro.
0: Torej, dosegli smo, da nekdo spoštuje umetnost, kar je samo dobro. Povedala Tina Leder, skupaj s predsednico društva Matejo Kocman, bosta pred mikrofonom Radio Koper, kot rečeno ob 10, ko boste lahko pogovor o postojnskih baletnikih slišali v celoti. Ob 11 pa je pri nas vse odprto za srečanja. Tokrat bo z nami Bojan Roš, zdravnik, pulmolog, kardiolog, diabetolog. Žena Katja je več kot 30 let pisala zgodbe za časopis Delo. Hči Maja je stopila po mamini poti, Leda je za pripovedovanje zgodb uporabljala televizijsko kamero. Hči Ana pa je verjetno najboljša kuharska mojstrica na svetu. V Livku nad Kobaridom so si ustvarili nebesa, taka z veliko začetnico, in danes gremo z njimi. Takole smo na Radio Koper začrtali to dopoldne, vabljeni na radijsko potovanje z nami. Tu zastojev in ovir niso pa pogosto na cestah. Zato poglejmo, kaj pravi prometno-informacijski center. Pravzaprav v tem trenutku posebnosti na primorskih cestah ni. Morda opozorim le na okvaro vozila na cesti Škofije Koper med razcepom Srmin in priključkom Bertoki v smeri Kopra. Varno naprej in naj bo ta sobota res nekaj posebnega, se vemo. Zato ne rabimo včasih drugih, lahko zato poskrbimo tudi sami.

Tudi čudovito skladbo Leti, leti, Vlada Kreslina iz leta 2019 in albuma Kaj ti prinesem, draga, je za to sobotno dopoldne za vse nas izbral Goran Gregorič. Naslednja je Eviva, ki nam bo pospešila ritem skupaj s Džanjem Morandijem in Džavanotijem in prav ta pesem nekako odseva to njuno povezanost, to njuno dolgoletno prijateljstvo. Poslušajmo.

Ob 7:51 minut ste še vedno na valovih Radia Koper, če se pravkar slišimo. Vipavska hitra cesta je zaprta med Vipavo in Avdijuščino v obe smeri do ponedeljka 8. junija do 5. ure zjutraj. Obvoz je urejen po regionalni cesti. Naj vas to ne zmoti, če ste na primer namenjeni v Brda. Konec tedna v Goriških Brdih poteka vrhunec letošnjega praznika Češenj. Slovesno je bilo že včeraj zvečer, ko so na slavnostni seji občinskega sveta podelili letošnje občinske nagrade. Različno dogajanje za vse generacije, organizatorji napovedali tudi danes in jutri, ko bo osrednji del praznovanja. V središče občine Piran in v Strunjanu pa bo danes potekala velika mednarodna okoljska in potapljaška akcija Čiščenje brez meja. Jutri bodo prostovoljci čistili tudi priobalni pas v sosednji koprski občini. Organizatorji iz dogodki krepijo čezmejno sodelovanje in ozaveščajo o varovanju Jadranskega morja. Vemo pa, da se skrb za naše okolje, morje, začne že pri vsakemu posamezniku. Preprečevanje je lažje kot blažiti posledice in se veste, vsak kos odpadka, sploh recimo cigaretnega ogorka, ki ga morda odvržete, narava v obliki slabšanja kakovosti vrne tudi vam, torej tistemu, ki je to storil. Naj pa povem, ker prihajamo seveda v najbolj topel del leta in ko bomo vsi bolj pozorni na požarno varnost. Cigaretni ogorek nikakor ne gre v naravo, sploh med vožnjo v avtomobilu in sploh ne prižgan.

0: Ura je točno 8 in Radio Koper v našem studiu že vse diši po svežem tisku.
1: Pregled tiska.
0: Poglejmo najprej v Primorske novice. V nadomestni hiši nekdanje slovite gostilne pri Golinki v Homcu, ki so jo na novo zgradili po potresu, so minuli teden z njo koreninsko povezani ljudje od Postojne do Lihtenštajna obudili spomine na to gostilno in na najmanjšo vas v Brginskem kotu. Po potresno sedlo še izgublja prebivalstvo, a je v vasi vse več otrok. Minuli teden so si s pustom balonom odprli novo igrišče. Za dolminskimi gorskimi reševalci je naporen četrtek, hiteli so z ene reševalne akcije na drugo, pomagali so huje poškodovanemu nemškemu jadralnemu padalcu in švicarskemu ribiču, z drugimi reševalnimi službami pa so sodelovali v iskalni akciji, ki se je žal tragično končala. Univerza v Novi Gorici je v dvorcu Lantieri v Vipavi v četrtek gostila zaključni dogodek projektov PUŠ, kar pomeni problemsko učenje študentov v delu na okolje in tradicionalni študentski festival vin fakultete za vinogradništvo in vinarstvo. Zaposleni na komunali Izola in predstavniki občine pa so ob svetovnem dnevu okolja pobrali odpadke na območju, ki sicer ni vključeno v redno čiščenje javnih površin. Z naslovom Z Izraelom najbliže doslej, skriti interesi v ozadju slovenske politike do judovske države, naslovnico odpira časnik Delo. Vladi Janeza Janše in njegovega zaveznika, izraelskega predsednika vlade Benjamina Netanjahuja obračata nov list v odnosih med državama. Izrael je že napovedal skorajšnje odprtje z prvega rezidenčnega veleposlaništva judovske države v Sloveniji. Janez Tomažič pa v Delu piše o novi fronti kulturnega boja. Polariziranost slovenske družbe je idealno gojišče za kulturni boj. Izraz, ki je v izvirni različici pomenil boj rimsko-katoliške cerkve na večji vpliv v družbi konec 19. stoletja, se je v sodobnejši različici v zadnjih približno 30 letih nanašal na ideološke spopade med zagovorniki komunistov in domobrancev. Ta ideološki spopad se je v zadnjih letih izčrpal. Med politiki je zazijala nova ločnica, desni pol je za vplivni Izrael, levi pa za trpečo Palestino, kot rečeno piše Janez Tomažič. V sobotni prilogi pa si lahko preberete intervju s kirurgom Erikom Brecljem, ki pravi, javno zdravstvo težko uničiš, lahko pa oviraš njegov razvoj. Poglejmo v današnji dnevnik. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar je včeraj poskrbela za močno diplomatsko in simbolno geslo oziroma gesto. Na pročelju predsedniške palače v Ljubljani so namreč izobesili zastavo Palestine in to prej kot 24 ur potem, ko so v četrtek popoldan z pročelja vladne palače sneli palestinsko zastavo, takoj po potrditvi nove vlade pod vodstvom premijeja Janeza Janše. Predsednica je ob tem, ko je izobesila palestinsko zastavo na Rjavčevi 17, podala odločno izjavo, v kateri je opozorila na grozote na Bližnjem vzhodu in poudarila zavezano Slovenije humanitarnemu pravu. Piše, kot rečeno, dnevnik. Sprašujejo se tudi, ali gre za pri prevzemu, bančnem prevzemu za oškodovanje večine delničarjev v prid enega. Namreč prevzemna ponudba Raiffeisen Bank International za Addiko Bank, ki jo poskuša prevzeti tudi NLB, bi lahko predstavljala oškodovanje oziroma neenakopravno obravnavo delničarjev Addiko Bank, ki imajo skupaj v lasti okoli 70% delnic v prid velikega delničarja. V dnevniku lahko preberete tudi o Črni Gori, ki si želi biti del Evropske unije. Predsednik Evropskega sveta in predsednica Evropske komisije sta Črni Gori obljubila članstvo v Evropski uniji do leta 2028, če bo nadaljevala reforme. Nemčija in Francija za preostalih 5 balkanskih držav, ki želijo v EU, predlagata poenostavljeni postopek pristopnih pogajanj in postopno vključevanje, tudi z vstopom v enotni trg unije. Thank you. Poglejmo še v primorski dnevnik. Tržaški senator Roberto Minija iz vrst bratov Italije se je na rimskem letališču Fiumicino verbalno znesel nad istospolnim parom, ki se je v njegovi bližini objemal. Nanj so se usule kritike iz opozicijskih vrst. No, ob tem povejmo, da deželna parada ponosa, znana pod, kot FVG Pride, torej Friuli Venecija Giulia Pride, bo letos v Vidmu. Organizatorke so sklenile, da dogodek sprva napoveden za 26. september preložijo na drug termin zaradi sovpadanja z nacionalnim shodom alpincev, ki bo letos tudi v Vidmu. Osrednji letni dogodek skupnosti LGBTQIA+, skupnosti bo 3. oktobra, je včeraj sporočila predsednica društva Alice Chierutini. Pričakujemo široko udeležbo. Želimo, da bi bil FVG Pride, torej Friuli Venecija Giulia Pride, odprt in raznolik prostor, ki bi naše skrbi lahko posredoval širši družbi. V primorskem dnevniku pišejo tudi o tem, da je italijanski poslanec v hrvaškem saboru Furio Radin bo v kratkem odstopil in prepustil mesto svojemu namestniku Marinu Korvi. Radin je svoj odhod napovedal na sprejemu v Pulju, ki ga je ob nedavnem prazniku Republike priredil italijanski generalni konzulat. 76-letni Pulčan je bil v sabor prvič izvoljen leta 1992 in je glede na staž najstarejši hrvaški poslanec nasploh. Saj v parlamentu neprekinjeno sedi kar 34 let. In zaključimo še zadnjo novico iz Primorskega dnevnika. Predstavniki skladov, zadrug in institucij, ki so v raznih evropskih državah pristojni za stanovanjsko politiko, so v Trstu izpostavili krizo sektorja in potrebo po skupni viziji. Dežela Furlanija Julijska krajina obljublja, da se bo zgledovala po Dunaju, Slovenija pa je predstavila ambiciozen 10-letni načrt. V Sloveniji nameravajo v 10 letih podvojiti število javnih najemnih stanovanj. Takole, to je bil kratek pregled tiska. Vabim vas, da časopis je tudi fizično vzamete v roke, čeprav danes vem, da je zelo priljubljen tudi splet. Ob 8 in 8 minut na Radio Koper nadaljujemo z odlično glasbo in vmes pokličemo na Agencijo za okolje.

0: vroča junija, sonce pripeka in vmes dežek rosi, ni treba se bati teka obilno zemljo. Rodi je le eden od izrekov o juniju pri nas, ampak za zanesljive informacije bomo zdaj vprašali Andreja Velkavrha z Agencije za okolje. Lep pozdrav.
1: Ja, dobro jutro, oziroma dobro dan pravzaprav.
0: Ja, tako je za nekatere. Upam pa, da je vseeno za nekatere še dobro jutro. Pomeni, da so imeli mirno sprošeno jutro in daljši spanec, ki ga mi nismo, ne?
1: Ja, res je, ja.
0: Tako, kaj nas čaka v prihodnjih dneh? Govorili smo o muhastem vremenu v preteklih dnevih, kaj pa tiste naprej?
1: Ja, danes pravzaprav se tole vreme počasi čisti, če lahko tako rečem. Včeraj je šla čez Slovenijo hladna fronta, nekaj ostankov te vlage je še tu in zaradi tega danes še ne bo prav jasen dan, ampak tak, dokaj sončen, z občasno zmerno oblačnostjo. Nekaj burje še na Primorskem, ki bo dopoldne ponehala, popoldne bo mor zapihal šibak majstral. Pa kakšna ploha v notranjosti popoldne tudi lahko še nastane, ki je temperature pa ob morju tam do 26 stopinj Celzija, na Primorskem morda še za kakšno stopino več, ki je na Goriškem ali pa tudi ne. Jutri bo dopoldne pretežno jasno, popoldne in zvečer pa pričakujemo nekaj neviht ali pa kakšno neviht, popoldne in zvečer pa pričakujemo nekaj neviht ali pa kakšno nevihto bolj predvsem na sever.

0: sončno in precej toplo, v torek pa tudi dopoldne še sončno in tudi v torek bo še precej topel, vendar pa bo popoldne nastajala spremenljiva kopasta oblačnost ter krajevne plohe in nevihte, ki se bodo potem nadaljevale v noč na sredo. No, zdaj prav za obalo do noči neviht ne bo, v noči na sredo in pa potem v sredo pa lahko tudi ob morju oziroma slovenski Istri nekaj dežja v obliki ploh in neviht. V notranjosti Primorske pa tudi lahko že, pa na notranjskem pa tudi že lahko v torek popoldne kakšna ploha ali nevihta, prav pogoste pa ne bodo. Skratka, zdaj le postopno izboljšanje, iz torka na sredo pa zopet nekaj več dežja oziroma pogostejše padavine.
1: Glede na temperature se torej prehladili ne bomo, bomo pa pripravljeni tako s sončnimi očali kot z dežnikom in tudi, če je kakšen oblaček več, opozarjamo na zaščito kože, UV faktor oziroma UV vpliv je vseeno zelo velik, tudi če se nam ne zdi.
0: Ja, to pa seveda. Zdaj smo v obdobju najdaljših dni pravzaprav ne, in sonce je visoko na nebu, močno, tudi naša koža ni še ravno najbolj utrjena. Pa tudi, če bi bila konec konca, vse vemo, kaj nova dognanja o tem govorijo. Ne?
1: Tako je, moramo razmišljati naprej in z preprečitvijo veliko več ukrenemo, kot pa potem zdravljenjem. Gospod Andrej Velkavrh, najlepša hvala, vse dobro vašim kolegicam in kolegom v Ljubljano.
0: Hvala, nasvidenje.
1: Nasvidenje.

0: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
1: Vse dobro, da boš za zdravjem porabo ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni sladoled. Legenda si, uživaj.
2: So srečo, pa pametno porabiti denar.
3: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinjski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2 351 254 evrov. Eurojackpot.

0: Janša podprl širitev Evropske unije. Košarkarji v New Yorku tudi na drugi tekmi boljši od San Antonija.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Dobro jutro. Premier Janez Janša je za prvo uradno pot v tujino po izvolitvi izbral vrh Evropske unije in Zahodnega Balkana v Črni Gori. V središču vrha je francosko-nemški predlog za pospešitev širitve unije na Zahodni Balkan. Geostrateške razmere pa silijo Brusel k spreminjanju okostenelih pravil na tem področju. Janša te spremembe podpira.
2: Dobra novica z tega srečanja je to, da je širitev predvsej više na prioritetah ali pa na agendi Evropske unije. Zdaj, slaba novica pa je seveda, da se to še vedno dogaja v nekih formalnih okvirih, predvsej zahtevnih birokratskih posegih, ki so pač veljali za manj turbulentne mirne čase.
0: Ameriška vojska je sporočila, da je sestrelila 4 iranske brezpilotne letalnike izstreljene proti ladjam v Hormuški ožini. Ameriške sile so na to napadle iranske radarske postaje na otoku Kešem in ob obali omenjene ožine. Iran pa je odgovoril z izstrelitvijo balističnih raket na 2 ameriški oporišči v Kuvajtu in Bahrajnu. Po ocenah ameriške vojske so prestregli 6 iranskih raket od 7 izstreljenih. Ena pa ni dosegla cilja. Ruski predsednik Vladimir Putin je zavrnil možnost neposrednega srečanja z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, ki jo je ta predlagal v odprtem pismu. Kot je dejal, v tem ne vidi smisla, dokler ni dogovora o pogojih za končanje vojne. Ponovil je, da se bo vojna v Ukrajini, ki jo je Rusija z invazijo začela februarja leta 2022, končala, ko bo Moskva dosegla svoje cilje. V Dolnjih Ležečah se veselijo novega doma krajevne skupnosti. Za izgradnjo so si krajani prizadevali vsaj 10 let. Projekt so spremljale težave s pridobivanjem zemljišč in soglasji bližnjih sosedov. Zato se je gradnja nekoliko zavlekla. Danes popovdne pa bodo stavbo končno uradno predali namenu. Denar za investicijo je v celoti zagotovila občina Divača iz proračuna. Košarkarji New York Knicks so na drugi tekmi finala lige NBA v gosteh premagali ekipo San Antonio Spurs 105-104. V finalni seriji so povedli z 2-0 v zmagah in so zdaj na pol poti do naslova prvaka. Knicks se zdaj seli v New York, kjer naslov čakajo že od leta 1973. Najugodnejše cene vstopnic za torkovo in sredino tekmo pa so se povzpele nad $5,000. Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj bo po nižinah nekaj megle ali nizke oblačnosti, predvsem popovdne bo nastala še kakšna ploha. Burja na Primorskem bo dopovdne ponehala, najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Jutri dopovdne bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla, popovdne in zvečer, predvsem na severu Slovenije, lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur ob 8, Postojna 13, Ljubljana in Ilirska Bistrica 15, Nova Gorica 17, Trst 19, Umag in Koper 20. Okvarjeno vozilo ovira promet na cesti Škofije-Koper med Crminom in Bertoki proti Kopru. Vipavska hitra cesta bo zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri do ponedeljka, 8. junija do 5. ure zjutraj. Obvoz bo urejen po regionalni cesti. Ura pa je točno 8:34.
1: Radio Koper.
3: Na mirnih in divjih vodah.

0: obvestilo. Elektroprimorska obvešča, da bo ponedeljek 8. junija prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v naselju Belsko med 9.30 in 14. uro, v Postojni na Ljubljanski cesti in Javorniški poti med 9.30 in 14.30, v naselju Kopriva med 8. in 11. v naselju Brje pri Koprivi med 11. in 16. V Postojni, na Župančičevi in Štihovi ulici med 8.30 in 13.30, v Kopru na Vanganelski cesti in Partizanski ulici med 8.30 in 12.30, v Novi Gorici na območju ulice Šantlovih, ulice Marija Kogoja, Rutarjeve, Kosovelove in Rjavčeve ulice med 9. in 10.30, v Orehku in Ravnah pri Cerknem med 8. in 11. uro, na območju naseli Grant, Kav, Rut, Stržišče in Znoile med 8.30 in 14. uro, na območju naseli Gorenja Kanomlja, Idrijske Krnice in Jagrše in Šebrelje med 8.30 in 14.30. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Slišali ste obvestilo.
1: Bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
2: Bravo, čestitke, care.
3: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
4: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2 milijona 50 615 evrov. Loto.
5: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, Novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo. Ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
6: Danes v Primorskih novicah preberite.
0: Izolska bolnišnica je v prvih 4 mesecih leta ustvarila 881 tisoč evrov presežka. Svet zavoda je podprl tudi postavitev sončne elektrarne z baterijskim hranilnikom, med največjimi izzivi pa ostajajo predolge čakalne vrste za specialistične preglede. Nova vlada Janeza Janše je med prvimi kadrovskimi potezami na položaj vršilca dolžnosti direktorja Urada za narodnosti imenovala Koprčana Gregorja Periča, nekdanjega poslanca SMC in poznejšega člana SDS. Med vidnejšimi primorskimi imeni v novi vladni ekipi ostaja tudi podpredsednik vlade Jernej Vrtovec. V nadomestni hiši nekdanje slovite gostilne pri Golinki v Homcu, ki so jo na novo zgradili po potresu, so minuli teden z njo koreninsko povezani ljudje od Postojne do Lihenštajna obudili spomine na to gostilno in na najmanjšo vas v Breginskem kotu. Univerza v Novi Gorici je v dvorcu Lantieri v Vipavi v četrte gostila zaključni dogodek projektov PUŠ, problemsko učenje študentov, delovno okolje in tradicionalni študentski festival VIN, Fakultete za vinogradništvo in vinarstvo. Od 3 klubov z največjim proračunom v slovenski ligi in tujimi lastniki si je evropska tekmovanje zagotovilo le Celje. To in še več preberite v današnjih Primorskih novicah. Prijetno branje.
6: Primorske novice. Besede nam tečejo.

0: 6. junij je danes in to je 157. dan v letu. Če bi bili v pristopnem letu, bi bil to 158. dan. Do konca leta ostaja še 208 dni, ampak poglejmo v nadaljevanju, kako se je 6. junij zapisal v zgodovino.
1: Radijska kronika.
0: Leta 1944 se je ob 6:30 minut na ta dan začelo težko pričakovano zavezniško izkrcanje v Normandiji, ki je pomenilo začetek konca druge svetovne vojne. Velika invazija z britanskih otokov se je imenovala Overlord, z izkrcanjem več kot 200 tisoč ameriških, britanskih, francoskih, kanadskih in preostalih zavezniških vojakov se je začel najdaljši dan v drugi svetovni vojni. Nemčija je kapitulirala 11 mesecev pozneje. Leta 1948 je umrl francoski kemik in industrialec Louis Lumière, pionir svetovne kinematografije. Z bratom Augustom je izdelal prvo filmsko kamero, v Lyonu pa ustanovil tovarno za izdelovanje fotografskega materiala. 28. decembra 1895 sta priredila prvo filmsko predstavo na svetu z naslovom Vlak prihaja na postajo in delavci odhajajo iz tovarne. Na današnji dan leta 1886 se je v Pevmi pri Gorici rodila Angela Boškin, prva slovenska diplomirana otroška negovalka, ki velja za našo prvo šolano medicinsko sestro. Leta 1918 je diplomirala na prvi šoli za socialno skrbstveno delo na Dunaju. Za ta poklic se je odločila pri 20 letih, ko je odšla gospodinit bratu na Dunaj. Leta 1969 se je tako spominjala svoje učne dobe v dunajski bolnišnici.
2: Sem poiskala, ker je bilo veliko civilnih bolničark, take, ki so hodile po hišah streč in podobno, pa so me sprejeli v Dunajsko civilno bolnišnico med tiste takozvane plave sestre. Medtem je pa nastala vojska, potem smo pa nekatere odpovedale službo in zaprosile pri Rdečem križu, da nas je sprejel in smo bili v vojaških bolnicah.
0: Po vojni so jo v Narodni vladi v Ljubljani napotili na Jesenice, kjer sta z doktorjem Francetom Kogojem ustanovila prvo otroško posvetovalnico. Priznanje Angele Boškin je najvišje strokovno priznanje v slovenski zdravstveni negi. Načrtovalec in izdelovalec letal ter pilot Edvard Rusjan je bil začetnik zgodovine motornega letenja v tem delu Evrope. Rodil se je na današnji dan leta 1886 v Trstu. 9. januarja leta 1911 pa se je na mitingu v Beogradu smrtno ponesrečil. Prisluhnimo posnetkom iz filma o Rusjanu. Albin Novak, Srečko Gombač in Rajmon Krivic o beograjski nesreči tako.
3: Košava je v Beogradu katastrofalna za ta prava letala, današnja letala, ne pa za tista letala, ko so bila takrat.
4: Je pa veter, ki je izredno neprijeten za letenje, piha v izredno močnih sunkih in že ko se je Edvard dvignil, ga je en tak sunek dobro stresil, ampak je uspel nekako ujeti letalo.
3: Žice, tiste, ki onjemo, je bila lahko slabo narejena. Indija je na enem delu, pri tistem mrazu, ko je bil, počla.
0: Leta 1987 je takrat 17-letna Steffi Graf v finalu Roland Garroja premagala Martino Navratilovo in postala najmlajša zmagovalka v zgodovini pariškega Grand Slema. Leta 1999 pa je Andrea Gassi v finalu istega turnirja v 5 nizih ugnal Andreja Medvedeva in kot prvi po 30 letih osvoji vse 4 turnirje za Grand Slam. In če še ostane pri tenisu, leta 1956 se je na današnji dan rodil Bjorn Borg, švedski teniški igralec, 5-kratni zmagovalec turnirja v Wimbledonu. Njegova domovina pa je leta 1974 prav na ta dan postala ustavna monarhija. 6. junij je izjemen datum tudi v zgodovini glasbe, saj zaznamuje začetek kariere nekaterih največjih svetovnih ikon in obletnic pomembnih glasbenih dogodkov. Leta 1962 je imela skupina The Beatles svojo prvo snemalno sejo v legendarnih studijih Abbey Road Studios, kjer so posneli prve demo posnetke svojih avtorskih skladb. 1965 pa je zasedba The Rolling Stones izdala ikonični singel I Can Get No Satisfaction, ki je postal njihova prva uspešnica na vrhu ameriških lestvic.

Berta Ambrož nekoč, danes pa tudi na Radiu Koper Alenka Godec skladbo, večno skladbo, lahko rečemo, brez besed. Verjamem, da si jo je marsikdo zdaj tudi zapel. No, jutro se je tudi na Radiu Koper počasi prelevilo v dopoldan. Dobar dan, še enkrat želimo Andrej Šavko, Jure Colja, Boštjan Simčič, Goran Gregorič in Mateja Brežan. Upamo, da ste vsaj tisti, ki vas ne vežejo službene obveznosti, preklopili na bolj sproščen tempo. Vsi, ki ste v službah, pa verjamem, da se ima sobota z vami prav fajn. Pozornost ohranite vsi, ki vozite, okvarjeno vozilo ovira promet na primorske avtocesti v predoru Kastelec proti Ljubljani, zaprt je vozni pas. Vipavska hitra cesta pa bo zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri do ponedeljka, 8. junija, do 5. ure zjutraj, obvoz je urejen po regionalni cesti. Že v kratkem pregledamo vabila na današnje prireditve. Če želite biti aktualno obveščeni, ne zamudite poročilo ob 9.30 minut, 15 minut pred 10. pa obiščemo kar dve kopališči.

0: prireditve danes.
1: Poglejmo, kam vse so nas povabili danes na 6. juni. Začenjamo v Kopru, obalni komorni orkester organizira nocoj na Muzejskem trgu v Kopru velik koncert. Skupaj za sedbo En Big Band bodo sestavili revijski orkester, pred katerega bodo stopili solisti Tinkara Kovač, Lea Sirk in Gregor Ravnik. Koncert bo ob 21. uri. V gledališču Koper bo ob 20. uri na sporedu satirični rock kabare Moj život je rock'n'roll z Gojmirjem Lešnjakom Gojcem in Jašo Jamnikom. Turistično društvo Milski hribi organizira danes mednarodni ekstempore Razgledi z Milskih hribov, slovenskimi slikarji in umetniki iz Hrvaške, Istre in Italije, ki bodo ustvarjali na treh lokacijah od 10. do 15. pod umetniško vodjo Sonjo Trošt. Vabljeni na odprtje atelje in na odprtje razstave slik in kiparskih del kiparja Bruna Krevatina, ki bo ob 17. uri na Zvezi Sonček na Elerih. Na dogodku bo gostja Nika Solce. Vabljeni tudi na večer zborovskega petja, ki bo ob 19. uri v kongresnem centru Adria. Na koncertu bodo nastopili avstrijski pevski zbori skupaj z mešanim pevskim zborom Brnistra. Gremo v Sežano, v Kosovelovem domu bo plesno društvo Maurica ob 16. in ob 18. uri uprizorilo predstavo High School Musical po naše. V Gorni Košani bo ob 19. uri srečanje klap, na katerem bodo nastopile klapa Škvadra, klapa Fritule, klapa Mirakul in klapa Puntape. Mešani pevski zbor Postojna vabi ob 20. uri v tamkajšnjo glasbeno šolo na tradicionalni letni koncert. Poleg domačega zbora bo nastopil tudi komorni zbor Fran Gerbič. Večer bodo z glasbeno spremljavo obogatili Snežana Pleše Žagar in Andrej Mršnik. Na Vaškem placu na Slapu pri Vipavi bodo ob 20. in 20 minut pripravili glasbeni večer Vinske harmonije, kjer bodo nastopili vipavski tamburaši, tamburjaši in tamburaši skupaj z vokalnimi zasedbami in solisti pod vodstvom Karima Zajca. Zveza kulturnih društev Ajdovščina vabi ob 18. uri na tradicionalni kulturni večer pod modrim nebom, ki bo v športnem parku v Malih Žabljah. Brda bodo danes in jutri znova zaživela v znamenju tradicionalnega praznika Češenj, ki letos praznuje že 60. izvedbo. Na gradu Dobrovo in v njegovi okolici se bodo prepletali briška tradicija, kulinarika, glasba in pristno domače vzdušje. Praznično dogajanje bo zvečer dopolnil še veliki češnjev koncert na parkirišču pri Agrariji. Ob 20. uri bodo nastopili ansambl Stil in Luka Basi, za uvod v večer pa skupini Peroxid in Boxsight. V Domu krajanom v Oseku bo ob 20. uri gledališka komedija Markolfa v izvedbi prosvetnega društva iz Štandreža. V športnem parku v Šempetru pri Gorici pa bo ob 21. uri koncert Slavka Ivančiča Vstop bo prost. Danes in jutri bo v Parku vojaške zgodovine v Pivki potekal outdoor festival Živimo z naravo.

0: sporedu predstava Topolini v produkciji Bodaventure.
1: Gremo v kino.
0: V izolskem Art Kino Odeon bodo danes na sporedu filmi Pesem Kita Grbavca ob 17. uri, Ples lisic ob 19. uri in Novi val ob 21. uri. Krpano v domu Pivki vabi ob 17. uri na ogled filma Mala Amelie, ob 20. uri pa bodo vrteli dokumentarec Iron Maiden Burning Ambition. V kinogledališču Tolmin bodo predvajali ob 18. uri film Gora Roka, ob 20. uri pa bo sledil še Točka Vžiga. Takole, to je bil pregled današnjih prireditev. Ob 9:15 nadaljujemo z odlično glasbo po izboru Gorana Gregoriča, ob 9:30 pa ne zamudite poročil.
1: To je
2: Radio Koper.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer je v včerajšnjem telefonskem pogovoru z italijanskim kolegom Antonijem Tajanijem potrdil prijateljske in zavezniške odnose med državama. Pri tem sta potrdila zavezanost krepitvi čezmejnega sodelovanja ter izpostavila pomen obeh manjšin pri ustvarjanju sinergij vezano na gospodarsko in investicijsko ter znanstveno in tehnološko sodelovanje med državama, so navedli na ministerstvu. Ruski predsednik Vladimir Putin je odprto pismo ukrajinskega kolega Volodimirja Zelenskega označil za ošabno in zavrnil možnost njunega skorajšnjega dvostranskega srečanja. Z gospodarskega foruma v Sankt Peterburgu je sporočil, da bi se z ukrajinskim predsednikom lahko srečal šele v sklepnem delu pogajanj, ob podpisu končnega dogovora. Iz Moskve Helena Ponudič.
2: Mirovni okvir Putin še naprej povezuje z dogovori, o katerih naj bi se z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom dogovorila lani na Aljaski. Pri tem ustraja, da bi druge države, pa tudi ZDA, nastopile kot tiste, ki bodo državama jamčile varnostna zagotovila.
3: No, počemu?
2: Ne razumem, zakaj ZDA zavračajo v tej vlogi. Radi bi prejemali njihovo orožje, hkrati pa ne želijo, da bi Trump jamčil za morebitni dogovor. Obe državi boste morali sprejeti kompromise, ki sem jih predlagal, pravi Trump. Za katere natanko kompromise gre, analitiki le ugibajo, pa nekaterih razlagah naj bi Rusija obdržala večino Donbasa, v zameno pa omilila zahteve glede Zaporožja in Hersona.
1: Na kongresu podjetništva so včeraj v Portorožu za slovenskega podjetnika leta 2026 razglasili ustanovitelja podjetja RLS Merilna tehnika Janeza Novaka. Organizatori so v obrazložitvi zapisali, da je Novak podjetnik, ki je svojim delovanjem dokazuje, da pravo podjetništvo ni zgolj ustvarjanje poslovnih rezultatov, temveč tudi ustvarjanje priložnosti razvoja in dolgoročne vrednosti za zaposlene, partnerje, lokalno okolje in družbo kot celoto. Podjetje RLS Merilna tehnika razvija in proizvaja magnetne kodirnike. V domu Trenta bodo danes z osrednjo slovesnostjo obeležili stoletnico Alpskega botaničnega vrta Julijana. Z dogodki ob jubileju želijo v vrtu Julijana obiskovalcem približati bogatstvo slovenske flore in pomen ohranjanja rastlinske dediščine. Danes je v vrtu popisanih okoli 700 rastlinskih vrst, značilnih za slovenski del Alp, njihovo predgorje in kraški svet. Med njimi je okoli 70 zavarovanih vrst. Vreme za severni Jadran. Danes bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišja dnevna temperatura bo do 26 stopinj. Burja bo dopoldne ponehala, popoldne bo zapihal šibak maestral. Morje bo rahlo vzvalovano, vidljivost bo na 10 km. Temperatura ob 9 uri, Bovec 13, Tatre 16, Dolenje 17, Gorica 18, v Kopru pa 22 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti v predoru Kastelec proti Ljubljani. Zaprt je vozni pas, vozite previdno. Zaradi prireditev bodo polurne popolne zapore na relaciji Ljubljana, Vrhnika, Logatec, Črni vrh, Ajdovščina, Selo, Nova Gorica do 13. ure. Ure 9:34.
0: Radio Koper tudi na digitalnem omrežju DAB.

22. mednarodni filmski festival Kino Otok, Izola Cinema, od 10. do 14. junija v Izoli. Izbrani filmi za vse generacije, razgiban spremljevalni program in večerne glasbene poslastice na svetilniku. Več na kinootok.org. Se vidimo!

0: Poletna pesem in pol.
1: Rock'n'roll nebesa, Patrik Prelec.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Sito let, Boštjan Pertinač in Lara Baruca.

0: Poletna pesem in pol.
1: Slišali smo poletno pesem in pol tega tedna, poglejmo pa zdaj na ceste. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti v predoru Kastelec proti Ljubljani, zaprt je vozni pas. Pred uvozom je nastal zastoj, ki je dolg 1,2 km. Zastoj nastajajo tudi v obe smeri na primorski avtocesti pri Postojni. Vozite previdno. Zdaj pa gremo na lepše, ker upam, da zastojev ni, sploh če smo bolj sproščeni. Oglejmo si oziroma obiskali bomo dve kopališči. Oddaja Najkopališče je namreč začela novo sezono, saj so pred vrati počitnice in dopustniški dnevi. Zato vabimo, da tudi letos glasujete za svoje Najkopališče na glasovnicah, ki jih najdete v kopališčih ali pa na spletni strani najkopalisce.si. Začenjamo v prestolnici, kjer je Ivo Kores pod obnogled vzel kopališče Kolezija.
2: Dragi poslušalci, lep pozdrav v sobotnem dopoldnevu. V novi sezoni naše kopališke izvidnice Najkopališče začenjamo v enem najstarejših kopališč pri nas, zgrajenim že v 19. stoletju. Seveda je kopališče Kolezija pred časom doživelo tudi temeljito prenovo in vabi v novo sezono. Kaj vas čaka, nam bo malce podrobneje predstavila Sara Ašanin Golemočnik iz Športa Ljubljana. Lep pozdrav.
3: Lep pozdrav.
2: Tisto, kar seveda kopalce najbolj zanima, kakšna je letošnja ponudba in kakšne so morebiti novosti?
3: Največja novost v letošnji sezoni je enotna vstopnica. Ta velja 365 dni v letu na vseh naših petih kopališčih, kar pomeni, da za tiste res željne plavanja je to, bom rekla, najcenejša oblika rekreacije. Če preračunamo vstopnico na dan, potem je to tam okrog 1,5 € na dan za plavanje v bazenu.
2: Kako je poskrbljeno za čistočo, tudi varnost kopalcev, pa tudi za tiste z gibalnimi ovirami?
3: Glede varnosti, ves čas odprtja sta prisotna dva reševalca iz vode, glede na našo maksimalno kapaciteto plavalcev, ves čas obratovanja tudi čistilno osebje, ki skrbi, da so vse ob bazenske ploščadi in ostale zadeve čiste. Naš olimpijski bazen pa po noči čisti kar robotski čistilnik. Za osebe z oviranostmi so vsi dostopi poskrbljeni, imamo pa tudi dvigalo za spuščanje v sam bazen.
2: Za vse tiste, ki kopališča ne poznajo, kakšne so površine kopalne, recimo, kako je poskrbljeno tudi za družine?
3: Imamo, kot sem že omenila, olimpijski bazen, torej 50-meterski, potem pa še en otroški bazen, manjši, z nižjo vodo za vse tiste mlajše kopalce in pa čofotalnik za najmlajše otroke, bom rekla. Za tiste željne športa pa tudi igrišče za odbojko na mivki, mizi za namizni tenis, pa tudi košarko se da igrati ob našem kopališču.
2: Nova sezona torej vabi, hvala lepa, pa dajmo še preveriti, kakšno je mnenje kopalcev.
4: Ja, všeč mi je Kolezija, ker je v naravnem okolju, veliko zelenja, čistoča, glavna varnost, držijo se nekega reda in hodim samo na Kolezijo. To se pravi od maja do septembra, drugače pa ne, v zaprtih bazenih pa ne plavam.
5: Ma tisto, kar jaz uporabljam, je super. No? Zdaj trenutno, ko še ni, so počitnice, mi je tudi fajn, ker ni gužve, ko so pa počitnice, pa bolj zjutraj hodam, bolj zgodna ura. Takrat je pa tudi v redu. No? Mogoče kdaj podaljšati, septembra, ali pa recimo, če je lepše vreme, malo prej začeti, drugače pa ne. Se pravim, kakor uporabljam, sem zelo zadovoljna.
4: Izpostavlja bi higieno, ki je na zelo visokem nivoju, prijazno osebje in nimam pripomb.
6: Letos medin mi je žal, da ni sončne terase, ker smo tam malo bolj izolirano dostali. Drugače pa sem zadovoljna. Toča je zelo dobro priskrbljen, to je treba reči. Ja. Ampak poleti pa ne vem, ker ne hodem, ker je prav pa, da je zelo gužvane.
2: Tako, slišali ste, kaj in kako letos na kopališču Kolezija. Svoje mnenje o kopališčih pa lahko, kot že veste, izrazite tudi na spletu na strani najkopalisce.si. Poleg glasov so vedno dobrodošli seveda tudi komentarji.

0: V poletni sezoni 2026 se torej ekipa radijske oddaje Najkopališče že 37. leto zapored vsak teden odpravlja na slovenska kopališča, kjer preveri, kako je poskrbljeno za dobro počutje in zabavo kopalcev. Mateja Arnuš se je odpravila v Termanolaško, ter se je tam pogovorila s kopalci in z vodjo programa Wellnessa.
1: Lepe pozdrave pošiljam iz Termane Laško, ki stoji na območju, kjer so termalno vodo uporabljali že Rimljani. Voda prihaja iz globine 160 metrov in je naravno topla, zato jo seveda tukaj uporabljajo za kopanje, zdravljenje in celo pitje. Ali to drži, nam bo povedala vodja programa Wellnessa Petra Horvat.
2: Seveda pri nas pijemo to termalno vodo, jo priporočamo jo za pitje recimo predvsem zjutraj, ko je treba začeti z mlačno toplo vodo.
1: Petra, krasno imate tukaj, nam lahko morda na kratko opišete vaš bazenski kompleks, kaj vse obsega. Zelo posebna je tudi tale vaša steklena kupola, kako je s tem?
2: Kupola je tista, ki nam že v tem prehodnem poletnem času omogoča, da imamo odprto kopališče. Omogoča nam, da tudi ob poletnih nevihtah se kopališče hitro prelevi v zaprto in ga ni potrebno zapirati. Tako da se pravi kupola, potem imamo v našem kopališču tobogane, valovni bazen, sprej park za najmlajše, hitro reko, mogoče malce starejši se lahko ogrejajo v naših virpulih.
1: Sicer pa Petra, kako v Termani Laško poskrbite, da je vse čisto, da je vse varno, kako je poskrbljeno za to?
2: Pri nas imamo seveda zaposlene, ki nenehno skrbijo za varnost, tako tudi skrbimo seveda za čistočo. Nazadnje pa smo si omislili tudi malega robotka, ki ne skrbi samo za čistočo, ampak tudi za animacijo manjših in nekoliko večjih otrok.
1: Povejte nam, pripravljate tudi kakšne novosti pred novo sezono?
2: 15. junija zapiramo naš sauna center, gre v celovito prenovo in sredi septembra bomo povabili vse obiskovalce v nov, lep sauna center in mi že komaj čakamo.
1: Tako, Petra Horvat, hvala za vse te podatke, mi bomo pa sedaj preverili tudi, kako so obiskovalci zadovoljni v Termani Laško.
3: Najbolj mi je všeč prijaznost osoblja, potem pa so bazeni, vse je zelo čisto. Ta je odprti bazen in tako, zelo lepo.
4: It's great. The water is warm, it's clean, it's great.
5: Kar v redu je, no, moram reči. Voda čista, hotel je v redu, zadovoljna sva oba.
6: Vse, organizacija, voda, v redu je.
7: Mislim, kar ok je, predvsem savne recimo so v redu, kar ok kopališče tudi. Mi je kar všeč, no. Tudi ti valovi recimo so zanimivi. Všeč mi je, ker imajo tudi bazen, ki je še ločen potem na zunanji del, tako da se lahko in kopaš in greš v savno krati, pa tudi savne so zanimive. Kar všeč mi je tukaj, no.
8: Ja, meni je lepo, v redu mi je. Zato, ker je velik bazen, pa kaj je topla voda.
9: Zato, ker imaš zunanji bazen, pa zunanje tele. Tobogane pa poleti pač si lahko od zun pa se spuščaš po toboganju.
10: Všeč mi je, ki je velik svetlobe, tako prijetno vzdušeno bi rekla.
11: Super je, ker je tobogani veliko bazenov z klančinami.
12: Jaz pa zadovoljno, ker že dolgo hodimo sem. Zato, ker je ni take gužve tukaj.
13: Ja, zelo lepo. Sem že bila večkrat. Bazeni pa masaže.
11: Super je. Zaradi vrstnih bazenov in pestre ponudbe toboganov in vsega ostalega. Tako da je vse super.
1: Tako za vaša priljubljena kopališča lahko glasujete na spletu najkopalisce.si. Glasovanje traja vse do konca poletne sezone, torej do 31. avgusta. Danes pa sem se iz Termane Laško oglasila Mateja Arnuš.
0: Tako, slišali smo, kako se imajo v Ljubljani in v Celju. Ob tem še enkrat ponovim, skrbite za zaščito svoje kože, je naš največji organ in ima zelo dober spomin. In nam tudi izda račun. Posledice nezdravega sončenja in izpostavljanja soncu občutimo čez leta in res si ne želimo zaskrbljujočih izvidov. Je tako. No, zdaj naš eter prihaja Nina Dzili in še nekaj druge odlične glasbe. Po 10. uri pa bomo več povedali o baletu v Postojni. Takole, samo za zanimivost, smo pogledali malček, odkot izvirajo začetki baleta, ti segajo v 15. in 16. stoletje, v obdobje italijanske renesanse, po zaslugi francoske kraljice Katarine Medičejske, se je balet razširil v Francijo, kjer je dvorni balet dosegel vrhunec v času vladavine Ludvika 14. Ta je leta 1661 ustanovil Kraljevo akademijo plesa, na to pa se je leta 1669 baletni zbor vključil Kraljevo akademijo za glasbo, iz česar se je razvil balet Pariške opere. To je bil prvi profesionalni baletni ansambl.

0: zasedbo Batista Cadillac smo prišli vse do 10:06 in čas je, da obujemo plesne copate. Baletno društvo Postojna, ki je nastalo na pobudo tamkajšnjih staršev, praznuje 20 let delovanja. Okroglo obletnico so zaznamovali minuli konec tedna, ko so na deske Postojnskega kulturnega doma postavili jubilejno predstavo, ko zaplešajo spomini, ki je občinstvo popeljala skozi 20 leti plesnega ustvarjanja. Od prvih baletnih korakov do sodobnih koreografij. O baletnem društvu in o tem, kaj vse se jim je zgodilo v 20 letih, nam bosta pripovedovali predsednica društva Mateja Kocman in učiteljica baleta Tina Leder. V studiu se je z gostjama pogovarjala Mojca Klarič.
1: Pozdravljeni v našem studiu.
2: Lep pozdrav.
1: Kakšni so vtisi po jubilejni predstavi in ponovitvah? Adrenalin se je že polegal.
2: Ja, malček se pa je že polegal, ostaja pa zelo velik ponos, ker smo res v teh dveh dneh, v treh ponovitvah pokazali, česa smo zmožni, kaj vse so pripravile naše baletne učiteljice o pomoči svojih nadobudnih učencev in učenk in tudi o pomoči starih, bom rekla, članov, ki so ponovno stopili na oder in obuli svoje baletne copatke. Bilo je resnično čudovito.
1: Na začetku pogovora predlagam, da skupaj prisluhnemo kratkemu prispevku, ki ga je pripravila Sabrina Mulec, v katerem bomo slišali tudi, kako o baletu razmišljajo mlade baletke.
3: Baletno društvo je v 20 letih na Postojnski in Cerkniški oder postavilo 40 letnih produkcij in s ponovitvami kar 70 predstav. Nekaterim baletkam uspe šolanje nadaljevati na srednji šoli. Svoje sanje uresničuje tudi Eva Mekina.
4: Treniram že od 3. leta, tako da bi se bolj ukvarjala bolj intenzivno se 2 leti z mojo mentorco. Nameravam iti v Rijeko na srednjo šolo, baletno.
5: In kaj recimo te najbolj pritegne pri tem?
4: Še od majhnih nog sem hotela postati balerina in zdaj se mi te sanje počasi uresničujejo. In čez en mesec imam spremne izpite v Rijeki.
3: Seveda bomo stiskali pesti, da ji uspe. Med vadbo smo zmotili najmlajše. Malce sramežljiva 7-letnica je povedala.
6: Všeč mi je zato tega, ko lahko plešem na predstavah in se kaj tudi naučim.
3: Nikolina pa je bila malo bolj pogumna.
7: Za začetek se prvo ogrevamo, potem pa začnemo vaditi za nastop. Ene punce plešejo ptičke, ene pa punčke. Po prstih plešemo tudi in se vrtimo.
3: Trenutno pri njih pleše okrog 120 balerin, veseli pa bi bili tudi kakšnega baletnika.
1: Hvala, Sabrina. Veseli bi bili kakšnega baletnika. Zakaj menite, da fantov niso tu kakšni predsodki, Tina?
8: Morda predsodki. Če bi fantje prišli, jaz mislim, da bi ostali, no? Da bi videli, da je to tudi zelo zabavno, izpolnjujoče, skratka, ponavadi potem ostajajo in nadaljujejo.
1: V prispevku smo slišali mlade baletke Postojnskega baletnega društva, ki deluje že 20 let. Predsednica društva Mateja Kocman, za vas naslednje vprašanje, kakšni so bili začetki delovanja in kako ste organizirani danes?
2: Torej, na današnji dan, 6.6.2006, smo se na pobudo staršev organizirali. Imeli smo majhno skupinico otrok, takrat 25, za en prvošolski razred. In smo začele. Mamice med sabo smo se povezale z ljubeznjo prvič do otrok, z željo, da se tudi v Postojni lahko pleše balet, kar ni bilo to kar samoumevno. In predvsem z veliko željo, da pomagamo svojim otrokom, širšega tudi okolja, da lahko združujejo svojo željo po plesu, po druženju, po ljubezni, do, bom rekla, ustvarjanju. In tako smo pričele. Danes še vedno je organizacijska enota enaka. Naši otroci so počasi že svoje plesne baletne copatke dali v kot. Ostaja pa še vedno povezanost med nami, med prijateljicami, ki dopolnjujemo druga drugo, če smemo meniti, je to Nevenka Burger, ki v društvu skrbi za koordinacijo, Alenka Požar, ki je nekako zadolžena za kostumografijo in tudi finančni del društva In pa pač moja malenkost, ki vse skupaj povezuje, da dihamo kot eno.
1: Verjetno skozi 20 let ni šlo vedno vse gladko. Kateri so bili največji izzivi, s katerimi ste se srečevali skozi leta?
2: Ja, izzivov je bilo več. Mogoče na začetku je bil največji izziv najti pravo baletno dvorano. V prvih letih smo se selile 5-6 različnih prostorov smo imele. Ponekod smo celo med svojimi službami šle do poldan prižigati grelce, da so potem popoldan, ko so prišle učiteljice z otroki, da je bilo dovolj toplo. No, končno smo potem pred 7 leti našle svoje domovanje v zdajšnjih prostorih, kjer kraljujemo v 100 kvadratnih metrih same plesne dvorane plus garderobe in tudi prostora za kostume. Drug večji tak, velikanski, bom rekla, izziv je bil pa čas COVID-a, ko smo se morali tudi me na hitro organizirati, narediti vaje nadaljavo z res prekrasnimi tudi našimi baletnimi učiteljicami, torej kolegico Tino Leder, Miro Marič Ivrtnik, smo takrat res postavile, bom rekla, kar spet nove temelje, da so se otroci zadržali v društvu. Nekaj je bilo izzivov, tudi bom rekla odlivov, no, odhodov, ampak kdor je ostal tudi še danes. Tako da tudi na to obdobje je bilo težko obdobje, ampak imamo, bom rekla, lepe spomine in smo hvaležne tudi za to, za tudi ta izziv.
1: Koliko je danes baletk pri vas, koliko jih pleše, kje in kako vadijo? Mislim, da niso vsi samo v Postojni.
2: Trenutno vadimo v Postojni in v Cerknici. Otrok je okrog 110, mečkan niha skozi šolsko leto, ker pride kakšna bolezen, pa potem otroci pač morajo začasno zapustiti vaje. Smo pa pred leti vadile v večjih enotah, bile smo tudi prisotne v Logatcu in v Pivki. Trenutno pa pač, kot sem rekla, aktivno delujemo v Postojni in v Cerknici.
1: Vprašanje za učiteljico baleta Tino Leder. Kako se je poučevanje baleta v teh 20 letih spremenilo?
8: Pravzaprav smo se vedno bolj kot ekipa povezali, kar pomeni, da je bilo potem tudi lažje poučevati. Ko enkrat z vodstvom se zelo lepo uskladiš in vidiš, da je en lep ambijent, da znaš z njimi sodelovati na kakršnih koli ali predstavah ali prireditvah s kostumi, z organizacijo, ko enkrat to vse gre in ko ti pustijo eno določeno svobodo pri ustvarjanju, to veliko pomeni. Potem je lažje tudi učiti po nekem učnem sistemu, ki ga imaš pripravljenega, ampak s to določeno svobodo, ki ti da krila, da potem zares iz sebe povlečeš tisto najboljše, no? Enako potem za predstave ideje, kar letijo iz glave, ko imaš enkrat to prosto pot in svobodo. Skratka, se mi zdi, da smo ena taka lepa povezana ekipa, ki smo se naučile med sabo sodelovati na lep način, in se to kaže potem tudi

0: če kasneje potem prenehaš s plesom, mislim, da ta tvoja drža plesna ostane v tebi. Tako da je lepa popotnica za naprej in nasplošno neke graciozne, imaš potem graciozne gibe in tako naprej. Potem pa mislim, da punce naprej vleče neka povezanost tudi v skupini kasneje. Skratka, prinese same lepe stvari.
1: Izdajte nam, kako se začne trening baleta? In kdaj se, na primer, stopi prvič na prste?
0: To je eno tako vprašanje, ki si ga mlajše deklice hitro zastavijo, no? Ker ko vidimo v glavi balerino, je vedno na teh špic copatih. Ampak preden gremo na take copatke, ki so prav posebni copatki, utrjeni in niso mehki, moramo več let dobro trenirati in vaditi, da je naše stopalo močno, da so močne noge in šele potem, ko učiteljce ocenimo, da so dekleta dovolj pripravljena, tudi telesno, to je ponavadi nekje proti koncu osnovne šole, jih potem varno začnemo upeljevati v svet špic copat. Sicer pa naši treningi vedno potekajo tako, da se lepo ogrejemo na začetku, da požene kri, nadaljujemo z enimi takimi vajami na tleh, kjer spet se posvetimo bolj stopalom, ki so zelo pomembna pri baletu, in potem klasično vaje pri drogu na sredini in sledijo skoki in na koncu vaje na špicah.
1: Ob desetletnici ste izdali publikacijo 10 let v čudežni deželi baleta, kaj pa ob 20. obletnici?
2: Ja, ob 20. obletnici smo se pa malo modernizirali in smo pripravili tak filmček, oziroma kar film, ki bo trajal tam nekje okrog 15-16 minut in bo v bistvu povzetek celoletnih priprav na ta naš res velik projekt, ki smo ga izpeljali prejšnji vikend. Torej, od začetkov idej, potem tudi same organizacijske sfere in pa vzdušja, ki ga moramo imeti med sabo, da lahko izpeljamo tak velik projekt. Kaj to pomeni potem tudi pri vajah z otroki, kaj to pomeni pri nas v organizaciji in kaj to pomeni tik pred predstavo in v sami predstavi v zaodrju. Tako da film bo res čudovito povzetje našega skupnega dela.
1: Pripravili ste predstavo ob jubileju in z njo kar trikrat napolnili Postojnski kulturni dom. To kaže na veliko zanimanje v lokalnem okolju. Pa povejte nam kaj več o predstavi sami. V njej so nastopile tudi nekdanje baletke, ste omenili na začetku. Torej je bila jubilejna predstava medgeneracijska.
2: Ja, zamislili smo si, da bi pač skozi 20 let našega ustvarjanja povzeli tudi koreografije, ki bi predstavile tudi to medgeneracijsko sodelovanje. Vse štiri naše trenutne baletne učiteljice, poleg Tine in Mire še Nika Lipold in Eva Brginc, ki poučuje naše najmanjše škratke v vrtcu, so takoj prisluhnile naši želji in si porazdelile po letih koreografije. Od vsakega leta so izbrali recimo temu najprezentnejšo ali pa tako koreografijo, ki bi trenutnim skupinam nekako sovpadale, jo posodobile, ostala pa je, bom rekla, ideja tiste točke še vedno močna in povabili smo, tako kot ste rekli, tudi naše bivše plesalce. Zelo sem bila vesela, ko se je v bistvu od 20 povabljenih odziv je bil 19 deklet in fanta tudi, moram povedati. Govorimo stalno o plesavcih, mi ga imamo in tudi vrača se nazaj na svoje, bom rekla, plesne poti. To je naš Matevž Požar, ki je tudi na predstavi, lahko rečem, blestev. Se strinjaš, Tina?
0: Ja, vsekakor, ja.
1: Tina, tako kot vsi, ki obiskujejo glasbeno šolo, potem ne postanejo profesionalni glasbeniki. Tudi vsi, ki obiskujejo balet, ne bodo nujno profesionalni plesalci. Nekaj pa ostane. Kaj učenkam pustijo ure baleta?
0: Tisto najlepše je ustvarjanje. Torej, neka domišljija, ki jo izraziš preko telesa, ki jo morda na drug način ne moreš. Še ena plat baleta je ponavljanje in disciplina, ki jo pridobiš pri vseh teh rednih vajah. In mislim, da ti vse to koristi preko celotnega življenja. Tako da je odlična popotnica.
1: Kje ste se

0: Tam je obuli baletne copate, me zanima, in ali je najbolje z učenjem baleta začeti zelo zgodaj, pod vprašanje, ne, tako nepoznavalsko, ali lahko začnemo z baletom tudi kasneje? Obstajajo kakšne skupine za odrasle?
1: Ja, moje šolanje se je začelo v Ljubljani in ker sem bila tako navdušena, sem tudi nadaljevala v srednjo baletno šolo, potem me je pa potegnilo samo poučevanje. Sicer pa moje mnenje je, da se lahko začne z baletom zelo zgodaj, s tem, da je to pravzaprav neke vrste domišljijski ples, ki samo počasi uvaja nekatere baletne korake in izraze, tako da oni sploh ne vejo, da plešejo baletne korake, medtem ko potem kasneje, ko gredo pa prav v baletne razrede, se pa to bolj metodično počne, skratka, da se ne bi kaj narobe naučilo. To je pa potem neka osnova za naprej.
0: Tako da odrasli ne moremo
1: za odraslimi je tako. Seveda, lahko in obstaja veliko takih skupin, ampak je treba začeti na začetku, tako da se začne lepo počasi pri drogu, prvi koraki plije, tondi, in jaz mislim, da jih tudi potegne.
0: Ali se odpravite z otroki tudi na baletne predstave v baletne hiše?
2: Če se le da, vsaj v decembrskem času poskušamo otroke združiti in jih odpeljati, ponavadi je to Ljubljana, bi si pa želeli tega še več in več.
0: Kakšni so načrti za prihodnja leta? Je morda med njimi kakšen projekt, ki ga doslej še niste uspeli izpeljati?
2: Kar si želimo je, da bi naši bivši plesalci in plesalke tudi počasi pričeli prevzemati naše vizije in osvajati to pot, kar nam tudi malo že uspeva, ne? Vsekakor pa želimo nadaljevati in želimo, da bi bila dostopnost do baleta in pa do sodobnega plesa, česar se nismo sicer nič dotaknili, ampak je tudi del našega udejstvovanja, dostopen res vsakemu otroku, da se ne dela razlik, kajti talenti se rojevajo tudi na vaseh, tudi v drugih predeljih, ne samo centralizirano v glavnih mestih.
0: Za konec, če bi morali teh 20 let opisati z eno besedo ali eno mislijo, katera bi to bila?
2: Kako lepo je najti v plesu, v baletu del sebe.
0: In bi kaj sporočili vsem generacijam plesalk in plesalcev, staršev in podpornikov?
2: Vsem bi se iskreno najprej rada zahvalila za vseh 20 let kakršnekoli pomoči, besed, spodbude, pa tudi včasih kritike, vedno so dobrodošle, da lahko napredujemo, da se lahko še izboljšamo. Vsekakor bi pa rada rekla, naša vrata, naših dvoran so vam vedno odprta in vedno smo pripravljene na sodelovanje z vami. Hvala vam.
0: Še enkrat iskrene čestitke Baletnemu društvu Postojna ob 20-letnici delovanja in hvala lepa za vajin čas. V studiju sta bili predsednica društva Mateja Kocman in učiteljica baleta Tina Leder. Hvala.
1: Najlepša hvala za povabilo.
2: Hvala tudi vam.

0: V izraelskih napadih ubitih več libanonskih vojakov. Merz pozval Srbijo k izbiri med Evropo, Rusijo in Kitajsko.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Slovenija je imela v prvem letošnjem četrtletju eno najvišjih rasti produktivnosti dela v Evropski uniji. Ta se je na ravni unije v medletni primerjavi, tako glede na število zaposlenih kot opravljenih delovnih ur, povečala za 10%. Slovenija je dosegla 2,7% rast, s čimer se je uvrstila na tretje mesto med 27-erico. Libanonska vojska je sporočila, da je bilo v izraelskih napadih na jugu države ubitih več libanonskih vojakov. Libanonska vojska se sicer izogiba vmešavanju v konflikt med judovsko državo in šiitskim gibanjem Hezbolah in se doslej ni zapletla v neposredni konflikt z Izraelom. Izraelska vojska je medtem izdala nove ukaze za umik prebivalcev iz predelov južnega Libanona, ki jih je zasedla. Beograd se mora odločiti med Evropo, Rusijo in Kitajsko, je ob včerajšnjem vrhu Evropske unije, Zahodni Balkan v Črni gori, dejal nemški kancler Friedrich Merz. Pot Srbiji v unijo je po njegovih besedah sicer odprta, vendar se mora država opredeliti, na kateri strani stoji. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je potrdil, da je več držav ustrajalo pri odgovoru na vprašanje o sankcijah proti Rusiji zaradi vojne v Ukrajini, ki jih Srbija še ni uvedla. Ruski predsednik Vladimir Putin je zavrnil možnost neposrednega srečanja z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, ki ga je ta predlagal v odprtem pismu. Kot je dejal, v tem ne vidi smisla, dokler ni dogovora o pogojih za končanje vojne. Ponovil je, da se bo vojna končala, ko bo Moskva dosegla svoje cilje. Na spletni strani italijanskega senata je odslej na voljo tudi italijanska ustava v slovenskem jeziku. Pobudo za to so po lastnih navedbah dali v svetu slovenskih organizacij eni od krovnih organizacij Slovencev v Italiji. Zgornji dom parlamenta v Rimu je ustavo v slovenščini objavil ob 80. obletnici ustanovitve Republike Italije. Hrvaški nacionalni letalski prevoznik Croatia Airlines je v prvih 4 mesecih letošnjega leta prepeljal 22,4% več potnikov kot v enakem obdobju lani. Število potnikov na čarterskih letih se je po podatkih družbe več kot podvojilo. Močno rast pa so zabeležili tudi v mednarodnem prometu. Danes bo sončno, z občasno povečano oblačnostjo, burja na Primorskem bo dopoldne ponehala. Popoldne bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur. Kredarica 3, Bovec 14, Postojna 16, Trst 21, Portorož 22, Pul pa 23 stopinj. Krajši zastoj je pred delovno zaporo na primorski avtocesti med Ravbar-Komando in Postojno proti Kopru in Ljubljani. Gospromet zastoji je tudi na cesti Šmarje-Koper. Ura je 10:34.
1: Radio Koper tudi na digitalnem omrežju DAB.

0: Uhu, bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
1: Bravo, čestitke, care.
2: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
3: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2 milijona 50 tisoč 615 evrov. Loto.

Zasedba Bohem nas je pospremila vse do 10 in 51 minut in mi smo že v pričakovanju oddaje odprto za srečanja. Ob 11 bo z nami Bojan Roš, zdravnik, pulmolog, kardiolog, diabetolog. Z nami bo delil družinske zgodbe in zgodbe o nebesih. Da, z veliko začetnico, saj so jih zgradili sami v Livku nad Kobaridom.

0: še preden slišimo naslednjo zgodbo, poglejmo na ceste. Krajši zastoj je pred delovno zaporo na primorske avtocesti med Ravber komando in Postojno proti Kopru in Ljubljani. Zastoji so na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper. Nekoliko počasneje gre tudi na avtocestnem odseku proti Kozini. Tako je zapisal prometno informativni center. Vozite previdno, ne pozabite na postanek, ko začutite utrujenost. Če je v bližini kakšna prodajalna, pa ne pozabite kupiti vodo, ki je odlična sopotnica. Za dobro glasbo in zgodbe na vaših poteh pa poskrbimo mi, ki nas niti predori ne ustavijo. In mi zdaj potujemo proti nebesom. Bojan Roš je človek, ki je v življenju nosil veliko različnih vlog. Bil je zdravnik, pulmolog in diabetolog, dolgoletni zdravnik v Tolminu. Je lovec, človek narave, vizionar, ki je na pobočju gore Kuk, s pogledom na Matajur soustvaril nebesa, eno najbolj prepoznavnih turističnih zgodb Posočja. Rojen je bil v Hrastniku, odrašča v družini, ki jo je povojna razlastitev močno zaznamovala. Kot mladenič je hodil peš čez hribe v šolo, študij medicine, je končal z odliko, hkrati pa vodil enega najbolj znanih študentskih zbirališč v Ljubljani. Žena Katja je več kot 30 let pisala zgodbe za časopis Delo. Hči Maja je stopila po mamini poti, le da je za pripovedovanje zgodb uporabljala televizijsko kamero. Hči Ana pa je verjetno najboljša kuharska mojstrica na svetu. Je dedek in človek, ki še danes rad poprime za delo, pomaga sosedu in zanimanjem spremlja svet okoli sebe. O življenju med ambulanto in hribi, o zdravstvu nekoč in danes, o lovski etiki, družini, nebesih in o tem, kaj človeka po vseh teh letih še vedno žene naprej, se bo z Bojanom Rošem v oddaji Odprto za srečanja pogovarjal Iztok Novak Izi.
1: Ko človek danes sliši priimek Roš, najprej pomisli na hišo Franko. Pa na Mišlenove zvezdice, pa na kulinariko, nebesa. Ampak za vsem tem je tudi posebna življenjska zgodba. Zgodba zdravnika, zgodba hribovca, lovca, človeka narave boste slišali, pa tudi človeka, ki je očitno celo življenje nekaj gradil. Včasih ambulante, včasih odnose. Včasih pa tudi hiške nad Livkom. Bojan Roš, dobrodošli.
2: Hvala.
1: Imate občutek, da ste bili v življenju bolj zdravnik ali bolj človek terena?
2: Ja, to zavisi samo, kater čas vzameva. V začetku dela sem bil samo zdravnik, ne? In to dolga leta. Mislim, da sem delal vse skupaj 43 let v medicini. No, potem, ko priješ iz tega, mislim, tudi nekako naveličaš, ne? Misliš, da si naredil dosti. In te tudi obremenjevati začne, ne, tako da potem sem postal pa drugo.
1: Greva kar od začetka. Bojan Roš, vi ste iz Hrastnika in menda del Hrastnika starejši ljudje še danes imenujejo Roševina.
2: Ja, res je. Mislim, to v sredini Hrastnika je bila ta velika stavba, to je bila velika kmetija, v tej stavbi je bila gostilna, seveda okrog so bile njive, gozdovi in to je bilo potem vse skupaj nacionalizirano leta 1959, no tako da smo mi iz Hrastnika potem se pobrali leta 1964.
1: Ko človek posluša, velika kmetija, hotel, gostilna, kot vem je bila tudi žaga, pa pekarno ste imeli.
2: Vinogradi, na Krškem so bili vinogradi, tako da so imeli lastna vina, vse skupaj. Mislim, bila res velika stvar, ker pozneje je potem tu bila, je imel Mercator svoj sedež, no potem pa so to oni prodali. Ne?
1: Potem pa po vojni, kot ste dejali, razlastitev, koliko je to zaznamovalo družino?
2: Ja, mislim, zelo. Ne?
1: Eno sobo ste dobili, menda.
2: Ja, tako, to hiša je zelo velika. Torej, spodaj je bila gostilna, mi smo stanovali nad gostilno. Nacionalizacija je bila tudi zadnja nacionalizacija leta 1959. V stanovanju so postili, na zgornjem delu so omejili, mislim, da na dve sobi plus ostalo, mislim, kuhinje pa. Tako da, ker smo bili pa trije bratje, jaz vem, da so je pa oče pogajal še za eno sobo, ma so mu odgovorili, za to bi bila pa najemnina potrebna. Ne? Tako da, to smešno se nam zdaj zdi. Ma takrat je bila to za družino katastrofa, tako da oče je bil poleg tega, da je imel to veliko kmetijo, je bil tudi zaposlen kot agronom, je bil direktor kmetijske zadruge, tako da je potem mu je prišlo to preko glave in se je odločil, da je ta ostanek, ki ga imamo, proda. In da se odselimo. Potem je on začel zidati v Celju hišo, no? In potem se je iz Celja vozil v kmetijsko zadrugo Mozirje.
1: A se otrok zaveda, da se mu je zgodila krivica? Vi ste bili takrat 12-13 let stari.
2: Ma ja, se, veste, to je tako, ne? To potem s časom preboliš. Ne, tudi oče se pač s tem sprijazno. No, potem, ko je prišel do denacionalizacije, potem so pa, se pa pogajal z njimi za tako za eno določeno soto, potem, ko je pristal na neke popuste večje, so mu tudi izplačali preko obveznic.
1: Ste zaradi tega kasneje še težje prenašali občutek, da je človek odvisen od sistema? Se je v vas zgodila kakšna jeza, trma?
2: Niti ne. Se s tem se mora sprijazniti, se ne moraš s tem živeti, pa potem gojiti neka maščevanja, pa ne vem kaj, ne, tako da ne.
1: Rekli ste, da ste se preselili v Celje, kjer ste kasneje zaključili gimnazijo, menda ste bila z bratom Dušanom zelo mladostniško pobalinska. Bral sem,
2: ja, mi smo trije bratje. Smo
1: trije, vem, da je tudi Smiljan, ki je pa nekoliko mlajši. Ne?
2: Ja, ta je mlajši, ja. Dušan je 2 leti mlajši od mene, medtem ko Smiljan je 8 let mlajši. Ne?
1: No in kako je ta zgodba s Skrdnjom?
2: Skrdnjom? Kakšni Skrdnjom?
1: Menda ste ga zažgala?
2: Ne, to so pravljice.
1: To so govorice, ja. Aha. No, v glavnem želel sem povedati, da niste bila ravno mirna fanta, da ste bila mladostniško pobalinska, to sem si pravzaprav...
2: No, to se strinjam s tem, ne, ker ves, ko smo živeli v Hrastniku, ne, takrat, veste, ko so bili otroci, takrat ni bilo takih pogojev, kot so danes, ne, otroci smo se igrali zunaj v gozdu, to smo plezali, se igrali indijance, kaubojce, Tarzana, to so bili takrat te fantovske zabave. Ne?
1: Nisem vas vprašal, kakšna sta bila starša? Kaj ste se, recimo, naučili od njiju?
2: Moja starša mama je, seveda, je bila gospodinja skozi, ampak je bila tudi izobražena, tako da oče je bil pa, torej je pa bil agronom in je pač do konca je delal kot v kmetijskih zadrugah. To sta bila blaga človeka. Oče je bil tudi skozi aktiven, tako da jaz vem, da je smučal še pri 86 letih, umrl pri 88. No, tako da mama, pa sploh mama je bila pa skrbna, nas je spodbujala tudi za, predvsem zaradi rednega, predvsem šolanja, ne, je skrbela za to, da fantje smo v šoli lepo zdelovali. Tako da to sta bila dva zelo blaga človeka. Nikoli jih nisem videl se kregati. Ne, tudi na nas, no, ko smo bili tam precej razigrani, v Hrastniku še, takrat smo jih tudi fasili, kdaj. Ne. Te oče, ko je nas je dobil, recimo, ker on je bil tudi kot lovce, imel daljnogled, nas je videl, kako se plazimo po skalah v kamnolomu, ne, potem, ker je bilo prepovedano, ampak on nas je najdel, ne, potem pa so bili kazni.
1: Trije fantje, rekli smo Bojan, Dušan in Smiljan, vsi na An, a je to bilo zgolj slučajno?
2: Ja, mislim, Bojan je bil stric od ata brat, ki je umrl med vojno, je bil študent, mislim, je bil v študentski v Plavi gardi, ne, in pa je, mislim, da je, ne vem, tako sem ga sem slišal, umrl pri Urhu. Dušan je pa, so pa v teh familiji Rošov je Dušan, tudi bil Dušan Roš, ki je živel v Beogradu. Smiljan pa, ne vem, Smiljan je bil pač postržek. Tako da.
1: Ste pa brati zelo povezani, še dan danes obstajajo legendarna druženja, tudi kuha legendarnih šalš, ne, ki jih ne nazadnje uporablja tudi vaša Ana.
2: Ja.
1: Nekaj bi rad omenil na tem mestu. Velja poudariti, da na kljub prej omenjenemu pobalinstvu, ki seveda ni bilo nič kaj takega, boj se pridnih otrok, če se tako izrazim. Vi ste bili odličen dijak, kasneje študent, obenem športnik, gimnastika, smučanje, kaj smo rekli, gozdovi in tako naprej. Lepo ste krmilili med šolo, druženjem in ne nazadnje, kot sem omenil, tudi športom.
2: Ko smo bili v Hrastniki, smo bili člani telovadnega društva TVD Partizan. Ne. Takrat sem bila s bratom tudi zelo aktivna in tudi dobra. Ne. Tako da jaz sem bil celo v mladinski jugoslovanski reprezentanci, tako da sem v Novem Sadu bil na tekmovanju državnega prvenstva. Ne. In brat je bil tudi Smiljan, ne? Smiljan ni nikoli se ukvarjal dosti s športom, med teko midva pa veliko. In to ti ostane, ne? Tako da sem jaz kasneje, potem smo smučali veliko, ne? Tako da sem tudi tekmoval, sicer v teh amaterskih krogih, recimo tudi recimo Zdravniško državno prvenstvo Jugoslovanska, ne? Tako da tudi tam smo bili dobri, ja.
1: Znova želim povdariti tole, zelo dobro ste znali loviti ravnotežje med zabavo in delom, tudi kasneje kot študent medicine. Ne nazadnje ste študij odpravili z odliko in hkrati bili šef Pajzla, tega enega najbolj znanih študentskih družabnih prostorov na Vrazovi 2, če se ne motim. No, kako gre to skupaj?
2: Ne, to ni bilo problema, ker ko sem postal šef Pajzla, smo tudi poostrili te pogoje študijske, zaradi tega, ker so bili različni prostori, v enem si lahko se družil, v drugem si moral, recimo, ne smeš glasno se pogovarjati. Pa en del je bil naš, ki pa niso imeli niti vstopa, ne? To smo bili samo tisti, ki smo pa največ študirali. Ko se spomnim, mi smo študirali prav redno vsak dan, ure in ure, ne? Tako da smo bili dobri, pridni, smo hitro tudi pogoje, samo prvo leto sem na anatomiji sem padel, ne, tako da sem se, potem, ker sem celo poletje študiral, sem se zaklel, da ne bo nikoli več. Ne, tako da vem, da je doma mama, da sem imel roletno zaprto, nisem vedel, da je dan ali noč, mama mi je samo nosila jest, kavje, to, ono, dokaj. In potem sem vsako leto pred 1. majem imel pogoje za naslednji letnik in s 1. majem sem šel že delati. Ne, tako da jaz sem vedno delal tudi. Tudi kot študent, že kot dijak sem vedno delal.
1: Bojan Roš je gost današnje oddaje. Bojan Roš, velik ljubitelj risank.
2: To so bile risanke, smo gledali, kot smo bili študenti. Ne? Pa takrat smo se pač zabavali s tem. Ne? Tako sem, mislim, da sem tudi Katjo spoznal tako, da
1: To vas imam, tu sem želel pripeljati, namreč, ko ste nekega dne obiskali kino dvorano in sedli na sedež, za katerim je bila tudi Katja, ta isti konec tedna ste v Pajzlu na študentskem plesu, teda je preskočila iskra in kaj kmalo zatem sta se poročila?
2: Ne, ni šlo tako.
1: Ni šlo tako hitro?
2: Ni šlo tako hitro, ne.
1: Po koncu študija, to sem želel povedati.
2: Mi smo se srečali prvič takrat in pa z mano je bil še
1: kolega
2: Borut Kolšek, ne, pa se hti, kaj je to za na punca, je rekel, ja, iz Kopra, ne, ker on je bil iz Portoroža, ne, tako da je poznal, ampak potem namest gledati kino, sem se obrnil, ne, sem sklepetal z njima, z dvema, je bila s prijateljica. Ampak pa smo se zgubili, pa smo se srečali mogoče čez pol leta naslednjič na cesti. No, tako da posnijo postavu, no, potem se je pa začelo. No, in še zmeraj traja, ne.
1: Po vojski ste se preselili v Novo Gorico, jaz mogoče zdaj zelo na kratko želim povedati to zgodbo, kjer sta z gospod Katjo živela v najemniškem stanovanju. Vrtišče se je reklo temu?
2: Ja.
1: Vrtišče. Stažirali ste torej v Novogoriškem zdravstvenem domu, tu ne daleč stran. Prišli ste v novo okolje. Kako sta ženo Katjo funkcionirala kot tandem? Ja. Ona, to je potrebno povedati, je bila izjemna novinarka.
2: Ja, ona tudi, ona je Koprčanka, ne, tako da tu smo najprej morali se uskladiti, ko sva iskala službo, ne, ker jaz, ko sem končal faks, ne, se bile službe na razpolago posod od kliničnega centra, ampak midva smo takrat delala tudi poleti, torej jaz, ko sem končal faks, sem šel še vedno delati poleti na ladjo, ne, tako da takrat se je pač dobro zaslužilo, ne, in nisem šel še na stažiranje, ne, tako da sem potem, ko sem končal, sem pa pol v jeseni pa začel iskati, kje bi dobil do službo, no, in sem najprej iskal v Istri, nisem dobil, ne, potem pa smo prišli tu
1: Novo Gorico,
2: kjer je tudi delal od Katje Stric, ne, doktor Korš, ki je bil ortoped, ne, na Stari Gori gor. To je bil, takrat je bil to en zdravstveni dom, to je bil Združen zdravstveni dom Nova Gorica, ki so imeli pač te enote, ali to zdaj Ajdošna Gorica, pa Tolmin, ne, tako da sem jaz pa rekel, ja, jaz bi prišel za bovc, bi šel v službo, ker sem pač imel rad hribe pa vse skupaj. No, pa sem najprej moral delati v kanalu, ker je tam ni bilo dohterja. Potem pa smo se nekako dogovorili, ko sem bil v Tolminu, ko so dobili kanal doktora, so me začasno da spet v Tolmin, potem bi šel v Bocno, sem pa ostal v Tolminu. Vse, ko mi čist dosto všeč v Tolminu, torej predvsem zredi okolja. Ne?
1: V Tolminu ste živeli na Pregljevem trgu, kot vem. Dobili ste stanovanje, krasno stanovanje, ampak prišli ste v zelo, zelo težke čase. Bila je epidemija črnih kos, dežurstva, neprestane dežurstva, oddaljene vasi in tako dalje. Delali ste v 3-4 ambulantah. Morali ste obiskovati, kot rečeno, zelo oddaljene in odročne kraje in, kot vem, ste morali uporabljati celo vojaške specialke.
2: To je bilo v kanalu, ja. V kanalu, ko sem začel delati, ne, sem bil, v bistvu sem še stažiral v Šempetru bolnici, potem sem prišel, to sem moral ob 7 se javiti v bolnici, na interni recimo, in potem, ko sem šel domov, popovdne sem šel delati v kanal, v ambulanto, kjer so seveda potem so me čakali tudi obiski. Jaz nisem poznal nobene vasi okrog kanala, potem sem šel na deskle na policijo, so mi dali specialke, pa mi je sestra, sem šel na deskle na policijo, so mi dali specialke, pa mi je sestra vsakič samo narisala, kjera hiša,

0: Tolmin je bilo pa najhujše, ne? To je bilo pa epidemija kos, ne? Pol zdravniki so cepli, jaz sem bil edini in sem imel po 120 pacijentov v ambulanti, potem sem moral še na obiske, ne? Tako da to je bilo pa lihtako cel dan, vsak dan.
1: Še danes slišal, da so vas ljudje imeli, rekli so, za malega boga.
0: Tega ne vem, ampak mi smo se vedno trudili, ne? Poskušati narediti čim manj napak, da delaš po stroki, kolikor se da, striktno in pa prijazno do pacijentov. Ne?
1: Kaj človek kot zdravnik na podeželju najhitreje razume?
0: Najprej moš razumeti, da si največkrat sam. Ne? In ti moš pravilno se odločati takoj. Ne? Takrat, ko sem jaz bil, ne, so bili en zdravnik v Bovcu, je bil dr. Krušič, potem je bil dr. Rustja v Kobaridu, dr. Cirman v Tolminu in dr. Sirk na Mostu na Soči. Ne? In tu so bili en zdravnik. In ko sem jaz prišel, je Cirman šel v Ljubljano, sem jaz delal v Tolminu. In takrat nimaš koga, kaj preveč spraševati. Nimaš nikogar. Ne? In ti moraš se odločati. In to je najteže. In pa ne smeš narediti napake. In pa moraš tudi delati. Ni to napotnica, tam gor ljudje so pričakovali, da boš ti uredil večino stvari, tako da mi smo te razne ekscizije, pa smo mi sami delali veliko te šivanja, to kirurške, vse dokar ni bilo velikih ran z poškodbami več tkiv, tisto je šlo za kirurga. Medtem drugače si moral vse sam delati.
1: Vas je medicina naučila ponižnosti? Namreč, kot vem, ste se tudi malce prej ste povedali, nekako se moraš poistovetiti z ljudmi.
0: To ne bi rekel ponižnost, ne? Ampak ti moraš odločen biti, ne? Moraš biti odločen. Ne? In ti, če si prijazen in odločen, še nisi ponižen, ne? Ampak to dvoje pa mora biti. Ne? Ti moraš se odločiti, da gre pacient v bolnišnico, mora razložiti, zakaj gre v bolnišnico. Če noč v bolnišnico, poveš, koliko je tveganja, da ostane doma, pa, ker to so, ljudje so, tehtajo, ne? In ti pa tudi tehtaš. Ne? Potem je bilo, prej je bilo teže, no? Potem, ko smo imeli te medicinsko opremo tako, da si lahko že to, ko je prišla ta CRP, ko si lahko določil, koliko je ta pljučnica, recimo, ko smo zdravili, huda, ne? In pa, ko si spremljal padanje CRP, si vedel, da si na dobri poti. Naprej pa nisi mogel tega vedeti. Ne?
1: Ok, zdaj pa želim predstaviti oziroma spoznati Bojana Roša kot očeta. Najprej Ana Roš, kasneje Maja Roš. Težko vprašanje bo to zdaj, kakšen noče ste bili? Je bilo doma več discipline kot svobode?
0: Ja, mislim, do določenih let, ja. Predvsem, recimo v zgodnem otroštvu, jaz sem jih naučil smučati že na livku, ne, takrat. In potem so obe smučali zelo dobro, ne, vrhunsko. Tako da, recimo, takrat se spomnim, so bile v obe v izračunu jugotočk so bile pri Cicibankah obe v te kvoti, ki so proti njim tekmovali za jugotočke. No, tako da takrat je bil red. Ne? In pa tudi do srednje šole.
1: Pa si zahtevali, da je v šoli vse ok?
0: Ja, ja. No, in potem tudi poleti so šle delati, ne vem zdaj, vsako leto, ampak vedno delati, zato da si zaslužijo nekaj denarja za pač, kaj sem takrat ne bilo teh stvari, ko so danes. Ne.
1: Zakaj vam je bilo tako pomembno, da se hčerki ukvarjate s športom?
0: Ne vem, mislim, da fizična aktivnost je tako pomembna kot duševni mir, če hočeš biti zdrav. Ne?
1: Dve hčerki torej imata ženo Katjo, Maja Roš, kot smo rekli, odlična novinarka, sedaj lastnica Nebes. Nekaj me še zanima v zvezi starejšo hčerko. Ana Roš, odlična smučarka, ste dejali, oziroma vemo, in ena največjih, če ne največja svetovna šefinja. Kako težko je gledati otroka, ki postane svetovno znan?
0: Ma, ni težko gledati, ne. Večji problem je, da ga nikoli ni, ne.
1: Ste hitro vedeli, ne, da bo Ana posebna?
0: Ja, to se je videlo že v študiju, ne. Ona je šla študirati v Italijo diplomacijo, ne, tako da mi pa pazite, ona je, ko smo mi bili na počitnicah enkrat v Dar es Salaamu, kjer je bil moj pokojni prijatelj Lučo v službi, smo ga obiskali, ne, takrat mi smo hodili se kopati ali pa kaj popiti v jaht klubu ob morju, ne, in tam so ti otroci videli, kaj je jaht klub, tam so bili samo diplomati, direktori, te pomembni ljudje in potem to vidi, prav jaz bi pa šla za diplomata študirati, dol se je odločila.

0: No, in potem, ko ona konča gimnazijo, že prej je šla najprej v Ljubljano, najprej se odločila, da bi šla v Sorbono študirati diplomacijo. Ne? Je šla v Ljubljano v ta klub francoski, ne vem kaj bil tam. In so ji rekli, ni problema, samo moš imeti štipendijo. Štipendija, rekla, se me bo oče zdržal, ne, ne more, moš imeti štipendijo. Pa je odpadlo. Ne, ona je pa sama šla v... Mislim, da je še da je Lyon, da je še ena ta faks, pa tudi tam ni uspela. No, pa je pa ugotovila, da v Italiji je tudi en faks za mednarodno diplomacijo in to je Tržaška univerza in da je v Gorici ta fakulteta v gradu. Ne? Tako da se je, ona je vse sama to naredila. Ne? In je to končala študij, pa takrat je bila njena diplomska naloga, je bilo priključitev Slovenije v NATO in v maju je ona končala to, da Slovenija ni še pripravljena za NATO. In pa so nas v juniju zavrnili prvič. Tako da, ja. In je dobila to 30+. Ne. To je najvišjo oceno je dobila za tisto diplomsko nalogo. No, in potem se pa, ko smo bili tu, se pa zaljubila se v Walterja, ne, Kramarja. Ko smo bili tam, je bil še eden od sekretarjev iz Brusla, je bil tam in je Ana z njim francosko, pa italijansko, pa to, pa je rekel, kaj pa si študiraš to? Prideš v službo lahko, bomo štimali, pa prideš v službo lahko gor, ko je videl, kakšna je. Ne? In potem se je pa zaljubila in pa to odpadlo. Sem bil na cajt prav jezen. Ker sem kot toliko študija, ne, pa težko, zdaj pa kaj boš pa ti stregla ali pa kuhala, potem je pa šla svojo pot tle.
1: Samostojno pot, ki jo bolj ali manj vsi poznamo. Vas bom kar na tem mestu že vprašal, kdaj ste bili na svojih čerki najbolj ponosni, pa ne nujno zaradi Mišlenovih zvezdic?
0: Najbolj ponosen sem bil, ko je končala faks s tako oceno. Mislim, ker vidiš, da je naredila tudi nalogo brezhibno, ne? Ki se je tudi potem izkazala za pravilno, da je pravilno odločila. Ne?
1: Kaj pa pri Maji?
0: Pri Maji pa, ko mi je sprejela, da bo prevzela nebesa. Ne? Jaz sem tam se potrudil s temi nebesi maksimalno, ne? In so tudi vrhunska točka, ne? Za turizem. Ne? In ko je ona to sprejela, sem se vdahnil. Ne?
1: Pa greva k nebesom. Imam občutek, da nebesa niso nastala kot poslovni projekt. Ampak velja seveda kot poslovni projekt že. Ampak to je življenjska zgodba.
0: Ja. Midva smo prej stanovala v bloku, ne? V Tolminu s Katjo. In potem, ko vsakič, ko smo šla po stopnišču, ker so bila na vrhu bloka, v četrtem stropju, ko smo hodila po hodniku, ta kuha to, ta kuha to, ta kuha to. Me reka, te, misliš ti, da ne bi midva naredila kaj, da se odseliva. In sva začela iskati parcelo. Parcelo, da kjer bi midva bila pripravljena živeti. Ne? Ker midva v bloku je bilo super stanovanje. Ne? S kaminom na vrhu pa to tako, da in tudi veliko, nih 120 kvadratov se mi zdi. No, tako sva iskala in pa ona rekla, viš kaj, pa pogoj, pa samo en, da ko se zbudim zjutraj, da vidim krn. Se kuja, vredo, vse to vemo, kaj se na kjeri strani pa lahko iščemo, ne? No in potem smo iskali skoli noč, ne, potem pa smo eno, Ana je že bila v hiši Franko, je imela takrat enega velikega psa samojeda, tak bel velik pes, in smo ga midva pripeljala tle gor do smučišča na Livku, takrat je bilo vse podrto, je bila samo betonska plošča, na kateri je stala smučarska koča, ali pa restauracija, kakor hočemo reči, ne, in sva šla še peš po cesti gor do Ravn, pa gor na vrh Kuka, pa dol direktno dol po smučišču dol. In je bilo tako brez oblačka nebo, od spodi vse zeleno, hribi še beli. Ne? No in tako smo pol sprejeli
1: izziv.
0: Ja.
1: Ko ste šli v projekt, so nekateri hoteli dobiti denar in danes ne obstajajo več. Ja. Nebesa pa so še vedno tam.
0: Ja.
1: Pri 56 letih ste se odločili, to velja povedati, se mi zdi zelo pomembno. Ne? Ta zgodba je zdaj že 25 let tam, nebesa so dobile, torej šele je dobil Mišlenov ključek, ne? Mišlenov ključek, 6 vas je v naši državi, ki ga imate, veliko priznanje seveda vsem, ki živite s temi hiškami, ampak izrekam pohvalo na tem mestu predvsem vam, ki ste avtor te zgodbe.
0: Ja, hvala.
1: Ponosen, ne?
0: Ja.
1: Kaj ste hoteli ljudem dati tudi ne nazadnje tam gor?
0: Midva s Katjo sta precej potovala. Ne? In potem vidiš, kaj moraš narediti, se spomnim, kaj nam je bilo najbolj všeč. In vedno je nekaj, kjer je v miru, tišini, oddaljeno od vsakdanjega življenja, ampak ne toliko, da ne moreš prijeti pač recimo v civilizacijo. Ne? Tako da, ko sva midva to našla, je Katja takoj vedela, ona je že vedela kot novinar, da je to na prodaj. Ne? In potem je ona sprožila cel postopek nakupa in sva nakupila. Ma najprej sva sploh mislila za sebe narediti eno hiško. Ne? In potem, ko sva mi došla na občino, da bi gor nekaj zidala, ne, so potem rekli, ne, tukaj pa ne morete, to je po te srednjeročnih planih je namenjeno športu in turizmu. Ne? In potem so rekli, dobro, bomo pa naredili še nekaj za turizem.
1: Jaz bi se rad še nečesa dotaknil. Vi ste dolgoletni član lovskih zgodb, lovske družine Tolmin. Kaj človek, ki ni lovec, o lovstvu najpogosteje napačno razume?
0: Mislim, da v glavnem odstrel. Ne? To...
1: Ampak vi niste lovec trofej.
0: Ne, to...
1: Joj, sem vas prekinil.
0: Lovec trofej si zgodaj, ne? Potem nehaš to. Ne? Zdaj, jaz recimo lovim zdaj, v glavnem hodim na lov samo gledat gamse, ne? Prej sem gledal kozoroge, ker smo tudi zdaj letos ni več kozoroga v odstrelu, ne? Pak to sami ga samo poiščemo, ne? Ostarelega kozoroga, ki mora imeti več kot 10 let, ne, živijo pa recimo 13 let. To je pomeni hoje 10 ur na dan, 1500 višine vsak dan in to narediš lahko recimo zdaj dvakrat zapored, pol imaš en dan pauze, pa lahko zopet dvakrat zapored, ker nisim pač seveda z leti nimaš več toliko mišične mase pa sposobnosti, da bi to vsak dan delal. In odstrel, jaz ne vem, če imam enega na leto, ma nimam. Ne, tako da zadoščenje imaš samo, ko odstreliš gamsa demagarje. Ne, ne moreš vedeti hujše smrti, kot je smrt zaradi gari. Žival, recimo, ker najprej se, seveda, ko dobi garje, se začne praskati, potem se to zagnoji, potem to rate ohraste, potem to poka, ne, on ne more več, ker se spraska z gobcem tudi, poma gobko v oklepu in ko odpre usta, mu poka, to se skupaj pa krvavi, potem se inficira, hoditi ne more, ker ima tle po plečkah pa pod pazduhom vse razpokano, se zagnoji in potem dobi sepso in umre. Tako da, to je edino zadoščenje imaš, ko odstreliš v začetni fazi, ker žival še ne trpi preveč. Ne?
1: Vi ste, lahko temu rečemo, visokogorski lovec, ne? Kaj človek v gorah vidi, česar v dolini ne? Enkrat ste mi dejali, ko sva se srečala na Dobrenšci, to je gor na desnem bregu Tolminke, na drugi strani je Mrzli vrh, pa Javorca spodaj. Rekli ste mi, Izi, vsi problemi so v dolini.
0: Ja ne, tu si, mislim, nimaš večjega, zavisi tudi od vremena, ne, pa ti, ko greš v te užitki, ko hodiš, poznaš ves teren, poznaš, veš, kaj boš videl, uživaš, vseeno uživaš vsak korak, kljub temu, da je težko, ti imaš vzpona 800 metrov takoj, skoče ven, imaš rukzak, je težek, švicaš močno, ampak nimaš večjega užitka kot potem, ko priješ na vrh, ko se začneš razgledovati, se usedeš tja, edino moraš malo gledati, kam se usedeš, ker te pršice so problem, ne, travna te pršice, ker potem te vse srbi, to neznosno, lahko tudi teden ali pa še več. Ne. In pa imaš, sam nisi nikoli, ne, vedno sem s prijateljem, tako da klepetaš in pa gledaš in opazuješ žival, ne. Dejansko, gor nimaš problemov.
1: Sva na koncu, kaj danes človeka Bojana Roša najbolj osrečuje?
0: Ja, da, najbolj je človek srečen, če je zdrav, ne?
1: Uh-huh.
0: Če imaš okrog sebe zdravo familijo in pa celo familijo. Tako da, mislim, manjše osrečuje te tudi, te vsakdanje stvari, od glasbe naprej.
1: Kaj pa vnuki?
0: Vnuki so familija.
1: Ja, en je odličen atlet, če se ne motim, kaj ne?
0: Neč več. Zdaj je končal študij gastronomija v Italiji in je zdaj pripravil diplomsko nalogo. Bil pa je dolgo progaš, je bil, ja, na krose. Se je bila tudi Evo Klara, tudi svit, ne?
1: Dobro, česa vas danes ni več strah?
0: Ničesar, bojiš se sem bolezni. Take, nerešljive bolezni, ne?
1: Vi ste poznali zdravstvo nekoč in danes je največja razlika v sistemu ali v ljudeh. A? Še na kratko o tem. Vem, da spremljate politiko zelo, bili ste tudi aktiven v enem mandatu v občinskem svetu, ampak nikoli pa niste delali kot politik. Ampak glede na to, da spremljate aktualno stanje in da ne zamudite enih odmevov, spremljate razno razno soočenje, ampak me zanima ena vaša misel, bolj na kratko, če lahko. Pa mogoče ta javno, zasebno, bili ste tudi koncesionarne na zadnji.
0: Ja, jaz sem delal, prvih 20 let sem delal v zdravstvenem domu, ne? Drugi 20 let sem delal kot koncesionar, še vedno v zdravstvenem domu. Potem sem koncesijo vrnil nazaj v zdravstvenem domu, ko sem šel v penzijo. Mislim, sistem se ni bistveno drugačen. Ne? Mislim, da je večji problem v teh, da se ljudje, ti politiki ne znajo zmeniti, kaj bi bilo najboljše zdravstvo. Ker ko bi se oni to zmenili, pa to upeljali, potem mislim, da meni ni, ne zdi se mi pametno omejevati zdravnike, da delajo, ne? Če hoče delati, ne dela, samo dela kontrolirano, ne tako, da si izmišljuje delo, ampak da opravlja delo. Ne? Meni nikoli ni bilo važno, a dela v koncesionar ali dela kot v javni ustanovi. Kot zasebnik je pa tako čisto samoplačniško. Ne? Po mojem, ljudje so mogoče problem, da se ne znajo dogovoriti, kako naj bi to speljali. Vse mogoče se bojo. No?
1: Pa še tole, kaj bi radi, da za vami ostane?
0: Za mano v nebesa.
1: Bojan Roš, na koncu sva. Hvala za ta pogovor, hvala, ker ste nam odprli vrata v svojo zgodbo, v zgodbo zdravnika, moža, očeta, nonota, rekli smo tudi človeka narave. Za slovo pa bom poslušalcem dal poslušanje skladbo, ki jo vi danes posvečate svoji življenjski sopotnici Kati, pesem, ki morda pove več kot dolga razlaga, pesem o zvestobi, o bližini in o skupni poti. Dance me to the end of love. Lepše zaključne misli si za današnji pogovor skoraj ne bi mogli izbrati. Srečno.
0: Ja, srečno, hvala vam.

0: 22. mednarodni filmski festival Kino Otok, Izola Cinema, od 10. do 14. junija v Izoli. Izbrani filmi za vse generacije, razgiban spremljevalni program in večerne glasbene poslastice na svetilniku. Več na kinootok.org. Se vidimo!
1: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
2: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni sladoled. Legenda si, uživaj.
3: So srečo, pa pametno porabiti denar.
4: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.

0: čakaj, čakaj, stoj, stoj, stoj, stoj, stoj. Ej, stoj, stoj, stoj, kaj? Kaj je bilo pa zdaj to? Ja, zašli smo nekam, je res?
1: Oto Župančič Mehurčič.
0: Ja, ne vem kaj, ampak bila je neka otroška, cici ban, ali kaj je to, pionerska, ne?
2: Brigadirska.
0: Bravo, brigadirska, ja. Ok, znači pejmo ono, ki smo začeli od začetka, to.
3: Kako lepo je, ko mi rečeš, pejce ti mal solit, ker vem, da veš, da sem

Martina Majer le tokrat v njeni izvedbi skladbe Luna na obalo. Upamo predvsem, da je ta obala čista in da bomo vsi za to dobro poskrbeli. Več boste slišali tudi v nadaljevanju, ne nazadnje tudi v naših informativnih oddajah. In vse zgodbe, ki ste jih slišali to dopoldne, so tudi na naši spletni strani www.radiokoper.si. Če ste kakšno zamudili ali bi jo radi znova slišali, morda komu poslali, je potreben le en klik. Na klike pa, kot kaže, te dni računajo tudi v Španiji. Papež Leon 14. danes v Madridu začenja večdnevni obisk, v okviru katerega bo v sredo obiskal tudi Barcelono. V katalonski prestolnici so se o pripravah na obisk na spletu pojavili oglasi, v katerih prebivalci oddajajo svoje dnevne sobe in balkone, s katerih si bo moč ogledati papežev mimohod. Cene segajo od 250 do 1600 evrov. Številni tovrstni oglasi na spletu ponujajo različne aranžmaje, nekateri oddajajo celotna stanovanja, nekateri le balkone ali dnevne sobe. Razlikujejo se cene, med drugim seveda tudi glede na lokacijo in število oseb, poroča španska javna radiotelevizija. Določeni ponujajo najem za en dan, nekateri za nekaj ur. Ko se bo v središču Barcelone odvil eden vrhuncev papeževega obiska, odprtje in blagoslov najnovejšega in najvišjega stolpa bazilike Sagrada Familia, ki je simbol mesta in svetovno znana turistična znamenitost. No, mestne oblasti opozarjajo zainteresirane osebe, naj bodo pozorne na morebitne prevare. Pozorni bodite pa tudi pri rezervaciji dopustniških nastanitev. Kljub želji po sanskem dopustu je previdnost pri iskanju apartmaja obvezna, Združenje svobodajalcev Slovenije svari pred spletnimi prevarami pri rezervaciji nastanitev prek različnih platform. Val novic o zlorabah prihaja z Hrvaške, medtem ko množičnih vdorov, račune in lažnih oglasov v Sloveniji še ne opažajo, opozarjajo pa, da prihaja do posamičnih zlorab. Združenje bank Slovenije je v okviru kampanje Pazi se, izobrazi se pripravilo na svete za pravočasno prepoznavanje spletnih prevar, kako se zaščititi. Uporabite le preverjene in zaupanja vredne spletne platforme, ki zagotavljajo varnostno zaščito in možnosti reklamacij v primeru prevare. Na platformah preverite tudi ocene in mnenja tistih, ki so že bivali tam. Če apartma recimo nima ocen ali pa so bile te objavljene v zelo kratkem časovnem obdobju, gre lahko za goljufijo. Ko prejmete informacije o nastanitvi, preverite lokacijo na zemljevidu, iskanje naslova na spletu vam pomaga ugotoviti, ali ta nastanitev na tem naslovu sploh obstaja. Plačilo pa izvedite znotraj zanesljivih platform in prek varnih sistemov, ki vam omogočajo zaščito. Kot so na primer kreditne kartice. Tudi zelo nizka cena in obenem profesionalna predstavitev nastanitve sta lahko znak lažne nastanitve. Če ste izgubili denar zaradi prevare, dogodek seveda prijavite policiji in tudi sicer tu shranite dokaze, kot so e-poštna sporočila, pogodbe in dokazi o plačilu. Seveda, če ste se pa odločili ali ste se morali odločiti, da boste dopustovali kar doma, to niti ni tako slabo, če upoštevamo kolone, cene goriva, nevarnost vlomov v domove med odsotnostjo ali pa samo vzmetnico, na katero smo navajeni. Mi vam v vsakem primeru želimo predvsem čim več brezskrbnosti in dobro družbo. Nadaljujemo s Flirti in njihovo Romeo in Julija, ki pravzaprav to nista.

0: Novogoriški kantautor Matija Bolčina je pel o lampionih in kot sam pravi, svet je to, kar vsak je sam in vsak je to, kar prispeva van. Mi bomo pa zdaj novinarskega urednika Andreja Šavka, ki pripravlja informativne oddaje v tem dopodnevu, vprašali, katere novice bomo prispevali v našem opodnevniku.
1: Dobar dan, Matej, in dobar dan našim poslušalkam in poslušalcem. Ja, spremljamo dogajanje na mednarodnem parketu. Evropski voditelji so na vrhu Evropska unija, Zahodni Balkan potrdili zavezanost širitvi unije in se tudi zavzeli za pospešitev tega procesa. Francija in Nemčija sta že predtem predstavili pobudo za postopno vključevanje držav kandidatk za članstvo Evropsko unijo ter za poenostavitev procesa zlasti na države Zahodnega Balkana. Kaj je o tem dejal slovenski premier Janez Janša, bomo torej slišali v opoldnevniku in še, katera kopališča se letos ponašajo z modro zastavo in kaj ta pravzaprav sploh pomeni. Bili smo med potapljači, ki to dopoldne čistijo morsko dno pri nas in preverili, kakšen bo nov prometni režim na Vršiču. Športne minute pa namenjamo med drugim nogometu, tako ženskemu kot moškemu. Slovenske nogometašice so žal izgubile v Avstriji, nogometaši pa bodo jutri igrali na Hrvaškem.
0: Odlično, Andrej, najlepša hvala. Mi si želimo, meni vsi, čestilno akcijo morja, vode in priobalnega pasu. Upamo na kakšne boljše rezultate letos, na katere sicer opozarjamo vsa leta in kot sem že zjutraj dejala, vsaj cigaretni ogorki oziroma cigaretni ogorki, tako kot ne v morje, ne spadajo, tudi ne vrženi ven iz drvečega avtomobila v naravo. Prihajamo v obdobje, ko bo požarna nevarnost večja, zato velja tudi večja pozornost.
2: Ne bom ti pisal pesmi, preveč te poznam. Lahko bi narobe razumela, potem bi te bilo sram. Ker jaz ne pišem pesmi o zaljubljenih ljudeh, bolj blizu so mi tiste o preprostih stvareh. O valovih, ki bežijo, o galebih, ki kričijo, o mornarjih brez morja, o ljubimcih brez obzorja. Lahko ti pišem o tem dnevu, o stvareh, ki jih poznam, o vsem lahko ti pišem,

sem že zbral, ker je Anita že sita in Tine nisem spoznal, ker sem najboljša leta s tabo živel in ker boljše od tebe nisem.

Zato ti pišem o sebi, o ljudeh, ki jih poznam, o vsem lahko ti pišem. O vsem lahko ti pišem, le o ljubezni ne znam.

sem čisto na easy, nič mi ne more do živega, čisto na easy. So med drugim zapeli v skupini Leonard v čisto sveži skladbi Easy. Ne bom rekla, da zavidam, da zna biti kdo na easy, ker to privoščim prav vsakemu, se bom pa potrudila, da to raven dosežem. No, Maurica pa je že v meni. Morda nekoliko lažje bom to dosegla zdaj, ko sobotni dopoldan predajem v roke popoldanskemu delu ob 12.30. Ne zamudite opoldnevnika, ureja ga Andrej Šavko, z njim ostajata Jure Colje in Boštjan Simčič, Mateja Brežan pa grem iskat ta easy, o katerem sem prej govorila. Bodite dobro in drug z drugim dobri, ker hudobija, zavist in privoščljivost še nikoli niso naredili nič koristnega. Na to vas bomo spomnili tudi v dobrih novicah, ki sledijo ob 14.

0: 22. mednarodni filmski festival Kino Otok, Izola Cinema, od 10. do 14. junija v Izoli. Izbrani filmi za vse generacije, razgiban spremljevalni program in večerne glasbene poslastice na svetilniku. Več na kinootok.org. Se vidimo.
1: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, Novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo. Ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan, prvi poletni konec tedna in morje s svojimi 22 stopinjami sta na številna kopališča že privabila večje število kopalcev. Eden od pokazateljev trajnostnega upravljanja turističnih destinacij je tudi modra zastava, ki jo je letos prejelo 14 slovenskih kopališč in marin. Turizem pušča velik ogličen odtis, pravi nacionalni koordinator programa Boris Šušmak in dodaja.
2: Pravno formalni okviri so zelo šibki v Evropi in je prav, da se dejansko vsak posameznik zaveda, kaj pomeni trajnost in tudi prispeva k tej trajnosti, kar se da.
1: Na mednarodnem političnem parketu pa odmeva vrh Evropske unije in Zahodnega Balkana v Črni gori, kjer so voditelji držav potrdili zavezanost širitvi unije in se zavzeli za pospešitev procesa. To je dobra novica, je dejal premier Janez Janša, ob tem pa še dodal.
3: Slovenija vedno podpirala širitev Evropske unije. Dobra novica z tega srečanja je to, da je širitev precej višje na prioritetah ali pa na agendi Evropske unije.
1: Tudi o tem več po drugih poudarkih oddaje.
4: Papež Leon XIV. Na obisku v Španiji tudi o migracijah. Potapljači danes čistijo morsko dno v Piranskem zalivu. Kakšen bo promet čez Vršič po novem? Izolski rokometaši v boj za drugi rang državnega prvenstva. Jutri bo jasno, na severu lahko še nastane kakšna ploha ali nevihta. Z vami sva Boštjan Simčič in Andrej Šavko.
1: V središču vrha Evropska unija Zahodni Balkan, ki je bil včeraj v Črni gori, je bil francosko-nemški predlog za pospešitev širitve unije na Zahodni Balkan. Geostrateške razmere silijo Bruselj k spreminjanju okostenelih pravil na tem področju. Spremembe podpira tudi premier Janez Janša, ki je stopil na mednarodni diplomatski parket prvič po četrti izvolitvi za predsednika vlade. Poroča Saša Banjanac Lubej.
5: Slovenija je vedno podpirala širitev Evropske unije, je v Tivtu dejal slovenski premier Janez Janša.
3: Dobra novica z tega srečanja je to, da je širitev precej višje na prioritetah ali pa na agendi Evropske unije. Zdaj, slaba novica pa je seveda, da se to še vedno dogaja v nekih formalnih okvirih, precej zahtevnih birokratskih posegih, ki so pač veljali za manj turbulentne mirne čase.
5: Predlog nemškega kanclerja in francoskega predsednika za hitrejšo integracijo Zahodnega Balkana podpira večina članic in kandidatk pa tudi Evropski svet, pravi nemški kancler Friedrich Merz in dodaja.
6: Einen Prozess beginnen.
5: Zdaj začenjamo proces, ki bo državam Zahodnega Balkana postopoma omogočil pridružitev Evropski uniji. Jasno sporočilo današnjega dneva je, da vas želimo med nami. Predlog podpira tudi slovenski premier.
3: Je pač treba ustvarjati pozitivna dejstva, tako da se tisti koraki integracije oziroma približevanja, združevanja, vključevanja držav Zahodnega Balkana, tudi Moldavije, tudi Ukrajine, če hočete, dogajajo tako, da ljudje to čutijo.
5: Predsednica Evropske komisije ostaja dosledna.
7: It will remain merits-based. But it must become more dynamic.
5: Proces bo še naprej temeljil na doseženih rezultatih, vendar mora postati bolj dinamičen. Pristop, ki temelji na dosežkih, ne pomeni, da mora biti počasen, ampak pomeni, da je pravičen in predvidljiv, je dejala Ursula von der Leyen. Ovinkov mimo učinkovitega pravosodja in boja proti korupciji v državah kandidatkah torej ne bo. Čeprav pristop kandidat k notranjemu trgu prinaša koristi in je širitev, kot se je izrazila Ursula von der Leyen, geostrateška nujnost.
4: Rusija je sporočila, da je zračna obramba ponoči prestregla skoraj 400 ukrajinskih dronov nad številnimi območji na zahodu države, vključno z Moskvo in Sankt Peterburgom, kjer se danes končuje mednarodni gospodarski forum. Napad z dronom je povzročil požar v skladišču nafte v mestu Ust-Labinsk v južni ruski regiji Krasnodar. V ruskih napadih na Ukrajino so bili med tem ubiti najmanj 3 ljudje. Papež Leon XIV. Začenja večdnevni obisk v Španiji, tradicionalno katoliški državi, ki pa postaja vse bolj sekularna. Čez pol ure ga bo v kraljevi palači v Madridu sprijel kralj Filip VI. Za danes je predvideno še srečanje s predstavniki vlade in civilne družbe, diplomati in mladimi. Tema obiska, ki bo trajala do petka, bodo tudi migracije. Izdajatelja kreditnih kartic Visa in Mastercard bosta danes prekinila poslovanje na Kubi, da se bosta izognila ameriškim sankcijam. Združene države pritisk na Kubo stopnjujejo od januarja. Vložile so celo kazensko ovadbo proti njenemu nekdanjemu predsedniku, 94-letnemu Raulu Castru. Kitajska je medtem pozvala Združene države naj odpravijo blokado Kube ter vsakršno obliko prisile, ki po njenem razkriva ameriško, hegemonistično, arogantno in tiransko naravo.
1: Ura je 12:35 minut, poslušate opodnevnik Radia Koper. Letos je v Sloveniji potekal že 32. razpis za pridobitev modre zastave, trajnostnega znaka za kopališča in marine. Podeljuje ga Društvo za okoljsko vzgojo Doves, ki je del mednarodne zveze z več kot 100 sodelujočimi državami. Med cilji so povečanje okoljske ozaveščenosti, so oblikovanje okoljske etike ter spodbujanje odgovornega obnašanja. Mednarodna komisija je za leto 2026 v Sloveniji potrdila 14 modrih zastav, od tega 11 v slovenski Istri. Mateja Brežan.
8: Za modro zastavo lahko za obdobje enega leta kandidirajo marine, naravna kopališča in biološki bazeni, tudi lastniki komercialnih plovil. Zadostiti morajo zahtevnim kriterijem in jih v praksi tudi udejanjati. Pri tem štejejo kakovost kopalne vode, okoljska vzgoja in informiranje, okoljsko upravljanje in varnost ter storitve. Leto so modro zastavo izobesili na centralni plaži Portorož, na plaži Life Class hotelov in hotela Ville Park, na kopališčih Term Krka in Salineri v Strunjanu, na plaži Grand Hotela Bernardin, v kampu Lucija, v naravnem kopališču v Simonovem zalivu v Izoli in mestnem kopališču Koper, ter v Portoroški in Izolski marini. Magister Boris Šušmak, nacionalni koordinator programov Modra zastava in Zeleni ključ, poudarja, da turizem pušča velik ogličen odtis.
2: Zavedanje je še vedno najbolj prisotno pri skandinavskih državah, bomo rekli, ampak se tudi vedno bolj pozna tudi pri nas, zato tudi ljudje vedno bolj iščejo tudi odgovorne, bomo rekli, destinacije. Zato je zelo pomembno, da imamo tudi določene take znake, da tudi pač nekako dvigajo našo destinacijo na višji nivo trajnosti oziroma zavedanja.
8: Slovenija je ena od 51 držav, ki so prepoznale pomen okoljskega znaka modra zastava, ki ni samo pokazatelj kakovosti turistične destinacije, ampak daje slovenskim občinam in turističnemu gospodarstvu tudi priložnost za promocijo.
2: Vsekakor je pomemben ta pristop od spodaj na vzgor, zato ker enostavno vemo, da pravno-formalni okviri so zelo šibki v Evropi in je prav da se dejansko vsak posameznik zaveda, kaj pomeni trajnost in tudi prispeva k tej trajnosti, kar se da.
8: Slovenska turistična organizacija je program Modra zastava vključila v zeleno schemo slovenskega turizma kot trajnostni znak, ki je osnova za pridobitev znaka Green Beach.
4: V Piranu potapljači iz Slovenije in Hrvaške pravkar odstranjujejo odpadke, ki so skozi zimo končali na dnu morja. V piranskem Mandraču na čistilni akciji poleg 50 prostovoljcev danes sodelujejo tudi potapljaške enote gasilskih brigad in civilne zaščite. Kristijan Adrian Novak iz prostovoljnega gasilskega društva Piran.
9: V piranskem zalivu Mandraču najdemo vse živo, zaradi tega, kako imamo burjo. Ne se vse iz bližnjih lokalov, pa iz ceste, vse umazanijo, vse smeti ne se not v morje, v Mandrač. Tako da najdemo vse v bistvu od steklenic, plastičnih lončkov, tetrapakov, embalaž. Najdemo pa tudi večje zadeve, zaradi tega, ker imajo ribiči dosti mrež le postavljenih in ko pride burja, v bistvu tudi dosti zmeče not in hočemo to sčistiti, da je za dolgo sezono vse pripravljeno, pa da je čim bolj čisto.
4: Potapljaška akcija sočasno poteka tudi v Strunjanu, kjer so se zbrali rekreativni potapljači z vse Slovenije.
1: Na Vršiču bo čez dober teden dni začel veljati nov prometni režim, ki tako tranzit kot parkiranje na vrhu ureja z zapornicami. Parkiranja na vrhu letos ne bo, saj zaradi dolge zime in obiskovalcev, ki so dela ovirali z napačno parkiranimi vozili, parkirišča na vrhu prelaza še niso zgrajena. Zato tranzit letos ostaja brezplačen, država pa je poskrbela tudi za brezplačen javni promet čez prelaz, ki že poteka. Romana Erjavec.
10: Na vrhu Vršiča je torej še vedno gradbišče napovedani, nov prometni režim pa zato uveden le na pol, županja Kranjske Gore Henrika Zupan.
11: Ja, na pol, ampak moram reči, da se nam vse zdi prav, da se sistem vzpostavi, ker na ta način se bo dejansko umirjal promet. Ljudje se bodo navadili, moram reči, da pač nekako razumemo, čeprav smo razočarani morda, da ni parkirišč na vrhu Vršiča.
10: Za zamudo je poskrbela dolga zima, sneg je odlezal šele pred slabimi tremi tedni, gradbincem pa težave povzroča srečata tudi zelo gost promet in nedovoljeno parkiranje po gradbišču. Zato bodo to sezono zapornice služile predvsem nadzoru, štetju prometa in obveščanju potnikov.
11: To pomeni, da bo zapornica za tranzit v funkciji. Tranzit bo časovno neomejen in brezplačen, to se pravi bo in prehod in tudi parkiranje na vzpostavljenih parkiriščih pod Vršičem dovoljeno.
10: Desni pas ceste ob zapornicah, kjer se je prej množično parkiralo, pa bo letos ostal zaprt. Zato bosta, da ne bo prihajalo do prometnega kaosa, pravi direktor občinske uprave Robert Klinar.
12: Občina Bovec in Kranjska Gora bo skrbili, da bo ta z informacijami oziroma z informatorji in seveda tudi z reditelji probali zagotavljati pretočnost na samem prelazu Vršiča. Seveda pa tukaj pričakujemo tudi pomoč policije.
10: Kot ključno alternativo za prometne zamaške pa država letos uvaja povsem brezplačen javni avtobusni prevoz na relaciji med Kranjsko Goro in Bovcem. Zato pravi Katja Hartman z Turizma Kranjska Gora obiskovalce.
13: Spodbujamo, da pustijo svoje avtomobile tukaj v dolini in se potem odpravijo do izhodišč, do znamenitosti pač z avtobusnimi prevozi.
10: Ki so jih prilagodili vsem vrstam obiskovalcev, saj povezujejo 14 postajališč v glavni sezoni, pa bodo avtobusi vozili na vsako uro od 5 zjutraj do 9:30 zvečer.
1: Šport. Slovenske nogometašice so izgubile v Avstriji, nogometaši pa bodo jutri igrali na Hrvaške. Najboljše slovenske odbojkarice bodo v Črni gori igrale z Gruzijo. Izolski rokometaši se bodo s Hrastnikom pomerili za preboj v višji rang državnega prvenstva, znana pa bo tudi zmagovalka odprtega prvenstva Francije v tenisu. Vse to v športnem prispevku Primoža Čeparja.
14: Naša ženska nogometna reprezentanca na Dunaju na peti tekmi kvalifikacije za svetovno prvenstvo izgubila proti Avstriji z 0-1. Odločilni gol je dosegla Katarina Naschenweng. Slovenke, ki bodo v torek igrale z Nemčijo, so padle na zadnje mesto v skupini. Po remiju s Ciprom bodo slovenske nogometaši spet na delu jutri. V večernem terminu se bodo na prijateljski tekmi v Varaždinu pomirili s Hrvaško. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca na prvi tekmi Evropske lige na uvodnem turnirju v črnogorskem Baru premagala domačinke s 3-0. Že danes se bodo merili na drugi tekmi na prvem od treh turnirjev lige, ob 17. uri bodo tekmice Gruzike. V košarkarski regionalni ligi ABA bo druga tekma finala med Dubajem in Partizanom. Prvo tekmo je dobil Dubaj, ki ga vodi slovenski selektor Aleksander Sekulić. Košarkarji New Yorka so na pol poti do zmage v finalu lige NBA. Zmagali so namreč tudi na drugi tekmi v gosteh proti San Antoniju, tokrat je bilo 105-104. V Izoli bo padla odločitev o rokometnem preboju v prvo B ligo, domačini se bodo pomerili s Hrastnikom. Na prvi tekmi v Zasavju je bilo 34-32 za domačine. Trener Izole Aleš Tavar.
15: Doma v Kraški bo tudi gostom težje, nam pa zagotovo lažje. Sigurno je še lufta in v napadu, in v obrambi, in v tranziciji, tako da bom rekel, mislim, da imamo kar dobre šanse, ampak ostajamo skromni in pričakujemo nasprotnika.
14: Današnja odločilna tekma se bo Izole začela ob 19. Še tenis, znana bo zmagovalka odprtega prvenstva Francije, pomirili se bosta Rusinja Mira Andrejeva in Poljakinja Maja Hvalinska. V jutrišnjem moškem finalu bosta igrala Nemec Aleksander Zverev in Italijan Flavio Cobolli.
4: Opodnevnik Radio Koper je tako končan. Uredil in vodil ga je Andrej Šavko, tehnična izvedba Jure Colja, bral sem Boštjan Simčič.
0: Vreme.
4: Napoved. Popoldne bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, nastale bodo posamezne kratkotrajne plohe. Temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Jutri dopoldne bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. Popoldne in zvečer, predvsem na severu Slovenije, lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečavljah nam je ob 12. uri posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 21,2 stopinje. Zračni tlak 1016,5 milibara raste. Relativna vlaga 73%. Nebo oblačno, piha jugo 2 metra na sekundo. Morje je mirno, temperatura morja pa 22 stopinj. Še nekaj temperatur ob 12. uri, Postojna, zmerno oblačno 18, Ljubljana, zmerno oblačno 19, Nova Gorica, pretežno oblačno 22, v Kopru pa 23 stopinj. Krajši zastoj je pred delovno zaporo na primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno proti Kopru in Ljubljani. Zastoj je tudi na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper. Vsak čas bo ura 12 in 45 minut.

Pa smo zakorakali v prvo junijsko soboto, do tistega uradnega začetka poletja nas sicer loči še nekaj časa, ampak če pogledamo vreme v dneh, ki so za nami, bi človek težko ugotovil, kateri letni čas sploh živimo. Imeli smo namreč tisti pravi pomladni miš-maš. En dan dež za škornje, naslednji dan ohladitev za jopice, popovdne pa spet sonce, da sploh nismo več vedeli, ali naj sabo nosimo dežnika ali sončna očala. No, če je bilo vreme čez teden zmedeno, pa bo naše današnje popovdne povsem stabilno, pozitivno nasmejano in predvsem v odlični družbi. Če še ne veste, kaj je Čaniba, lahko to odkrijete v tokratnem sobotnem popodnevu na Radiu Koper in to kmalu po glasbi po željah, ki jo bo vodil Bogdan Kavrečič. Uri dobrih novic bomo posvetili tradicionalni čistilni akciji Skupaj za našo obalo, povezana pa je s ponedeljkovim svetovnim dnevom oceanov. V studiu se nam bo pridružil predsednik koprskega društva, naredi nekaj za naravo Miha Vivoda. Novosti v naših glasbenih zbirkah bodo prevladali uri po četrti, ob petih pa tudi tokrat. Polna mera smeha s tržaškim bumerangom. Sobotno popovdne na Radiu Koper z vami bova Mateja Grebenjak, za mešalno mizo pred mikrofonom pa sem Jan Slapar. Dobrodošli, začinjamo z glasbo.

Dragi poslušalke in poslušalci, dobrodošli v sobotnem popodnevu, kjer imajo glavno besedo glasba, dobre želje in prijetna družba. Pred nami je oddaja Glasba po željah, v kateri bomo zavrteli pesmi za vse generacije, za zaljubljene, prijatelje, družine in vse tiste, ki želite komu polepšati dan z lepo mislijo ali glasbenim pozdravom.

0: Prva čestitka današnje oddaje je namenjena slavljenki Ani iz Ankarana, ki je svoj rojstni dan praznovala v četrtek. V njej so zapisane srčne želje. Draga Ana, ob tvojem prazniku ti želimo veliko zdravja, veselja, ljubezni in lepih trenutkov. Hvala za vso tvojo srčno pomoč, dobroto in toplino, ki jo nesebično deliš med ljudmi. Vse najboljše ti iz srca želijo Zdenka, Ksenija in Rebeka.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znal voljeti. Ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio, prije tebe znaj.

Danes svoj 70. rojstni dan praznuje Matjaž iz Senadol pri Senožečah. Ob njegovem jubileju mu vsi zbrani iz srca želijo vse najboljše, veliko zdravja, sreče in še mnogo lepih ter zadovoljnih trenutkov. Naj današnji dan mine v prijetni družbi, veselju in ob veselih nazdravljenjih. Izbrana pesem pa naj Matjažu polepša praznovanje njegovega okroglega jubileja.

Nov nepopisan list v knjigi življenja je včeraj obrnil dragi Matjaž Tašič. Nanj so njegove sestre Cvetka z Josipom, Grozdana in Alenka zapisale: Srečne smo, da nam je življenje podarilo brata, kot se ti. Ob tvojem 70. rojstnem dnevu te objemamo z vso sestrsko ljubeznijo in ti želimo vse najboljše, trdnega zdravja ter obilo drobnih radosti. Stricu Matjažu ob okroglem jubileju iz srca čestitajo tudi nečaki Sebastian Zurško in Vito, Sanja z Mirom, Niko in Tinkaro, Franko Žđado ter Niko Znasto. Želijo mu, da bi še mnogo let užival v zgodnjih jutrih na gozdnih jasah in pohodih po njemu ljubečih vršacih.

Tole pa naj prisluhne slavljenka Adriana iz Rožanč. Leto se hitro obrne in rojstni dan se vrne, tako, draga Adriana, tudi ti jutri spet praznuješ svoj posebni dan. Vse najboljše naj te spremljajo zdravje, sreča, ljubezen in veliko, veliko lepih trenutkov. Naj se ti izpolnijo vse skrite želje, dnevi pa naj bodo polni veselja, nasmehov in zaljubljenih pogledov. Vse to in še mnogo več ti iz srca želi tvoj Brane.

Dragi poslušalci in poslušalke, tako zaključujemo današnjo glasbo po željah. Če imate tudi vi koga, ki bi ga radi razveselili, nam pišite po elektronski pošti na gpz@rtvslo.si. Po navadni pošti na Radio Koper, ulica OF 15. Lahko pa nas tudi pokličete vsak delovnik na telefonsko številko 668-5407. Oddajo je pripravila in uredila Katja Korenika Mazi.

0: Današnji jezikovni kotiček je zadnji v nizu dialektoloških prispevkov, ki so oblikovali letošnjo sezono. Tokrat nam bodo študentje Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem razkrili pomen narečnega izraza čaniba. Lahko je tudi čamera, cimber, štubel in štibel, šlafcimer in tako naprej. Preden prisluhnemo o rubriki, pa povejmo, da se bodo naši študentje v naslednjih tednih pripravljali na izpite, poletje pa izkoristili tudi za počitek in zabavo. Zato jih prihodnje sobote ne bomo slišali. Mladim slovenistom želimo uspešen zaključek študija, leta in nasvidenje jeseni, zdaj pa prisluhnimo. Še zadnji dialektološki razlagi, tokrat so jezikovne minute, kot rečen, namenjene čanibi.
1: Kotiček za jeziček.
2: Kotiček za
3: jeziček. 10 študentov Univerze na Primorskem smo vprašali, kaj po njihovo pomeni narečna beseda čaniba.
4: Vrsta slive.
5: Čaniba je vrsta ribe.
6: Bela sliva, cimber.
7: Zalivalka.
8: Sod za sadje.
9: Čaniba bi mogoče pomenilo kakšen ritual.
10: Najbolj me spomne na lopato.
11: Čaniba bi rekla, da je vrč ali pa neko vedro.
12: Meni pa čaniba mi zveni kot neka vrsta čorbe mineštre.
13: Meni se to zdi kot neka lodija, jadrnica, nekaj, kar pluje po morju.
3: Ker je bilo vprašanje po imenovanju manjše sobe v kmečki hiši navadno za spanje, narečno kamra, oziroma novejše prostora urejenega za spanje, knjižno spalnica, prvotno obstojnsko je gradivo zelo neenotno. Ponekod prinaša zgolj potrditev obstoja leksema kamra, drugod pa seznam vseh prostorov, ki so bili namenjeni za spanje. Najpogosteje je rabljena leksema v gorenskih, dolenskih, koroških in štajerskih govorih sta kamra in kamrica. V panonskih govorih je najpogosteje rabljeni leksem hiža z različnimi variantami, naprimer zadnja hiža, prednja, velika, mala hiža ter hižica. V nekaterih štajerskih govorih se govorita leksem štibel in štibelc, manjkrat uporabljeni leksemi so še ispica, ispa, cimer, šlafcimer, štubel, komara, čamera in solar. V primorskem govoru se z različnimi govornimi uresničitvami najpogosteje pojavlja leksem kamra. V rezijanskem narečju je pogost leksem čaniba, v obsoškem čamera in solar, briškem pot in v kraškem narečju se redko pojavi tudi leksem soba. V nekaterih notranskih govorih se pojavi leksem cimber. Beseda kamra izvira iz stare nemške besede kamer, ki pomeni sobica. Beseda cimber prav tako izvira iz nemške besede cimber, ki v pomenu pomeni gradbeni les, lesena stavba, stanovanje, nemško cimer soba. Beseda čaniba izvira iz furlanske besede čanive, ki pomeni klet, čaniba ta zaspati. Leksem solar prav tako izvira iz furlanske besede solar, kar pomeni podstrešje, in beseda čamera izhaja iz furlanske čamere, ki pomeni soba, kamera ali morda iz različice beneško-italijanske besede kambera.
1: Kotiček za jeziček.
2: Kotiček za jeziček.
3: Tokratno besedilo sem pod mentorstvom docentke doktorice Klare Šumenjak z oddelka za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem pripravila in prebrala Daša Mlakar, študentka slovenistike. Jezikovna vprašanja lahko pošljete na e-naslov slovenistika@fhs.upr.si.
1: To je Radio Koper.

Preverimo stanje na cestah. Če potujete z obale proti notranjosti države, vas najprej čaka ovira med Gaberkom in Senožečami proti Ljubljani, kjer je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. Malo naprej vas bo pot upočasnila na odseku med priključkom Razdrto in počivališčem Ravbar Komanda v smeri Ljubljane. Tam je namreč nastalo območje zastojev, zamuda pa v tem trenutku znaša približno 16 minut. Nekaj potrpljenja boste potrebovali tudi v obratni smeri, torej proti morju, med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru. Prav tako nastaja zastoj, ki vam bo pot podaljšal za slabe 5 minut. Vozite strpno, varno in po predpisih. Srečno!

0: Dobre novice.
1: V tokratnih dobrih novicah bomo gostili Miha Vivoda, predsednika koprskega društva Naredi nekaj za naravo. Soorganizatorji v nedeljo vabi na čistilno akcijo ob slovenski obali in na morju. Vse skupaj bo družabno, zabavno in predvsem koristno. V nadaljevanju bomo slišali, da imamo v Sloveniji kar nekaj spodbudnih novic, ki se tičejo okolja, in če hočete pristaviti še dobro novico iz svojega okolja, nas lahko med oddajo pokličete v uri dobrih novic na 056 8 55 20. Kmalu smo nazaj.

0: Dobre novice so tudi novice o akcijah, ki jih dobre volje opravimo skupaj in od katerih imamo vsi nekaj. Ena takšna se nam obeta jutri v Kopru, povezana pa je s ponedeljkovim svetovnim dnevom oceanov. Gre za peto tradicionalno čistilno akcijo skupaj za našo obalo, ki jo predstavlja predsednik tukajšnjega društva Naredi nekaj za naravo, Miha Vivoda. Dobrodošli.
1: Dobro dan.
0: Povejte nam za začetek, za kakšno akcijo gre?
1: Gre za, tako se že napovedal, za tradicionalno naravovarstveno akcijo, ki jo društvo Naredi nekaj za naravo prireja, v okviru katere želimo ljudi spomniti, da tudi gre za odgovornost vsakega izmed nas, da poskrbimo za svoje okolje in, bomo rekel, vsakoletno povabimo ljudi, da se nam pridružijo in skupaj z nami naredijo nekaj za ta del Slovenije, ki nam tudi vse nam daje v zameno zelo veliko.
0: Kaj pa boste torej čistili in kako?
1: V tej akciji se v bistvu načrtno lotevamo priobalnega pasu, tudi zaradi tega, ker gre za del narave, ki je zelo obremenjen tudi z čezmejnimi vplivi, a ne? In hkrati po drugi strani ga je težko tudi očistiti. Torej, javne službe, ki skrbijo za naše okolje, na ta del težko pridejo, tako da v bistvu rade volje tudi mi naredimo en svoj del in pomagamo vsem do čistejše narave za vse.
0: Gre za čudovito pomoč, kdo pa se lahko udeleži te akcije?
1: Dobrodošli so seveda čisto vsi. Gre za akcijo, ki je široko zastavljena, torej vsak v okviru svojih želj in sposobnosti se lahko pridruži. Torej, lahko tudi peš ali pa dejansko na supih in celo dobrodošli so tudi potapljači, ki bodo dejansko poskrbeli za tisti del, neviden del, torej podmorsko gladino. Seveda pa tudi tisti, ki bi radi z družino opravili samo mogoče ali neko pomoč ali pa en prijeten sprehod po slovenski obali oziroma pri koprskem priobalnem pasu, bojo lahko že zelo veliko prispevali.
0: Kot ste že omenili, boste uporabljali tudi supe. Zakaj in ali lahko udeleženci prenesejo sabo svoje ali imate vi društvene?
1: Tako je. Sup se je dejansko izkazal pri nas za v bistvu idealen pripomoč za nekaj takega. Po eni strani super omogoča, da iz položaja, kot je, ko stojimo v bistvu sredi morske gladine, vidimo okoli sebe zelo enostavno nek odpadek, ki plava. Ne nazadnje vidimo tudi odpadek pod morsko gladino. Ne? Torej imamo res eno tako enkratno pozicijo, kar je pa še dejansko najbolj pomembno je to, da na supu lahko shranimo in skupaj prenašamo zelo enostavno velike količine. Torej osebno sem sigurno tam že 30-40 kil, kdaj smeti prenašal seboj, tako da je to res ena dobra stvar in če kdo ima sup, ga absolutno lahko prenese seboj, nekaj se bo tudi pa sigurno pri nas našlo.
0: Omenili ste tudi potapljače, ali se lahko udeležijo tudi drugi potapljače, mogoče kaki ljubiteljski?
1: Seveda, z velikim veseljem. Bom rekel, center za potapljače bo na Ukmarjem trgu, ki se bo kasneje predstavil tudi na del promenade in tam bom rekel, bo center, kjer se lahko vsi potapljači tudi pridružijo akciji in skupaj z našimi, bom rekel, poskrbijo za ta del, ki je tudi, bom rekel, zelo pomemben, ker ga res enkrat na leto mi pogledamo, drugače pa ostaja pa kar tam pod vodo. Ne?
0: No, potapljači najbrž nimajo tega strahu, ampak kaj pa tisti, ki se bojijo oziroma imajo strah pred morsko globino, ali lahko tudi tisti ljudje pripomorejo pri vaši čistilni akciji?
1: Ja, seveda. Zdaj sicer naše morje nima takih problemov, da bi bilo dejansko hitro pregloboko. Sicer med nami so ljudje, ki so navajeni globine tudi do 40 metrov na dah, recimo, to bojo jutri bili z nami. Ampak definitivno, kot sem prej omenil, tudi zelo dobrodošla je pomoč tudi izven, bom rekel, morja, ne, torej na obali, ker potapljači vlečejo ven večje kose smeti in rabimo tudi močne roke, bom rekel, na obali, da te odpadke prenesemo do kontejnerov.
0: Vsekakor. Čistilna akcija se začne jutri, Zaupajte nam, ob kateri uri, kje se boste zbrali?
1: Tako, tako je, jutri se začne, ob 9 sta dve zbirališči, torej za vse, ki smo peš ali pa na supih, je to v centru vodnih športov Žusterna. Za ostale, recimo potapljače, pa je to Ukmarjev trg, enako ob 9. Dobra volja je bistvena, mogoče, da smo namazani z ustreznim faktorjem in kakšen bidon za vodo, a ne, pri nas bodo dobili vodo in kakorkoli, ampak še vedno, da čim manj obremenjujemo naravo, je to vedno dobrodošla, bom rekel, taka sopotnica.
0: V nadaljevanju Miha Vivoda se posvetiva tudi širšemu vprašanjem varovanja morja in okolja.

0: Miha Vivoda je naš tokratni gost, predsednik koprskega društva Naredi nekaj za naravo, ki je med sopobudniki jutrišnje akcije Skupaj za našo obalo. Povejte nam, kako onesnažena, umazana, zapackana ali ponemarjena je naša obala?
1: Zdaj, vedno se težko odločim, kaj povejati. Ne? V tem primeru jaz bom rekel tako, no, prvo, kar si res mislim, da je vedno čistejša. Je, ampak to pa vedno, bom rekel, z enim smokom v grlu rečem, ker da ne bi dal to občutek, da lahko zanemarimo to, kar počnemo. Ampak vidi se, da se dejansko priobalni pas ureja. In bom rekel, s tem urejanjem dejansko vidimo velike napredke tudi v čistoči priobalnega pasu, kar pomeni, da zelo, bom rekel, pozdravljam vsako tako urejanje, ampak še vedno to ne pomeni, da lahko zanemarimo ta naš doprinos, ne? Vedno gre za, bom rekel, čistimo za človekom, kar pomeni, da moramo še vedno veliko prostora za izboljšave, ampak jaz mislim, da nam gre dobro, kar pomeni, da v bistvu trud, ki ga vnašamo, kaže neke rezultate, ampak moramo pri temu tudi seveda ustrajati.
0: Pa vselej, kako je z morjem? Kateri odpadki so najbolj pereči?
1: Definitivno gre za, čisto kot sem prej omenil, za znak človeškega bivanja, ne, torej, in še vedno tudi isto, kar se v bistvu opozarja vse skozi, izdelki za enkratno uporabo. Ne, torej, govorimo o plastenkah, pločevinkah, vrečkah. Ne, to so, bom rekel, vse naše stalnice, ki pa v bistvu nas tudi opozarja, da smo vsi na enem svetu, ne, ker sam sem že večkrat pobral indijske pločevinke, kitajske pločevinke, cigaretne škatlice iz čisto druge strani. Ne? Torej, za to globalizacijo in, bom rekel, potovanji vse prihaja tudi k nam, tako da nas, bom rekel, narava opozarja, da, bom rekel, vse, kar sejemo, bomo tudi sami pač uporabljali. Ne? Najbolj zanimiv mogoče je bil zame pingo sok, torej naša generacija 80-ih recimo, ne? Sem že pobral dva pingo soga do zdaj, oziroma en je bil pingo, en je bil pa nekaj podobno, ampak oboje, bom rekel, tak izdelek, en je bil starejši od mene. In kaj je najbolj šokirano, da dejansko je zgledal kot nov. A ne? Torej, narava reče, ok, bo počakal na nekoga, ki se bo spametoval in bo dejansko ta odpadek šele, bom rekel, enkrat pobrava. Ne? Tako da ja, mar si kaj najdemo. No?
0: Prav je, da mi ne čakamo. Kako pa morda, prav je, da mi ne čakamo, kako pa morda, nenavadno vprašanje, pa vselej,

0: Mi ga naredimo z veseljem, ne? Torej vse jemljemo kot, bom rekel, en del telovadbe, ne? Za krepitev telesa in duha, ne? Tako da je pa drugače, kot ko ne gre.
1: Ali se poleti stanje izboljša, poslabša?
0: Poslabša. Poslabša se predvsem pač jasno povečano število ljudi na tem delu, poveča tudi, bom rekel, število odpadkov, tako da bom rekel, tudi hvala Bogu, je to čas, ko smo tudi mi bolj številčni na vodi, tako da mislim, da lepo zajezimo, ampak vedno je vsaka roka dobra na, na vsakodnevnem nivoju. Ne?
1: Nekaj ste že omenili, na kakšnem nivoju smo, pa če primerjate stanje morja pri nas z jadranskimi sosedi, kako se držimo?
0: Jaz mislim, da tako je, moramo se zavedati, da je naše morje, ok, imamo krajši del obale, ki ga lepo obvladujemo, ampak dejansko pa nažalost pa kaže tudi številne posledice čezmejnega vpliva. Torej, tok v Jadranskem morju naredi v tem severnem delu Jadrana en tak, mi mu rečemo, kar pralni stroj, ki tok kroži in se tukaj pri nas zadržuje, kar pomeni, da v bistvu mi fašemo, po domače povedano, velik del smeti, ki prihaja tudi z juga. Kljub temu, torej, da smo nekako probamo biti vzorni izvajalci, velik del to prikrade tudi do nas, seveda, več obalo, ko imaš, več tega imaš, so pa tukaj, bom rekel, zelo problematične reke. Ne? Reke prinašajo kot glavni onesnaževalec, bom rekel, naših vod in zanimivo je, da recimo albanske rečice, majhne, onesnažujejo Jadransko morje več kot reka Pad, ki je pa ne vem, koliko krat večja od vseh rek v Jadranskem morju. Ne? Torej, še vedno je znak človeške malomarnosti tisti, ne, ki prinaša stanje, ki od ga imamo danes. Ne?
1: Hvala za enkrat, v nadaljevanju najinega pogovora pa se bova posvetila še tistemu drugemu delu zgodbe, ljudem in našim navadam.

0: Tako smo v uri dobrih novic, poklicala pa nas je poslušalka Dragica iz Kopra. Dobar dan, gospa Dragica. Se slišiva?
1: Slišimo o tem, o ponovni uporabi. Jaz že neskončno dolgo, tako drugače bom rekla, ko stopite v vrtni center, to je nešteto cvetja, na drugi strani zeliš, potem se dike zelenjave. Koliko je to lončkov in teh zabojčkov zasajenih rastlin? In jaz prašam, spremete to nazaj oprano, spremete vi, nihče tega ne sprejme nazaj. In to je ne na stotine, na tisoče je tega. Pa se vprašam, tako kot steklo, papir, drugačno plastiko, velike kartonsko embalažo, a ne bi tudi zato v naši Sloveniji se dogovorili za dan, ko bi zbirali, zdaj je ta čas tudi majuni, ko bi zbirali te cvetlične lončke, poskrbeli bomo, da so čisti in da jih sprejmejo tam, vse so tudi zasebni vrtnari, pa tako, da mesto, da gre to v odpad in da je raje v, kot pravimo, v ponovno uporabo, tako, in zasaditve, in bi bilo te embalaži veliko, veliko manj. In cvetlični lončki so vsak po svoje zelo taki simpatični. Če sem tu malo karikiram, ne. Želim reči uporabni, skratka. Ne bi bilo slabo, če bi se tudi na tem ozavestili in nekaj na tem naredili. Jaz sem prinesela spraševati, ne bomo imenovala kje vse, ali vse reki ne, imamo svoje oziroma gre tam. No, in gospodu Vivodi predlagam, da razmislimo o tem, da bi bil dan, ko bi zbirali to embalažo posebej in jo dali v ponovno uporabo.
0: Gospa Dragica, čudovito se strinjamo z vašo pobudo oziroma idejo, morda bo tudi naš gost Miha tudi razmislil o čem podobnem, sicer pa je okoljsko biti dobro ozaveščen in tudi uporabiti torej že uporabljene izdelke v druge namene. Vsekakor se strinjamo. Midva pa bova nadaljevala. Miha Vivoda, predsednik Koprskega društva Naredi nekaj za naravo. V začetku pogovora sva predstavila vašo jutrišnjo čistilno akcijo Obale in morja ob Kopru, ki se ji lahko pridružijo tudi drugi. Ali pri vašem društvu prirejate še kakšne druge takšne prireditve?
2: Zdaj v okviru našega delovanja skušamo, bom rekel, to, kar se da omejiti. Predvsem zato, ker v bistvu naše društvo je to, da ljudi opogumljamo, da to naredijo na dnevnem nivoju. Pa ne na način, s katerega dejansko mi prejudiciramo, oziroma rečemo, narediti to na tak način. Dejansko čisto nasprotno želimo, da vsak spodbuditi ljudi, da vsak najde na svoj način, tako kot smo mi najdli supanje kot eno idealno metodo za v bistvu prispevati k čistejši naravi, da vsak najde v svojem okolju, v svojem življenjskem, bom rekel, okolju nekaj, kar mu najbolj ustreza. Ne? Torej, bodi si med kotalkanjem, bodi si pač, da mogoče nekdo iz cvetličnih lončkov naredi, bom rekel, neke skulpture, neko umetnost. Ne? In mislim, da tukaj je, bom rekel, zelo velik, bom rekel, prispevek in bom rekel, ta efekt kepe mu rečemo mi. Ne? Torej, nekdo, ki bi, bom rekel, začel za neko dobro prakso, reče, gledajte, jaz iz cvetličnega ločka naredim to umetnost, recimo, ali pa sem ponovno uporabo, bom rekel, lahko navdahne druge in gre to naprej. Ne? Tudi, bom rekel, v okviru našega društva, najmlajši dostikrat, bom rekel, z mojo Vito naprej in prijatelji, ne, recimo pobrane odpadke, kakšne plastenke, iz tega naredimo, bom rekel, različne še take igrače, robotulje, cvetov in podobnega. Ne? Torej, naravnih zadev iz plastike. Torej, vsaka taka ideja je zelo dobro došla in mislim, da smo v času, ko so tudi ljudje, bom rekel, na to občutljivi, kar pomeni, da neke dobre prakse tudi sami posnemajo in mogoče tudi jih nadgradijo, tako da, kot je gospa Dragica omenila, ne? Torej, zelo dobra istočnica za marsikaj bi lahko, bom rekel, iz tega tudi nastalo, torej pozdravljamo torej, čisto vsako tako idejo in kot je mogoče bila naša nekomu, ko smo začeli čudna, vidimo danes je v bistvu že skoraj da 10 let in smo še vedno ponosni na njo.
0: Tako, pobude lahko zaživijo. Torej, če pa greva malo v zakulise teh čistilnih akcij, kaj so najbolj nenavadne ali bizarne reči, ki ste jih v prejšnjih letih potegnili iz našega morja?
2: Ja, v bistvu največkrat kakšen, recimo, motor, kolo, na zadnje je bila likalna deska, torej nekdo je hotel pred ženo skrit, torej, da mu ni bilo treba kaj prispevati. Res, najrazličnejše stvari nas presenetijo, kot sem jaz prej omenil, mene sicer najbolj ne preseneta, celo šokirala tisti Pingo Sok, ki je bil starejši in boljše zgledal kot jaz, ampak torej, res je narava nas vedno opomnija, ne, da tudi, da ni smetnjak in nažalost tudi, bom rekel, te akcije, kot je naš, je tudi zelo dobrodošlo, zato ker skoraj da 80% odpadkov se skriva pod morsko gladino, ker ne plava vse tisto, ne, kar mi odmečemo v naravo. Ne.
0: Za čisti konec, kaj je tisti prvi najlažji korak, ki ga lahko vsak posameznik naredi že danes popovdne? Prej sva govorila med glasbenim premorom tudi o tem, da je veliko tudi na starših.
2: Definitivno. Jaz mislim, da moramo sprejeti tudi to, da iz teorije, bom rekel, pridemo v prakso. Kar me mogoče malo ostro rečeno moti, je to, da v bistvu mi jemljemo osveščanje kot nek cilj. Osveščanje je samo medij, da pridemo do čistejše narave. In tukaj smo, bom rekel, starši, dosti krat slabo zgleda. Ne? Torej, otrokom vedno rečemo, to ni lepo, to ne smemo početi, ni prav, da je to. Drugače in pol otrok, poln tega znanja oziroma teh dobrih idej, pride in se zateče in bo pobral eno pločevinko, ki tam pač leži. A ne? A hkrati starš plane, ne? Ne tikaj tistega, ne veš, kdo je to vrgu, to je umazano, to je fuja. Ne? To je v bistvu tisto najhujša, kar lahko v bistvu naredimo, zato ker na eni strani govorimo o neki praksi, ampak v teoriji, v praksi pa dejansko pokažemo čisto drugo obraz. Jaz mislim, da je zelo pomembno, da najdemo tisti svoj iskren obraz in tisto, bom rekel, prakticiramo v teoriji in praksi. Ne? Tako da v bistvu najdemo nek svoj modus in kako je to, bom rekel, na najrazličnejše načine odločevanja odpadkov, predvsem pa jaz mislim, da je prava pot, da zmanjšujemo število izdelkov za enkratno uporabo, ki jih uporabljamo v svojem življenju.
0: Okolje in morje sta naša skupna skrb, zato bo jutrišnja priložnost, da naredimo nekaj dobrega več kot odlična. Miha Vivoda, predsednik društva Naredi nekaj za naravo, najlepša hvala za obisk v našem studiu, hvala za ves trud, ki ga z ekipo vlagate v čisto obalo in seveda srečno na jutrišnji čistilni akciji. Naj bo vreč čim manj, dobre volje pa čim več.
2: Hvala za povabilo in te lepe želje.
0: Čas je za kratek glasbeni premor, takoj po njem pa vas popeljemo v drugi del naših dobrih novic. Tudi v nadaljevanju današnjih novic ostajamo pri okoljskih temah, le da tokrat ne bomo nič tožili. Pripravili smo tri vesti, ki dokazujejo, da naši dolgoročni ukrepi vendarle dajejo odlične rezultate. Vse to na Radiu Koper.

0: Ostajamo pri dobrih novicah, tudi v nadaljevanju dobrih novic ostajamo pri okoljskih temah, le da ne bomo nič tožili, saj smo za današnje dobre novice zbrali takšne vesti, ki vendarle kažejo, da je kozarec na pol poln in ne na pol prazen. Slovenija tako beleži opazne izboljšave pri kakovosti okolja. Evropska agencija za okolje v poročilu za leto 2025 ugotavlja, da sta se v zadnjih letih kakovost zraka in kakovost voda v Sloveniji izboljšali. Poročilo izpostavlja tudi pozitivne trende pri obnovi degradiranih območij ter dejstvo, da kar 37,5% slovenskega ozemlja spada v mrežje Natura 2000, kar Slovenijo uvršča med evropske države z najobsežnejšo zaščito narave. Dodatno tudi Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj v poročilu za leto 2025 navaja, da je čistost slovenskih vodotokov visoka kakovost, tal pa zadovoljiva. Čeprav okoljski izzivi ostajajo, podatki kažejo, da dolgoročni ukrepi za zmanjševanje onesnaženja in varovanje narave dajejo rezultate. Za prebivalce to pomeni čistejši zrak, bolj zdravo življenjsko okolje in večjo odpornost naravnih ekosistemov. In če narava diha lažje zaradi čistejšega zraka in vodotokov, k temu pomembno prispeva tudi dejstvo, da vse bolj obračamo k čistim, da se obračamo k čistim zelenim virom energije. Prav tam prihaja naša naslednja dobra novica, natančneje z področja sončne energije, ki jo postrežemo po glasbenem predahu.
1: Smijem se, yeah.

Dobra novica prihaja tudi z področja solarne energije. Slovenija namreč pospešeno povečuje proizvodnjo električne energije iz sonca. Po podatkih statističnega urada je proizvodnja električne energije iz sončnih elektrarn leta 2024 narasla za skoraj 29% glede na leto prej, kar je pomembno prispevalo k povečanju deleža obnovljivih virov v elektroenergetskem sistemu. Delež obnovljivih virov v proizvodnji elektrike je dosegel več kot 43%. Tudi nacionalni energetski načrti predvidevajo hitro rast sončne energije. Predvidena sončna zmogljivost naj bi se povečala z 900 MW leta 2025 na več kot 1050 MW leta 2026. To pomeni manjšo odvisnost od fosilnih goriv in nižje emisije toplogrednih plinov. Hkrati se krepi tudi energetska varnost države, saj vse več elektrike nastane iz domačih obnovljivih virov. Za takšnimi številkami in zelenimi premiki pa seveda vedno stojimo ljudje. Vsi ti uspehi od čistejših rek do sončnih elektrarn ne bi bili mogoči brez visoke stopnje zavedanja, da moramo za svoje okolje poskrbiti sami. In kot kažejo najnovejši evropski podatki, smo Slovenci pri tej zavesti v samem vrhu. Več v nadaljevanju.

Kljub številnim gospodarskim in družbenim izzivom ostaja okoljska ozaveščenost prebivalcev Slovenije zelo visoka. Evropska agencija za okolje je v svojem poročilu za leto 2025 zapisala, da kar 82% Slovencev izraža visoko stopnjo zavedanja o podnebnih spremembah. Pozitivni učinki takšne ozaveščenosti so vidni tudi v ravnanju z odpadki. Podatki Agencije Republike Slovenije za okolje kažejo, da je bilo v naši državi ločeno zbranih približno 73% komunalnih odpadkov, kar državo uvršča med uspešnejše evropske primere na področju ločevanja odpadkov. Napredek je opazen tudi dolgoročno. Statistični urad tako ugotavlja, da povprečen prebivalec Slovenije danes ustvari skoraj četrtino manj odpadkov kot pred 10 leti. Količina odpadkov na prebivalca se je denimo med letoma 2013 in 2023 zmanjšala za skoraj 380 kg na leto. Strokovnjaki poudarjajo, da takšni rezultati niso posledica enega samega ukrepa, temveč dolgotrajnega procesa izobraževanja, lokalnih pobud in sprememb vsakodnevnih navad ljudi. Slovenija tako dokazuje, da lahko visoka okoljska ozaveščenost državljanov prinese tudi merljive okoljske rezultate. Slovenija tako dokazuje, da so tiste prave spodbudne novice, ob katerih je tako lahko tudi vikend lepši. Vi ostanite v naši družbi, saj na valovih Radio Koper nadaljujemo v ritmu odlične glasbe. Prijetno poslušanje še naprej.

0: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
1: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni sladoled. Legenda si, uživaj.
2: So srečo, pa pametno porabiti denar.
3: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Euro Jackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Euro Jackpot.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Unija Zahodnemu Balkanu ponuja umestno postajo, sodelovanje brez polnopravnega članstva. Na tem najbolj navdušeni Srbija in Albanija. Kako daleč lahko gredo evropske države pri omejevanju pomoči prosilcem za azil? Združene države in Iran z novim medsebojnim obstreljevanjem. Novomeški škof Saje na spominski slovesnosti v Kočevskem rogu pozdravil novelo zakona o prikritih vojnih grobiščih.

0: Bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
1: Bravo, čestitke, care.
2: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
3: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2 milijona 50 tisoč 615 evrov. Loto.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan želim. Evropski voditelji so na včerajšnjem vrhu v Tiltu podprli širitev Unije in se strinjali, da je treba pospešiti vključevanje držav Zahodnega Balkana. Ponujajo jim bližnico. Kandidatke bi prej dobile mesto za evropsko mizo, ne pa tudi pravice glasovanja. Bi se pa lahko kmalu Uniji polnopravno pridružila Črna Gora. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa.
2: For the first time since 2013.
1: Prvič po letu 2013 resnično odštevamo do naslednje širitve, ko bo Črna Gora do leta 2028 postala 28. država članica, je dejal Košta. Vodaji ne prestišite še.
3: Izrael še naprej napada jug Libanona, vse bolj nasilen tudi na Zahodnem bregu, ubit palestinski dojenček. Se bo plačna reforma v javnem sektorju uveljavila do konca? Nova vlada napoveduje razmislek. Na slovesnosti v Kočevskem rogu pozdravili prizadevanja za dostojen pokop žrtev povojnih pobojev. Popoldne bo spremenljivo oblačno s kakšno ploho, jutri sončno.
1: Z vami sva Višnja Fičor in Tatjana Popovič. V Tiltu so včeraj pripravili verjetno največji diplomatski dogodek v zgodovini Črne Gore, vrh držav Evropske unije in Zahodnega Balkana. Po eni strani je bila to slovesna napoved vstopa Črne Gore kot 28. članice Evropske unije. Po drugi strani pa je beseda tekla predvsem o nemško-francoskem predlogu, po katerem bi kandidatke prej dobile mesto za evropsko mizo, ne pa tudi pravice glasovanja. Marjan Vešligaj.
4: Predlog ali diplomatsko non-paper je namenjen predvsem tistim, ki sedijo v evropski čakalnici in jim zaradi tega ali onega vzroka ne odprejo vrat. Naprimer, Severna Makedonija, ki se je z Bolgarijo zapletla v spor, za katerega v Bruslju ne poznajo rešitve. Ali naprimer Ukrajina in Moldavija, ki še zdaleč nista pripravljeni na članstvo, a bi bilo to ključnega pomena za njuno varnost. Nemško-francoska pobuda tem državam ponuja sedež za evropsko mizo, dostop do evropskih skladov, a brez komisarjev iz njihovih držav, brez poslancev v Evropskem parlamentu in brez pravice veta. Zanimivo, da sta največ navdušenja nad tem pokazala predsednika Srbije in Albanije. O tem se je z nemškim kanclerjem Mercem pa srbskim predsednikom Vučićem in drugimi pogovarjal tudi Janez Janša, za katerega je bil Tivat prva destinacija, na katero se je podal v vlogi novega predsednika slovenske vlade.
5: Pogodb za to, da se bo nekaj hitreje dogajalo formalistično, se ne da spreminjati, ne, gre za 27 držav demokracije in tako dalje, da pa je možno delati praktične korake, in zdaj smo na neki poti, ko se to začne.
4: A gostitelje zanima predvsem polnopravno članstvo, če je mogoče že prihodnje leto. To jim želi tudi predsednik Evropskega sveta Antonio Costa.
2: For the first time since
4: Prvič po letu 2013 resnično odštevamo do naslednje rešitve, do tega, da bo Črna Gora leta 2028 postala 28. članica povezave. A eno so želje, drugo realnost. Črna Gora bo morala med drugim dobiti tudi zeleno luč Hrvaške, ki ne more mimo posledic vojne 90-ih, niti mimo določitve morske meje v usti v Boke Kotorske. Po drugi strani je srbski predsednik Vučić dal večkrat vedeti, da ima v Črni Gori za seboj tretjino prebivalstva, za primer, če bi Podgorica preveč popuščala Zagrebu. In konec koncev tudi Evropa ne daje pretiranega videza enotnosti. Na tokratnem vrhu je manjkala Giorgia Meloni, ki v svojem mandatu po letu 2022 še ni stopila na tla vzhodnega Jadrana.
1: Kako daleč gredo lahko evropske države pri vnemi po omejevanju pomoči prosilcem za azil? Nemčija je v času prejšnje vlade odpravila denarno pomoč beguncem, ki so za zaščito najprej zaprosili v drugi evropski članici. Evropsko sodišče je ukrep razglasilo za nedopusten. Maja Derčar.
6: Odprava socialnih prejemkov za prosilce za azil v Nemčiji je v nasprotju s pravom Evropske unije, je razsodilo sodišče Unije v Luksemburgu. Nekdanja levoliberalna vlada Olafa Scholza, nenehno pod plazom očitkov, da ji ne uspe zajeziti vala beguncev, je leta 2024 črtala denarne pomoči za azilante, ki so za zaščito predhodno zaprosili v drugi članici. Afganistanec, ki je najprej v Romuniji, nato pa v Nemčiji pred 5 leti vložil prošnjo, je bil v enem od bavarskih okroži deležen nastanitve, hrane in osnovne higiene. Sodišče Evropske unije pa ugotavlja, da ima begunec pravico do vsaj minimalne denarne pomoči, s katero lahko kupi obleko, vozovnice, plača telefonsko naročnino in sodeluje v družbenem in kulturnem življenju. Princip postelja, kruh in milo, ki ga v Nemčiji zagovarja ne le skrajno desna AFD, pač pa tudi mnogi konzervativci, je torej v nasprotju z listino Evropske unije o temeljnih pravicah. Sredi junija začnejo veljati nove evropske azilne uredbe in direktive GEAS, ki prav tako eksplicitno dopuščajo omejevanje socialnih pomoči prosilcem za azil, ki se nahajajo v drugi državi unije in ne tisti, ki je zanje po dublinskih pravilih pristojna. Toda že omenjena sodba Evropskega sodišča o dostojni denarni pomoči bo morala biti spoštovana. Nemške zvezne dežele postopno uvajajo predplačniške debetne kartice za begunce, glavni namen je preprečiti dvige in pošiljanje gotovine v tujino. Nevladne organizacije tudi to izpodbijajo na sodišču.
3: Libanonski predsednik Joseph Aoun je obsodil izraelski napad na vozilo libanonske vojske, v katerem so bili ubiti trije vojaki. Označil ga je za grobo kršitev libanonske suverenosti in mednarodnega prava. Izraelska vojska je sporočila, da je napadla vozilo, potem ko je prejela informacije, da se Hezbolah pripravlja na streljanje na izraelske enote, delujoče na omenjenem območju. Kot so dodali, preiskujejo incident. Izrael nadaljuje tudi napade na Gazo in Zahodni breg. Izraelske sile so v bližini Hebrona na Zahodnem bregu ubile 7-mesečnega palestinskega dojenčka. Iz Gaze pa poročajo o najmanj 5 ubitih in 49 ranjenih v zadnjih 48 urah. Ameriška vojska je davi napadla 4 radarske postaje ob iranski obali in se strelila več iranskih dronov, ki naj bi leteli proti ladjam v Hormuški ožini. Iran je odgovoril z izstrelitvijo 7 raket, ki pa niso dosegle ciljev v Kuvajtu in Bahrajnu. Teheran je Združene države obtožil kršitev premirja in posvaril Belo hišo, da bo nosila posledice za vsakršno stopnjevanje nasilja v regiji. Po poročanju iranskih visokih uradnikov so se pogajanja medtem ustavila pri vprašanju zamrznjenih iranskih sredstev. Washingtonu namreč ni uspelo odmrzniti 24 milijard dolarjev na računih, kot naj bi zahteval Teheran ob sklenitvi začasnega sporazuma med državama.
0: Dogodki in odmevi.
1: Učinkovitost sodnih postopkov, kadrovska problematika, digitalizacija, sodna palača. To so poleg neusmiljenega boja proti korupciji prednostne naloge novega ministra za pravosodje Mihaela Zupančiča. Napoveduje tudi razmislek o prenosu nekaterih postopkov na notarje in odvetnike. Jolanda Lebar.
7: Državljani upravičeno pričakujejo, da bodo njihove zadeve rešene v razumnem roku, pravi minister za pravosodje Mihael Zupančič. To ni zgolj odgovornost sodnikov, ampak celotnega sistema. Poleg tega je pomembna tudi pravna predvidljivost.
8: Državljani morajo imeti upravičeno pričakovanje, da bodo sodišča v primerljivih primerih odločala primerljivo.
7: K temu naj bi zlasti prispevalo Vrhovno sodišče in še pritožbeno sodišče naj v primeru odloči, ne pa ga vrne v novično sojenje. V boju proti korupciji ni pomembna samo obsodba storilca, oduzeti je treba nezakonito pridobljeno premoženje.
8: Ker pravzaprav to boli bolj, kot pa zgubiti prostost. Šele takrat lahko govorimo o resnično celovitem in učinkovitem boju proti korupciji in organiziranemu kriminalu.
7: Sodniki se pri nas pogosto ukvarjajo tudi z zadevami, ki na sodišče ne sodijo. Novi minister je naklonjen prenosu nekaterih zadev iz pristojnosti sodišč.
8: Na notarje bi se lahko prineslo zapuščinske postopke, na odvetnike določene medijacije in poravnalne postopke in tako naprej.
7: Sodišča v Ljubljani delujejo na več kot 15 lokacijah. Sodno palačo nujno potrebujemo, je prepričan novi minister za pravosodje. Tudi zaradi visokih najemnin, ki jih za sodne prostore plačuje država.
8: Je slovenski državljan v 4 letih za najemnine plačal 24 milijonov, k temu lahko dodajamo še Litijsko 7,7 milijonov, pa smo še vedno daleč od ustreznih prostorov.
7: Zagotovo pa je pred sodišči največji izziv začetek izvajanja sodne reforme čez pol leta. Odpravljena bodo okrajna sodišča, vsi okrajni sodniki bodo postali okrožni. Minister Zupančič se boji, da bo reforma povečala sodne zaostanke. Ali bo predlagal podaljšanje roka za začetek izvajanja? Odgovora na to vprašanje še ni.
1: Junija so se plače večine javnih uslužbencev povišale za dodatnih 12% ali ne manj kot 70 evrov bruto. Stroški plačne reforme rastejo hitreje od predvidevanja, zato nova vlada že razmišlja o spremembah. Več Katja Arhar.
9: Plačna reforma v javnem sektorju še ni povsem končana, a je že zdaj jasno, da bo stala bistveno več od predvidenih 1,4 milijarde evrov. V prvem letu uveljavitve naj bi se po prvotnih ocenah sredstva za plače povišala za 7%, a so se lani dejansko zvišala za približno 12%. Ker je strošek za plače lani znašal že 6,6 milijarde evrov, strošek pa se bo še povečeval, je nov minister za finance Andrej Šircelj napovedal.
10: Bo, ne brž treba razmisliti, kako s to plačno reformo nadaljevati.
9: Novi minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je ob robu petkove primopredaje poslov na Ministrstvu za javno upravo napovedal, da plačna reforma, kot je, poteka. Ali se bo imela čas uveljaviti do konca, pa bo pokazalo prihodnje leto in pol. Načrt koalicije je namreč spremeniti enotni plačni sistem v javnem sektorju. Minister Matos.
11: Bo potrebno urediti, po mojem mnenju, ločen plačni sistem za policijo, vojsko, zdravstvo, izobraževanje in kulturo ter socialno-varstvene storitve. Medtem ko lahko enotni plačni sistem ostane samo na administrativni ravni dela javnega sektorja.
9: Kdaj bi se lahko na to temo usedli sindikati javnega sektorja za skupno mizo, Mato še ne želi napovedovati.
12: Težko govorimo o časovnici, o dinamiki, veste, da so izhodišča takšna, kot sem jih tudi predstavil, da bi plačno reformo seveda drugače uredili, potem, ko bo to pripravljena strokovna izhodišča in potem se bomo tudi začeli z deležniki usklajevati.
9: V okviru plačne reforme so sicer predvideni še trije dvigi plač. Decembra letos, julija prihodnje leto in 1. januarja 2028.
1: Dopoldne je pri Breznu pod Macesnova gorca v Kočevskem rogu potekala maša s spominsko slovesnostjo. Mašo je daroval novomeški škof monsignor Andrej Saje, nato pa je zbrane nagovoril nekdani ustavni sodnik Klemen Jaklič, poroča Marko Škorel.
13: Novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje je v pridigi spregovoril tudi o spravi, pri čemer je med drugim dejal.
14: Kristjan presega logiko nasprotovanja, sovraštva in odpira prostor srečanju. Sprava tako ni zmaga enega nad drugimi. Je zmaga dobrega, ki človeku omogoči, da v drugem poznavno prepozna, kot bi rekel papež Frančišek, brata in sestro.
13: Osrednji govornik v programu po maši, nekdani ustavni sodnik Klemen Jaklič je opozoril, da je revolucija zlorabila slovensko partizanstvo, komunizem pa po vojni na Slovenskem zagrešil enega najhujših zločinov proti človečnosti, ki nikoli ne zastara. Zato bi morali kot država zavreči vso totalitarno simboliko.
14: Izkazovanje uradnih časti s prižiganjem svečk storilcem totalitarnih zločinov in vzvratno hojo pred obličji njihovih kipov ter podobne devijantnosti v svobodni demokratični družbi nimajo mesta in se odijo med muzejske posebnosti kot opomin novim generacijam.
13: Slovesnosti se je udeležil tudi predsednik vlade Janez Janša, več poslancev, ministrov in predstavnikov različnih organizacij. Nova državna sekretarka na Ministrstvu za obrambo Vida Čadonič Špelič pa je dejala, da se bo močno potrudila,
15: da omogočimo tem, ki so od tukaj in tudi drugod, tem omogočimo pogreb, to, kar si dejansko zaslužijo. Zato upam, da bo vsa politika, ne glede na to, ali je leva ali pa desna, nam pomagala, da končno naredimo to dejanje, na katerega predolgo čakamo.
13: Predvsem pa nanj predolgo čakajo svojci po vojni brez sodbe pobitih žrtev.
1: Danes bomo na programu Ars premierno predvajali prvi del radijske igre, posnete po zgodbah iz zbirke Simultano Ingeborg Bachmann. Istoimenska predstava je bila uprizorjena januarja v Celovškem teatru Rampa v režiji Juša Zidarja, ki je zrežiral tudi radijsko različico. Več Vilma Štritov.
16: Ingeborg Bachmann se je rodila v Celovcu in tam preživela tudi otroštvo. Poznamo jo po raziskovanju relevantnih tem o identiteti, eksistencializmu in ženski izkušnji. Pisala je z globoko refleksijo o stanju človeka, o življenju, ljubezni, njen jezikovni izraz postaja izjemno precizen. V uredništvu igranega programa so celovško predstavo posneli in pripravili dokumentarno igrano radijsko igro v treh delih, ki v dveh jezikih s simultanim prevodom izostruje vprašanje slovenske manjšine v Celovcu, razpete med stigmatizacijo znotraj avstrijske družbe in nerazumljene v svoji matični domovini. Igrani del dopolnjuje dokumentarne izjave občinstva, njihovih življenjskih izkušenj in nerazumevanja zgodovinskega konteksta manjšine. Posameznik, razpet v dva jezika, tako kot simultana prevajalka iz ene od dveh zgodb, tvori močno semantično in politično metaforo. V glavni vlogi je nastopila igralka Tina Resman, ob njej Magdalena Kropivnik in Aleksander Tolmajer, glasbeno je igro oblikovala Darja Hlavka Godina, tonsko podobo pa sta ustvarila Sonja Strenar in Matjaž Miklič. Prvi del igre simultano bo na sporedu danes ob 19.30 na programu Ars, drugima dvema deloma boste lahko prisluhnili še prihodnji dve soboti, vsi pa bodo na to dostopni tudi na spletu.
17: Ne gre za spol,
18: es geht um den Zustand,
17: stanje.
18: Wie ein Mensch in einer Sprache,
17: zato kako človek preživi v jeziku, ki je prežet z nasiljem.
1: Povejmo še, da na naši obali ta konec tedna poteka velika mednarodna okoljska in potapljaška akcija Čiščenje brez meja. V Piranu in Strunjanu so prostovoljci iz Slovenije in Hrvaške očistili morsko dno ter obalni pas. Poleg plastične embalaže se v morju pogosto znajdejo predmeti z bližnjih ladij, predvsem ribiške mreže. Zaradi njih največkrat nastradajo ravno morske živali, opozarja potapljač iz prostovoljnega gasilskega društva Piran Kristjan Adrian Novak.
19: Gasilci iz gasilske brigade Kope imajo tudi reševanja kormoranov zaradi tega ali pa drugih morskih živali, zaradi tega, ker se zapletejo v te ribiške mreže, ki so na dnu morja ali pa v kakšne druge odpadke.
1: Jutri ob svetovnem dnevu oceanov pa bodo prostovoljci čistili tudi priobalni pas v sosednji koprski občini. Sledijo še športne minute z Markom Pangarcem. Hvala za pozornost in lepo popoldne želimo.
20: Teniški finale v Parizu bo dal najprej zmagovalko v ženski konkurenci. Včeraj polovično uspešni ženski reprezentanci Evropsko ligo so odbojkarice začele zmago v Črnigori, nogometašice v kvalifikacijah poražene na Dunaju. Najprej pa na brzice reke Vltave v Prago, potacno češka prestolnica, gosti drugo tekmo svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. V kanuističnih finalih so veslali štirje slovenski predstavniki.
21: Po včerajšnjem razočaranju slovenskega tabora, ko se nobenemu od šestih kajakaških čovnov ni uspelo prebiti v finale, je kanuistični del danes popravil sliko. V finalu so nastopili štirje, po dva v vsaki kategoriji. Brez finala sta v kvalifikacijah ostala le Alja Kozorok in Benjamin Savšek. Med kanuisti sta v kvalifikacijah zablestela Žiga Linhočevar kot najhitrejši in Luka Božič kot tretji. V finalu sta imela nekaj težav, a kljub dotiku je mladi Žiga Linhočevar na zahtevni progi osvojil izvrstno četrto mesto. Zmagovalni oder je zgrešil zgolj za 72 stotink sekunde. Luka Božič pa je bil brez dotikov deveti. Med kanuistkami je Eva Alina Hočevar ponovila uspeh mlajšega brata Žige Lina in tudi osvojila četrto mesto. Na progi si je prislužila 4 kazenske sekunde, a s težavami so se borile tudi preostale tekmovalke. 24-letna Ljubljančanka je tretje mesto zgrešila za sekundo in dve desetinki. Naša druga finalistka Lea Novak je v spodnjem delu zgrešila vrata in končala na 12. mestu. Zmagala sta Jessica Fox iz Avstralije, ki je ponovila včerajšnjo zmago, in Francoz, vodilni na svetovni lestvici, Nicolas Justin. Jutri bo na sporedu še kajakaški kros. Iz Prage, Tomaš Langerholc.
20: Slovenska ženska nogometna reprezentanca je bila v petem krogu kvalifikacij neuspešna na Dunaju, kjer je Avstrija včeraj premagala z 1-0. S porazom so slovenske nogometašice na lestvici izgubile eno mesto in so pred torkovim gostovanjem vodilne zasedbe skupine Nemčije na 4. mestu. Sandi Škvarč.
22: Vse od drugega kroga, ko so Avstrijo premagale na koprski Bonifiki, so bile Slovenke na tretjem mestu svoje kvalifikacijske skupine, s čimer so držale obstanek v Ligi evropskega reprezentančnega nogometa. Na povratni tekmi na Dunaju bi bil dovolj remi, a so Avstrijke svojo priložnost izkoristile, Slovenke pa ne, in spet se je pokazalo, kako majhna je razlika med uspehom in neuspehom na nivoju, ki ga predstavlja ta rang tekmovanja. Našem taboru so sicer zadovoljni že s tem, da so ne samo zraven, ampak da se z više rangiranimi tekmicami lahko spuščajo v odprt boj za točke. Koraki naprej so opazni, pravi Dominika Čonč.
2: Jaz mislim, da smo ne glede na rezultat naredili ogromne korake naprej. Ne tako dolgo nazaj smo od njih dvakrat izgubile za njihovo premočjo, tako da jaz mislim, da je to še ena izkušnja več.
22: Vtis je torej pozitiven, seštevek točk pa kaže na to, da slovenske nogometašice za vrnitev na tretje mesto v skupini in obstanek v A-ligi potrebujejo v torek na premieri v Stožicah zmago proti vodilni Nemčiji. V vsakem primeru pa imajo zagotovljen nastop v jesenskih dodatnih kvalifikacijah.
20: Ko govorimo o finalnih tekmah, so košarkari New Yorka na pol poti do dolgo pričakovanega naslova v ligi NBA dobili so še drugo tekmo v gosteh pri San Antoniju. V Parizu, na teniškem Rolandu Garrosu, danes in jutri posamična finala štirih finalistev, ki še nimajo zmage na turnirjih največje četverice. O ženskem finalu med Rusinjo, Andrejevo in Poljakinjo Hvalinsko, ki že poteka, pa več Mojca Breskvar.
7: Mira Andrejeva je kljub svoje mladosti bolj izkušena od Maje Hvalinske in je v današnjem finalu v izraziti vlogi favoritinje. 19-letnica bo poskusila postati najmlajša igralka, ki bi osvojila Roland Garros po Moniki Selež leta 1992. Na drugi strani je Maja Hvalinska, ki je na poti do finala odigrala 3 dvoboje več kot Andrejeva, saj se je na turnir prebila prek kvalifikacij. Poljakinja, ki je bila pred začetkom turnirja na 114. mestu, bi zmago postala najnižja uvrščena igralka, ki bi slavila zmago v Parizu. V finalu je trenutno rezultat 2-2. Obe igralki sta začeli nekoliko nervozno in bili v uvodnih dveh igrah nezanesljivi na svoj začetni udarec. Igri sta osvojili na servis nasprotnice. Mira Andrejeva poskuša z močnimi neobranljivimi udarci, Maja Hvalinska pa tudi s skrajšanimi žogicami in zelo dolge točke in tudi izmenjave za 4 igre sta finalistki potrebovali več kot 20 minut. Zdaj pa 2-2 in 40-0 na Maje Hvalinske, ki bi lahko postala, ki je pravkar osvojila prvo igro na svoj začetni udarec in povedla s 3-2.
20: Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič, 15. igralec sveta, se je na turnirju v Skopju v Severni Makedoniji v posamični konkurenci uvrstil v polfinale. V četrtfinalu je po napetem obračunu in preobratu s 3-1 premagal 23-letnega Belgica Adriana Rasenfosseja. 62. igralec na kakovostni lestvici je imel v drugem nizu 2 zaključni žogici, a se je Hrasničan obranil in dobil preostale 3 nize. V paru z Denijem Koželom pa sta se po zmagi nad Francozoma uvrstila v finale. Metz Bukarešta in Džer Bresta polfinalna para v rokometni ligi prvakinj, tudi 4 slovenskimi udeleženci, Uroš Bregar in Tjaša Stanko, bosta v nadaljevanju dneva poskušala madžarske predstavnice in aktualne prvakinje ponovno potisniti v veliki finale, a na grosima v zadnjih tekmah karijere v dresu francoskih prvakinj tudi visoke načrte. Liza Omoregi pa v dresu časa maja o polčasu proti Metzu zaostaja za 2 gola. Metz vodi s 15-13.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalka Višnja Fičer, tonski mojster Grega Žumer.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne spremenljivo oblačno. Nastale bodo posamezne kratkotrajne plohe. Temperature bodo od 18 do 25 stopinj. Jutri dopoldne bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. Popoldne in zvečer, predvsem na severu Slovenije, lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najviše dnevne od 24 do 29 stopinj. Obeti, v ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, zapihal bo veter južnih smeri. V torek bo sprva sončno, popoldne bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Podatki o prometu. Na Podravski avtocesti je zaradi nesreče zaprt skrajno desni pas v razcepu Slivnica iz smeri Ptuja proti Dragučovi, nastaja zastoj. Na Primorski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču oviran promet pri uvozu Vrhnika proti Kopru. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na Primorski avtocesti med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani. Zaprt je tudi počasni pas na Dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Grosupljim vzhod proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji 5-kilometrski zastoj. Na primorski avtocesti je upočasnjen promet na posameznih odsekih med počivališčem Studenec in priključkom Brezovica proti Ljubljani. Skupna zamuda je od 10 do 15 minut. Ura je 15 in 55 minut.
0: Radio Koper. Primorski radio.

Prijetno sobotno popovdne še naprej vsem, ki ste v naši družbi na valovih Radio Koper. Ura je prevesila, se bo prevesila na četrto in z Matejo Grebenjak za mešalno mizo ter Janom Slaparjem pred mikrofonom ostajava z vami, se pa spreminja ritem v našem studiu. Glasbeni izbor je namreč na tej točki prevozil Armando Šturman. Na valovih Radio Koper uklapljamo modro selekcijo. Ob sobotah popovdne preverjamo novosti iz glasbenih zbirk Radio Koper. Armando Šturman tokrat izpostavlja novitete Andreje Zupančič, postojnskih Aliensov, Da Vinčija in dvojca Bad Lori. Ostajamo torej v ritmu novosti. Uživajte!

Tik pred poletjem in slavjem ob 25. letnici ustvarjalnega dela na področju glasbe za otroke Andreja Zupančič predstavlja nov otroški singel Ta vlak. Živahna in igriva pesem v country ritmih najmlajše poslušalce in njihove družine vabi na glasbeno popotovanje skozi mesta, podeželje, gore in vse do morja. Skladba temelji na tradicionalni melodiji, ki jo je Andreja obogatila z novim slovenskim besedilom in priredbo. Gre za prvi singel z prihajajočega projekta Glasbočasnice, ki bo v prihodnih mesecih zaživel kot glasbeni album, slikanica in koncertna predstava. Projekt obsega 10 novih pesmi za otroke in družine ter prinaša kakovostne glasbene vsebine namenjene skupnemu preživljanju časa skozi glasbo, igro in domišljijo. Ta vlak prisluhnimo.

0: Z malce pop osvežitve je na valovih Radio Koper pravkar poskrbela Olivia Rodrigo skladbo The Cure. Zdaj pa jadramo nazaj v domače primorske glasbene vode, natančneje v Postojno. Od tam namreč prihaja skupina Aliens, ki predstavlja svojo najnovejšo avtorsko skladbo z naslovom Marinero in Lavoro. Pesem temelji na resnični zgodbi dveh prijateljev, pripoveduje o otroštvu, mladostnih lumparijah in življenju, ki jo je kasneje poneslo vsakega na svojo pot. Danes se ta naša protagonista sicer vidita bolj poredko, a ob vsakem srečanju se pokaže tisto najmočnejše pravo prijateljstvo. Kajti pravo prijateljstvo ostane tudi, ko čas beži. Glasbo in besedilo je napisal Alen Mitrovič, aranžma pa je delo vseh članov skupine Aliens, kar pesmi daje prepoznaven akustični rock zvok, toplino in pripovedno globino.
1: Ta zgodba je preprosta, jo marsikdo pozna, najdeš jo posod, ker prijatelji so doma.

Lara Barucena se je pravkar zazibala svojo uspešnico Padava. Iz domačih glasbenih vod pa se zdaj selimo tik čez mejo k našim zahodnim sosedom, kjer te dni odmeva čisto svež italijanski melos. Poezija je novi singel italijanskega kanta avtorja Sala da Vincija, ki je izšel 29. maja 2026 kot peti z njegovega 11. studijskega albuma Per sempre si. Pesem je neapeljski kantavtor napisal skupaj z Alessandrom Lacavo in Federico Abate. Gre za ljubezensko izpoved, ki ni ravno klasična, saj Sala da Vinci ne pripoveduje zgodbe, temveč gradi podobo. Žensko, ki je sama poezija, nekaj, kar traja, medtem ko vse ostalo bledi. Figuro, ki obstaja med lepoto in norostjo in ki ne potrebuje melodije, da bi bila glasba. Izid pesmi je tempiran v najpomembnejšem trenutku kariere Sala da Vincija, njegova zmaga na glasbenem festivalu v Sanremo leta 2026 s pesmijo Per sempre si je Neapeljčana pripeljala do tega, da je zastopal Italijo na tekmovanju za pesem Eurovizije. Mednarodni odziv pa je presegel pričakovanja. Torej, poezija se upada s trenutkom največje prepoznavnosti pevca, ki na glasbeni zemljevid znova postavlja neapeljsko kancono in jo proslavlja širom po svetu. Tukaj je Sala da Vinci in poezija.

Poslušate modro selekcijo na Radio Koper. Martin Vogrič Dežman, ki je prvenec slamnate poti, predstavil skupaj svojo skupino Martin, Martian and the Universe januarja leta 2023 v klubu Cankarjevega doma. V teh predpoletnih dneh predstavlja novo skladbo Danes hočem plesat. Gre za energično skladbo v neustavljivi želji po plesu, druženju in uživanju v trenutku. Ritem vleče naprej, nalezljiv refren pa sporoča, da se je včasih najbolje prepustiti glasbi in pozabiti na vse skrbi. Pod glasbo, besedilo, produkcijo se podpisuje Martin Vogrič Dežman, mix in master sta delo preverjenega Krešmirja Tomca. Poslušajmo.

Za nami je britanski glasbenik Sam Fender in njegova People Watching. Iz otoka pa nazaj na domače glasbeno prizorišče, kjer se po krajšem premoru na sceno vrača dvojec Bad Lori, ki ga tvorita Alenja Pivko Kneževič in Simon Pinšek. Predstavljata namreč čisto svežo pesem z naslovom It Could Be Worse. Pri skladbi, ki se zlahka uvrsti ob bok temačnim pop uspešnicam svetovne produkcije, se ima tokrat pridružuje kolektiv Laibach, kar projektu pridoda dodatno mero satire. Singel je temačno popovski komentar časa, ki od nas zahteva stalno produktivnost, medtem ko se svet okoli nas vidno maje. Skladba skuša ne biti pametnejša od trenutka, v katerem je nastala, naslov It Could Be Worse, ki hkrati zveni kot tolažba, grožnja in slaba šala, odpira novo, bolj ironično poglavje dvojca, ki po začetnem, bolj resnobnem obdobju zdaj bolj neposredno opazuje kaos okoli sebe. Poslušajmo It Could Be Worse.

0: To je bila modra selekcija na Radiu Koper, ki jo je pripravil Armando Šturman. Zdaj pa je čas za nekaj več lahkotnosti in smeha, za pravo mero humorja ob koncu tedna. Sledi Bumerang, razvedrilno glasbena oddaja Radija Trsta, ki jo pripravljata voditelja in satirika Matej Nadlišek in Jari Jarc. Tudi to soboto nas čaka jagodni izbor najbolj posrečenih puščic, ki so se v minulem tednu nabrale v tej priljubljeni satirični oddaji. V eter se nam bo javil prav poseben gost, gospod Joško, prvi zamejski porno igralec, ki mu je uspelo pokoriti svetovno filmsko industrijo za odrasle. Vsi pa ga poznajo pod njegovim udarnim umetniškim imenom Big Banana Joe. In ker nihče ne uspe brez dobre reklame, se bomo v nadaljevanju dotaknili tudi marketinga. Z nami bo eden največjih marketinških gurujev in svetovalcev, gospod Jure Slama, ki bo z vami delil neprecenljive in predvsem zelo praktične nasvete z področja marketinga. Za piko na i pa boste slišali še nekaj. Voditelj iz Radija Trsta, Matej Nadlišek, je namreč poklical nepremičninsko agencijo Profit. Njegov cilj? Odpovedati najemno pogodbo. Zato nikamor ne odhajajte. Držite se za stole. Bumerang se sproži že čez nekaj trenutkov samo na Radiu Koper.
1: In osmi dan je ustvaril Bumerang.

0: Boomerang Best Of. Tedenski koncentrat najboljših trenutkov oddaje hashtag Boomerang.
1: Spoštovani in spoštovani, kot dobro veste, Slovenci v Italiji smo dali svetu veliko, veliko pomembnih ljudi. Osebnosti, pesnike, pisatelje, umetnike, športnike, na katere smo lahko upravičeno ponosni. Med njimi pa je tudi gospod Joško. Tudi on je uspel v svetu, celo pomislite v Hollywoodu. Torej, drage dame in gospodje, z nami je prvi zamejski porno igralec, ki mu je uspelo osvojiti svetovno filmsko industrijo za odrasle. Človek, ki ga milijoni poznajo pod umetniškim imenom Big Banana Joe. Torej, gospod Joško, lepo pozdravljeni.
2: Dobar dan, kalahko.
1: Ja, Joško, komod, pozdravljeni, kar korajžno. Vi ste znani v svetu filmov za odrasle s pseudonimom Big Banana Joe.
2: Tako, ja. Kaj smo, tako me kličijo.
1: Pa živite v Los Angelesu, tako, kjer ste živa legenda.
2: Ja, recimo, da ja, daj živim tam, kaj smo.
1: Oprostite, ampak kako to, da ste se odločili za tak nenavaden vroč poklic?
2: Vse se je začelo od mahenga.
1: Ja.
2: Kad sem jemu od rojstva že ta problemček, ne? To fizično posebnost, neko, zaradi katere so se mi vsi smejali. Ja, so se norčevali iz mene. Kako se že reče uno, body shaming.
1: Aha, razumem.
2: Rečemo, da tu imamo vsi v družini, ne? Je dedno. V nabrežini nam pravijo kahumarjevi. Mi vrta nismo nikoli imeli, zastopeste.
1: Ja, mislim, da razumem, zakaj gre.
2: Eko. Nas ni bilo lahko. Že ko sem bil dojenček, jaz sem shodil že pri 3 mesecih. In takrat so mi vsi pravili, fačele za njega, kaj je ima 3 noge. Ma ni bilo fačele, ne, lahko, s to težo sem, jaz sem pa davil naprej, zastopiste sem se.
1: Ma ne.
2: Ja, mužada, zmeri.
1: Ma si predstavljam, da ni bilo enostavno.
2: Ja.
1: Ampak gremo resneje, kako ste sobivali s tem?
2: Noče, ni bilo drugega, kako se operirati, ne?
1: Razumem, torej ste se podvrgli operaciji, da bi malce skrajšali, zmanjšali tam spodaj?
2: Ma kaj si molna?
1: Sem
2: si strel zdaljšo tobe noge, ja? In sem rešil problem, sem bil konopljen.
1: Super, me veseli. In verjetno ste potem začeli sanjati o tem, da bi postali porno igralec.
2: Ne. Jaz sem zmeraj sanjal o tem, da bi delal na pošti, ne? V nabrežini, ja, kukor je to delal moj oče, Jože, kahumarjev.
1: Ja.
2: Moj nono je delal na pošti, Giuseppe, kahumarjev. Moj pranono, Jozef, kahumarjev, tudi še pod Avstrijo je delal na pošti.
1: Ja, in?
2: Tu so bile moje sanje, heko, delati na pošti, raznašati pošto. Mami ni ratla, kako so me vrgli na izpitu za Vešpin.
1: In, oprostite, kako to?
2: Med izpitom, ko sem vozil Vešpin, mi je inštruktor zahričil, Mona, no te vidi, ki tega ljasa zelo kavaleto. Ma pet mu ti razlaga, da tisto ni kavaleto. Zato pa ste, kakšne probleme za jaz jemo.
1: Ma ne, Joško.
2: Tu je tragedija.
1: Res sočustvujem, mi je žal.
2: Tako je pa življenje. Poli sem en cej delal na urgenci, sem delal z reševalci na helikopterjah.
1: In kaj ste bili, pilot?
2: Ne, rezervni propeler sem bil, ne, zastopeste, če motor ni delal, so mi samo rekli, da ga Joško, in jaz sem začel vrtati, ne, tu je samo frlilo.
1: Ma prosim, ma ne more biti, daj, ne verjetno, ne verjetno. Ne, prosim, daj, zadržite.
2: Ne naredimo škode tle v studiju. Ja, in pole nisem zdržal zaradi urnikov, ko so bili turno sete med vikendi. Zato sem dobil eno lepo delce v Gradežu, na plaži.
1: Kot reševalec iz vode si predstavljam.
2: So me rabili za delati luknja za ombrelone.
1: Ma ne.
2: 10,000 ombrelonov sem delal.
1: Celo?
2: Pri 40 stopinjah, neš kaj fadiga. In pesek njihova želina, znaš, da ne boš probo, kažem, se zastopimo.
1: Verjamem, da je to kar mučno. Tako se je torej v bistvu začela vaša karijera. Pot vas je povedla v Los Angeles, kjer ste postali slavni Big Banana Joe, legenda v industriji vročih filmov. Ravno prej sem bral intervju z vašimi kolegicami in so poleg že znanega dara vse hvalile... tudi, kako bi lahko rekel temu, vaše... oralne veščine, vašo jezično spretnost.
2: Daj, ne me tako hvaliti, ker me je malo nerodno, vidim, sem postal ves Rus, me je malce sram.
1: Ampak drži?
2: Ma ja, rečmo, da ja, daj, ma tu pa ni talent, znate, tu je stvar treninga. Kukar je pravila zmeril moja nona Adriana, vaja dela mojstra in mojster dela vajo, ne? In jaz sem s tem začel že od malega, ne?
1: Kako, prosim?
2: Z mojo nono sem začel, ne, me je ona navdušila za to, da bi videli, ko sem lizo.
1: Pa kaj govorite, gospod Big Banana Joe?
2: Znamke, kaj sem... Znamke sem lizo, sem zbiral znamke skupaj z nono Adriano, kaj ste zastopil vi? Sem se upisal pole v filatelistično društvo v Trstu, in tam smo vsak dan malo lizali gor in dol, gor in dol. In se znaš tako je, ne, liži danes, liži jutri, rataš mojster nekaj.
1: Ja, seveda, razumem. In potem ste se odločili za vstop v filmsko industrijo za odrasle.
2: Ne, pole sem mogel zbrati, ne, če lizati sprijat in postati porno igravc, ali če lizati zad in postati novinar.
1: Okej, v redu. In vi ste izbrali?
2: Ni bilo lahko, kar omijo, se še spomnim. Sem pravžel nono Adriano, kaj če nerd, ne? Če se vržem v pornografijo ali pa če postane novina.
1: Ja, in ona?
2: Vkusa je ujezila ona, se še spomnim. Je rekla, da je nemoralno, da bom v sramoto družini, da kako si upam samo pomisliti na tako delo, da kaj bojo rekli sosedi.
1: Ja, in?
2: Zato sem postal porno igravca, ni bilo drugega, noni Adriani pa ne bi delo zrmote.
1: V redu, razumem. Lete, jaz bi se še in še pogovarjal z vami o vašem življenju, ampak vem, da vas čaka letalo.
2: Ja.
1: V Los Angelesu boste namreč prejeli prestižno nagrado.
2: Dej, da me cel caj tako hvalite, da me prav malo srančo, ma je res, ja bom dobil to nagrado.
1: Kar je res, res, gre za pomembno nagrado v vaši porno karieri, tako, za pomemben menik.
2: Ja.
1: Dosegli ste namreč zavidljiv rekord, seksali ste namreč z več kot 2000 kolegicami.
2: Ja, kaj ćemo, 2000, ja.
1: Nemalo.
2: Hvala. Čeprav to je samo srebrna nagrada, veste, absolutni rekord še vedno pripada drugemu Slovencu.
1: In komu, kdo je to?
2: Janez Janša, v njih je pojahal 2 milijona.
1: Mane, ja, gospod Joško, lepo prosim.
2: In še zdaj jih jaha, tu je profesionalc, ali troke, stara jugoslovanska šula, bi rekel še Džotavdža.
1: Okej, v redu. Torej, hvala, da ste bili z nami, gospod Joško, oziroma Big Banana Joe.
2: Hvala.
1: Vem, da se vam mudi.
2: Ja, moram biti na letališču vsaj 2 ure prej jaz. Nikaj, ker me zmeri ustavijo pri kontroli.
1: In zakaj pri kontroli?
2: Ker mislijo, da nosim pištolo, ne? Ma tisto ni pištola v oštju.
1: Verjamem, da je neprijetno vsekakor. Najlepša hvala Joško alias Big Banana Joe.
2: Hvala,
1: da ste nam v ponos svetovno gledali.
2: Ne mi prav tako, ne, celo ponos mi je narodno, nas tam bom. Hvala za, čau mama, čau nona Adriana, nasvidenje.
1: Ja, nasvidenje Big Banana Joe in seveda dobro delo.
0: Poslušate Kaštak Bumerang na Radiu Trst A. Ob sobotah ob 17:00 tudi na Radiu Koper. Travis Barker, Joe Perry, Robin Dick and yours truly.

0: Boomerang Best of.
1: Lep popoldan vam želimo, drage poslušalke in poslušalci, tudi v tem sončnem dnevu je z nami, kot vsak četrtek, zelo priljubljena gospa, bi lahko rekli, da predstavlja svetilnik v temni noči, neka vrste vodnik, ko govorimo o družinskih odnosih. Z nami je seveda tašča Jolanda.
2: Moga ljubinko, koliki ste prav srčkani, predvsem ti, Matejči.
1: Hvala.
2: Tudi če mi zdiš nekam utrujen danes, si jel dovolj za kosilo?
1: Ja, sem. Hvala, gospa Jolanda.
2: Češ, da ti pripravim eno mineštrco?
1: Ne, ni treba, hvala.
2: Malo meska za muč?
1: Ma ne.
2: In štrukoleto?
1: Ma ne.
2: Malo pršutka in krodeginček?
1: Ne, sem že jedel, hvala, gospa.
2: In kje si jedel? Pri tvoji mami?
1: Tukaj v službi sem jedel v menzi.
2: In tvojo mamo, prosi? Ma... Si pustil samo? Osamljeno?
1: Ma sej ni sama, je tudi moj
2: Ma kaj te ni sram? Sram te bodi, ne hvaležneš. Zdaj se verjetno joče doma v temi, Boga.
1: Ma glejte, iskreno ne verjamem.
2: Moreš imeti občutek krivde do tvoje mame.
1: Ma kako?
2: Si slišal, občutek krivde je temelj zdravega odnosa med mamo in sinkotom, pinkotom. Veš, čemu se je vse odrekla ona zate?
1: Ma čemu se je odrekla?
2: Vsemu se je odrekla družabnemu življenju, ker ti mora zvečer kuhat večerjo. Se je odrekla brezskrbnosti, ker mora vedno kontrolirat, kje si in s kom. Se je odrekla mini krilcu, se je odrekla vikendom v klubih s prijateljicami.
1: Ma ne več. Ma gospod Jolanda,
2: zdaj... Vikendom v klubih s prijateljicami.
1: Ma ne več, ma gospod Jolanda, zdaj sem star 37 let.

0: stvari.
1: In kljub vsemu temu, kar je žrtvovala in naredila zate, ti jo pustiš vsak dan samo za kosilo. Je ne pokličeš niti štirikrat na dan, sramuj se.
0: V redu, gospa Jolanda, glejte, jo bom poklical zdaj takoj po oddaji. Zdaj, lahko nadaljujemo?
1: Ja. Ne zamiri naš Matejči, ma jaz ti pravim vse te stvari, ki ti me prav spominaš na mojega sinko, ta pinkota, kadar je pašto z rokami, kadar se ves polije z mareličnim sokom, ali pa kadar se obriše smrkce v rokavček, miško, piško.
0: Torej vas spominjam na vašega sina, ko je bil mali otrok.
1: Makašno, tu je bilo danes zjutraj.
0: Ma kako danes zjutraj? Gospa Jolanda, vas sin Damjan je star 43 let.
1: Ja, on je mamin srček, še mičko piščoček, moj dami zlati.
0: Okej, ma prostite, ma in z vašo snaho, kako je? Je vse v redu?
1: Pusti stati. Ti so presneto zobrno tatico, sinkotov, pinkotov.
0: Je zdaj, tatico sinov celo, vas prosim.
1: Ja, moj Damjanček zadnjič je govoril po telefonu z mano samo 28 minut, ker una mu je potem rekla, muček, mrava ist, ker bo začel film v kinu, ti sa
0: Ne.
1: Strija hudobna.
0: Ja, v redu, ampak, oprostite, predvajanja v kinu, so pač ob določeni uri.
1: In naša Lora, kaj sem naredila jaz pole?
0: Ojej, kaj?
1: Zvečer, ko sta se vrnila domov, sem začela klicati na njen telefon z neznano številko.
0: Ma ne.
1: In ko je odgovorila, bam, sem vrgla dol.
0: Ma ne.
1: Sem prekinila klic.
0: Ma ne. Ma zakaj?
1: In tu sem delala do enih dveh zjutraj. Mama mija, ko sem se zabavala.
0: Ma gledaj, ni zabavno, gospa Jolanda. To je zalizovanje.
1: Ma kaj govoriš? To sem naredila za mojega sinkota Damjančka Altroke. Tako naslednji dan una štriga od njegove žene je bila utrujena in mu ni težila. In on je bil vez za mamico, miško, piško.
0: Ma ima 43 let, ma nimam besed, res.
1: In ti? Si preveril, kako je s tvojo mamo Matej? Imaš občutek krivde, ker je danes še nisi poklical? Ali si koni nehvaležni trogloditi, ki se ne zavedajo, koliko stvari je mama naredila za njih?
0: Ja, ne, zdaj jo pokličem.
1: In spomni se, občutek krivde.
0: Ja, je temelj zdravega odnosa med mamo in sinom. Ja, v redu, sem se naučil, v redu.
1: Pridem, piščanček, se slišimo naslednji teden.
0: V redu, hvala gospod Jolanda. Na svidenje.
2: Poslušate Kaštag Bumerang
3: na Radiu Trst A.
2: Ob sobotah ob 17. tudi na Radiu Koper.

0: Boomerang Best of. Tedenski koncentrat najboljših trenutkov oddaje hashtag Boomerang.
1: Dragi in dragi, danes bomo spregovorili tudi o marketingu, ker raziskave kažejo, da podjetja vlagajo vedno večje zneske ravno v marketing in v oglase.
2: Oh yeah.
1: Ja, no, reklama določenega produkta ne samo predstavlja, ampak ustvarja okrog njega določeno auro. Danes imamo, danes imamo srečo, da je z nami eden izmed najpomembnejših marketinških svetovalcev tu pri nas, ki nam bo nekako osvetlil ta svet in nam ponudil praktično demonstracijo, kako marketing deluje. To je gospod Jure Slama. Jure Slama, dobrodošli.
2: Čau, Muli, in pomnite, Jure Slama, ta boljša reklama.
1: Ja, v redu.
2: Tako da začnemo takoj in močno, pam, z enim zmagovitim sloganom.
1: Ja, v redu. Oprostite, gospod Slama, ma kaj točno je to vaše delo? Marketinški svetovalec.
2: Kaj je točno marketing, je težko reči. Marketing je nekaj neotipljivega, eteričnega, nekaj, da prežema vsak atom našega bivanja. Aha. In šuma, Italijani imajo krasen izraz za to. Super kacola. Marketing je zgodba, ki jo poveš kupcu tako, da bo izbral tvoj izdelek namesto konkurenčnega. Je življenjski slog, ki ga izdelek predstavlja, ampak ni samo to.
1: In kaj je še?
2: Jaz sem se samo naučil prejšnji stavek na pamet. Se sliši dobro, ma nimam blagega pojma, kaj pomeni.
1: Ma kako to mislite?
2: Sej to zadnjo izjavo zrežemo ven v postprodukciji, ne?
1: Ne, glejte, gospod Slama, mi smo uživo tu, daj Boomerang. Mene zanima, vi se prodajate kot vi, se prodajate kot marketinški guru, ampak imate sploh kaj dela?
2: Altro che, vedno več ga jemen.
1: Ma kako je to mogoče?
2: Ker ljudje so vedno bolj mona.
1: Kaj
2: bi lahko vse tu zrezali ven?
1: Ne bomo rezali, neč ven, smo uživo, ne moramo tega rezati.
2: Malo autotuna ne morate dati, da spremeni malo glas, da ljudje me ne pripoznajo.
1: Ne, kar ste rekli, ste rekli. No, glejte, povejmo raje, kako vi delate, kako deluje marketing?
2: Marketing deluje tako zelo preprosto. Ustreliš 100 idej, ko ena mitralja in v 100 monad, ki si ustrelil, statistično gledano bo ena bo tako debela, tako nelogična, ma tako velika kacada, da vas bodo drugi pogledali in rekli:
1: kaj?
2: Wow, ma tu je genialno.
1: Ampak da ne mlativa tukaj samo prazne slame, evo. Lahko naredimo en praktičen primer?
2: Absolutno! Predstavljamo si, da imate frizerski salon. Kako lahko pridemo na inovativen način do novih strank? Kako jih privabimo na salon?
1: Povejte, vi kaj bi svetovali torej frizerjem?
2: Prvi pripomoček so raziskave in ankete.
1: Aha.
2: Najprej je potrebno lastne stranke vprašati, kaj bi se dalo v salonu izboljšati. Enostavno.
1: Ja, to se mi zdi pametno, ja.
2: Na to pa ignorirajte vse, ma popolnoma vse, kar so vam stranke svetovali. Stranka ne ve, kaj hoče vi, samo vi veste.
1: Kaj govori?
2: Potem, kar se tiče oglaševanja. Oglaševanje mora ciljati na določene ciljne skupine, seveda.
1: Ja.
2: Frizeri perdirne ciljajo na tiste, ki še imajo lase,
1: Da pridemo do tega zaključka, ni potrebno biti ravno guru marketinga.
2: Nadaljujemo. Tretja faza je inovacija.
1: Ja.
2: Ponovi z mano na dišek, 3-4.
1: Inovacija. V redu, ja.
2: Naprimer, ideja.
1: Ja.
2: Veste, ko vam pred striženjem frizeri umijejo lase?
1: Jaz vedno bi najraje zaspal, je zelo sproščujoče, ko vam masirajo.
2: Točno to sem si mislil. Kaj, če bi stranki ponudili prav to storitev?
1: Ne razumem, kaj?
2: Ko stranko masiramo po laseh, jo nežno uspavamo, lahko bi najeli pevko, da bi zapela uspavanko.
1: Ja.
2: In ko stranka zaspi, hop, iz denarnice vzamemo nekaj denarja, pa se razumemo.
1: Tu je najdejo.
2: Ne dosti. 50 evrov, se ne bi niti opazil, da je kaj se drobiš.
1: Ma ste vi zmešani?
2: To je inovacija, ponovi z mano.
1: Inovacija.
2: To je razmišljanje out of the box.
1: Ne vem. Nadaljujmo.
2: Ko smo že pri inovaciji, frizeri so preveč starokopitni, so navezani na ta staromodni način striženja škarjami. Ja. Cik, cik, cik, škarje so demode.
1: A, so demode škarje.
2: Cik, cik, cik, cik, cik, se ti približajo in naslanjajo bale na tvoje ramena, tako tle.
1: In kako bi morali frizeri striče, prostite?
2: Malo bi morali modernizirati orodje. Imam nekaj predlogov. Ja. Naprimer, dobro nabrušen mesarski nož.
1: Ma kako?
2: En sam zamah, tak, konec dela.
1: Ja, ma konec vsega bi rekel.
2: Seveda se lahko uporabi katerokoli rezilo, glavno da je ostro.
1: Ma se vam tu ne zdi malo nevarno?
2: Malo, ja, ampak... Kaj je življenje brez adrenalina? Povej mi!
1: Kaj je življenje brez adrenalina?
2: Ekolokvaj, že imamo slogan, claim po angliško. Frizerski salon Freddy. Kaj je življenje brez adrenalina?
1: Oprostite vas, mislim, da nima nobenega smisla, kar
2: govorite. Da končam, dovolj je nadlišek. Zadnja točka, ki jo večina ljudi spregleda, je zvestoba strank. Ja. Kako zagotovimo, da se bo stranka vrnila k nam?
1: Verjetno, če dobro pravite svoje delo, se bo stranka vrnila samo od sebe, ali ne?
2: Teoretično, ja. Ampak, da odstranimo vsako tveganje, lahko uporabimo kemijo, pomisli, kemijo.
1: Kako kemijo? Kaj zdaj mislite s tem kemijo?
2: Misli out of the box, brainstorming. Kako si zagotovimo zvestobo strank?
1: In torej, kako?
2: Tako, da v šampon ali v balzam za lase dodamo majhno količino mamil.
1: Ma kako mamil?
2: Par centilitrov fentanila, malo heroina, lih tako za gusto, da povleče gora,
1: Ma kaj govorite?
2: Obstaja velika možnost, da se bo droga absorbirala v telo. Tako in? Bo stranka postala odvisna in se bo zagotovo vrnila. Genialno!
1: Jure Slama, vi ste en kreten.
2: To
1: en
2: je
1: idiot.
2: Ponavi z mano. Inovacija. Razmišljajte out of the box, dragi moji, ker podjetniški mindset je dan danes vse.
1: Ma ja, v redu.
2: In pomnite, Jure Slama spreminja vaše ideje v konkretne monade. Jure Slama, ta boljša reklama, pokličite me na 3-4.
1: Ma ne bomo delali... Ne bomo dali telefonskih številk.
2: Kličite.
1: Režija, gremo z glasbo.
2: Dovolj,
1: ugasnite mu mikrofon, prosim. Gremo.

Vse oddaje hashtag Boomeranga lahko kjerkoli in kadarkoli poslušate tudi po spletu. In sicer na naši platformi RaiPlay Sound. Povežite se na spletno stran raiplaysound.it in vtipkajte Boomerang. Tam boste našli vse naše podcaste. Boomerangov podcast pa je dostopen tudi preko spletne strani www.sedesfjk.raj.it.

0: Boomerang Best of.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, opravičujem se za ta hripav glas. Glasilke me očitno zapuščajo na cedilu, ampak to tudi zaradi stresa. Namreč selitev v novo stanovanje ni nikoli preprosta, poleg pakiranja, prevažanja stvari se moraš ukvarjati tudi pač z birokracijo. In jaz moram ravno sedaj poklicati nepremičninsko agencijo, da dokončno uredim odpoved najemne pogodbe prejšnjega stanovanja. In ker so me prosili naj pokličem ob tej uri, bomo skupaj videli, kako to poteka, zato samo nekaj minut potrpljenja, prosim, no pa pokličimo.
2: Hello. Nepremičninska agencija Profit, prosim.
1: Ja, halo, tukaj je Matej Nadlišek. Jaz kličem, ker bi rad odpovedal najemninsko pogodbo za stan... Morda je padla zveza, se upravičujem, no, poskusimo še enkrat. Evo.
2: Halo, nepremičninska agencija Profit, prosim.
1: Ja, halo, ravno kar sem klical, ampak se je očitno nekaj zlomilo s telefonsko linijo. Tukaj nadli... ni mogoče, spet je padla. Poskusimo še zadnjič, evo. Tokrat me ne boste odpravili tako zlahka,
2: Halo, nepremičninska agencija Profit, prosim.
1: Ja, poslušajte, zdaj sem poklical že dvakrat, obakrat ste mi prekinili zvezo, ne, dovolj s tem, evo.
2: Dogovori.
1: Sem Matej Nadlišek, sem vam rekel.
2: Spet vi? Uf, kerom ti bale.
1: Ma seveda sem spet jaz. Po elektronski pošti smo se dogovorili, da vas danes pokličem zaradi odpovedi stanovanja, no?
2: Ja, seveda, povejte.
1: Dobro, torej, kaj potrebujete za to odpoved?
2: Najprej mi povejte, kdaj bi radi zapustili stanovanje.
1: Kot sem vam že napisal, po elektronski pošti bi rad stanovanje zapustil čez 2 tedna, evo.
2: Ne bo šlo tako zlahka, kar umijo. Uradno odpoved bi morali poslati po pošti najmanj 3 mesece prej.
1: Ja, seveda, se sem jo poslal in vi ste mi tudi potrdili prejem.
2: Samo trenutek, da preverim.
1: Ja, prosim, seveda, kar izvolite. Mama, kaj dela?
2: Ja, vidim vaše pismo.
1: O, super.
2: Ma ne bo šlo tako zlahka, karo mijo. Kot jasno določa pogodba, nam mora odpoved stanovanja dostaviti poštar, ki meri vsaj 1,90 m, ki je v službi najmanj 25 let.
1: Ma čakte.
2: Ki je glih tisto jutro spil kafe z dodatkom slivovke, ki je narejena iz prisne brkinske slive.
1: Ma ne.
2: In ki je po imenu ali Willibald ali Teodozi.
1: Oprostite, ma kaj govorite? Ma to nima nobenega smisla.
2: Karo mijo, tako piše v pogodbi,
1: V redu, ampak jaz ne moram odločiti, kateri poštar vam bo dostavil pismo, no?
2: In kaj če so od mene? Nisem jaz napisala teh pravil.
1: Okay, in kdo jih piše, Alora?
2: Sem la jaz, daj v men. Ma tu je standardna pogodba in vi ste jo podpisali.
1: Ma gledajte, neverjetno. In kje to sploh piše, ne? Povejte, no?
2: Pogledate 15. stran spodaj, lepo piše, poštar, ki meri vsaj 1,90 m, ki je v službi najmanj 25 let, ki je glih tisto jutro spil kafe z dodatkom slivovke, ki je narejena iz prisne brkinske slive in ki je po imenu Willibald ali Teodozi.
1: Oprostite, mislite, tisti del, ki je napisan tako nadrobno, da ga niti s povečevalnim steklom ne prebereš?
2: Ja, kaj pa
1: je? Jaz sem mislil, da je tisto madež od tiskalnika,
2: Dragi moj gospod Nadlišek, vi ste tisti monak, ki je pogodbo podpisal, ne jaz. In če smo že pripravili karo mijo, naslednja klauzula določa, da mora vsak, ki želi predčasno zapustiti stanovanje, narediti 35 zaporednih sklec z eno samo roko. Kaj ste vi, desničar?
1: Ja, jaz sem desničar, ampak...
2: Alora vi z levo roko?
1: Ma kako z levo? Ma je nemogoče.
2: Aha, sklepamo, da te banalne naloge niste sposobni upraviti. Ma se sem videla vašo profilko na Facebooku. Imate roke ko kobilica.
1: Ma ne.
2: Na kako zarca vode ne bi dvignu z levo. Alt roke 35 zaporednih sklec.
1: Oprostite, kdo je sploh sposoben narediti kaj takega? Morda 5 ljudi na celem svetu, no?
2: Ni treba, da ste živčni, To se zgodi ljudem, ki ne berejo pogodb, preden jih podpišejo.
1: Ja, oprostite, in ki piše vse to?
2: Poglejte na strani 63, spodaj, prav na koncu strani.
1: Stran 63, tisto je logo vašega podjetja.
2: Ne, karo mijo, Zakaj je klauzula napisana v klinopisni obliki v stari aramejščini? Mate, ste vi ignoranti, ne znate, brat, ni naša krivda.
1: Poslušajte, prosim vas, dej, nehajmo s temi gmonadami.
2: Gospod Nadlišek, umirte se, ki nismo pa slakavski.
1: Ma ne, oprostite, to pomeni torej, da...
2: Da vaš odpoved ni veljavna, točno tako.
1: Prosim vas, no, jaz sem že podpisal pogodbo za novo stanovanje. Čez dva tedna začnem plačevati novo najemnino.
2: Upam, da ste vsaj tisto pogodbo dobro prebrali.
1: Ja, je zelo smešno, ampak oprostite, ma kaj zdaj, kaj, stanovanja torej ne morem nekaj zapustiti ali kaj?
2: Ma ne, seveda ga lahko zapustite, lahko se preselite kamorkoli želite, se vas nismo ugrabili.
1: Torej kaj?
2: Dovolj, da nam še naprej plačujete najemnino, a?
1: Ma ne, ma kako naj, ma
2: tu... Ali pa, če želite, lahko plačate pogodbeno kazen za predčasno odpoved. Čakajte, da izračunam.
1: Ja, koliko je tu?
2: Tu bi bilo... Bi bilo? 730 tisoč evrov. V gotovini, seveda,
1: maliček. Ma, prostite, to je dvakrat več, kot velja samo stanovanje. Ma tu je sramotno, ma
2: viste... Pravila so pravila, karo mio.
1: Ma samo vi poznate ta pravila, sram vas bodi, res.
2: Drugič boste bolj pazljivo brali, signorin.
1: Ma kaj hočete reči s tem, kaj brali?
2: Te sploh dobro prebrali ime naše agencije?
1: Ja, agencija Profit. Ja.
2: In slogan?
1: Kateri slogan?
2: Agencija Profit. In hop, ga pa še žurit.
0: Poslušate Kaštak Bumerang na Radiu Trst A. Ob sobotah ob 17. tudi na Radiu Koper.

0: Tukaj, kdo me razbeva zdaj, mam?
1: Slavko! Me čuješ? Pronto?
0: Ja, ja, te čujem, a kak kričiš?
1: A, me čuješ, Alora, kakšna sreča. Zakaj si rabil toliko časa za odgovor? Si bil na balkonu, bravo, ker zdaj je že senca in se lahko zalije v narožje v desnem kotu. Ne pozabiti pošpricati bonsai, ma samo pošpricate.
0: Dorica, ma nisi rekla, da ne boš klicala?
1: Ja, ker sem bila prepričana, da tle v termah stane telefonada. Ma Erika, mi je ne vem, kaj je naredila na telefonu, da te lahko kličem.
0: Ne znam,
1: kaj je naredila. Mi je dala noter v telefon internet od hostela in je rekla, da če kličem z WhatsApp, ne plačam nič. Lahko govorimo, koliko čez nas, ne skrbi.
0: Ne, Dorica, ne skrbi. Ma imam dosti dela, naš mama mi je, koliko delam. Sem zdaj lih zaliv v rože na balkonu.
1: Bravo, Slavko. Zjutri si se spomnil mi kupit belezne ledo pola menopauza.
0: Orka, v Edikoli so rekli, da niso še dobili. Niso še dobili revije, verjetno stavkajo.
1: Ker sem prosila tudi Darinko, da mi kupi in je kupla.
0: Čakaj, si mi rekla, naj kupim jaz revišto in hkrati tudi Darinki.
1: V primeru, da bi ti pozabil, poslušaj, kako je s Čopko tam.
0: S kom?
1: Z našo Mucko, si si se spomnil jedat krokete, ne?
0: Čipko, sem...
1: Ma, imaš še uno rano na uhcu?
0: Mi ni uspelo prav pogledat, ker je pojedel te krokete in pol je hitro zbežil, naš ki so, ki ima hormone, ne?
1: Poslušaj, koga vidiš, dej prosim pogledat, kako je z uno rano pri uhcu, prav?
0: Ja, bom pogledal, Dorica.
1: Kako je v kuhnji? Ni da je vse razmetano, ne?
0: Ne, Dorica, so samo krožnik in šalca od zajtrka in drugega nisem tiho, ker nisem kosil doma.
1: In ki si kosil? Si šel pit v osmico, ne?
0: Ne.
1: De novo.
0: Ne, sem šel jest v osmico, Dorica, ne pit, je tu je pit druho.
1: Poslušaj, si dal sušit, kar je bilo v lavatriče?
0: Urkačolama.
1: Ne, da si pozabil, ne?
0: Ne, ti rečem, da je moglo nekaj ratati, jaz sem vse lepo dal sešet, ma obleke niso prav dobro dišale, znaš, Dorica. Alora, kaj sem naredil, sem dal spet vse v lavatriče in boš pole pogledala ti, ko se vrneš, prav, boš ti naredila.
1: Poslušaj, preden te pozdravim, je kakšen umrl?
0: Dorica, vsako sekundo kakšen umre, kaj sprašavaš?
1: Ma sem mislila v Primorskem dnevniku. Pogledi prosim o smrtnice in mi jih slikaš, prav? In mi pošliš po WhatsApp.
0: Pačile,
1: da ne bo nič naš. V torkih in sredah zgleda, da ne umre nikoli nobeden. V nedeljah pa jih sami mrtvi.
0: Bom, Dorica, moram jad, kaj imam dosti djela.
1: Slavko, beži zalivat naprej in polje bo verjetno že ura za prezračen žgabocin. Se znaš, ne?
0: Dorica, znam.
1: Bom, se jutri bom že doma naš. Ti kaj manjkam?
0: Toliko unih hropja, da človek nanka ne pomisli.
1: Naredimo tako, kadar se prikaže naš Čopko, me pokličeš, prav? Si naredimo video kiamato, tako mi lahko pokažeš uhec od Čopko, tam bogi.
0: Dorica, kako bom s telefonom lahko ti pokazal uho od Čupko, tal Čapko, tal Čipko, kuka se že klicah, jaz ne znam.
1: Primaš lepo Čopko to v naročje, ga malo crtaš in med tem, ko bo delo... Me pokličeš, prav?
0: Bomo videli, prav, Dorica, bomo videli, ker naš glih zdaj zvečer so me vabili.
1: Sej ne gre spet to smico, ne? Ara, ki te kličem, naš?
0: Orka, kje škodačo. Telefon je po nesreči padl na tlen se razbo, ma vidi ti, ja. Va ben, pacijenca, a? Homo v smico.
2: Poslušate Kaštak Bumerang
3: na Radiu Trst A.
2: Ob sobotah ob 17. tudi na Radiu Koper.

To je bila današnja mera tržaškega humorja radijskih kolegov Jarja Jarca in Mateja Nadliška. Upamo, da ste dobro pritegnili svoje obrazne smejalne mišice ter se zabavali. Oddaja Bumerang.

Poslušate Radio Koper, kjer vam bomo postregli z novico Melodi morja in sonca. Auditorij Portorož bo 4. julija gostil že 45. festival Melodije morja in sonca. Letošnji praznik poletne glasbe prinaša izjemne zgodbe. Prestižno nagrado MMS Legenda bo namreč prejel Oto Pesner, ki je s festivalom povezan že od samih začetkov. Leta 1979 je zmagal skladbo Tople julijske noči, leto kasneje pa z Majdo Petan in pesmijo Melodije sonca in morja. Kot avtor se podpisuje še pod 2 zmagovalni uspešnici, letos pa bo nastopil kot 8. tekmovalec skladbo Naj morje naju ljubi. Letošnji festival, katerega slogan je Bodi tam, ko nastane, prinaša tudi nekaj vročih novosti. Kot častni gost bo na oder stopil priznani italijanski kantautor Bungaro, večkratni nagrajenec Sanrema. Prvič pa bodo podelili tudi nagrado Bertija Rodoška za posebne glasbene dosežke, ki jo bo izbral festivalski MMS band pod vodstvom Tomija Puriča. Za piko na i pa je ena zelo sodobna in pozitivna varovalka za glasbene ustvarjalce. V pravilniku so letos prvič izrecno prepovedali uporabo umetne inteligence pri pisanju tekmovalnih skladb, s čimer festival utrjuje zavezanost pristni ustvarjalnosti in živi glasbi. Vstopnice za poletni spektakel v Portorožu so že na voljo, vi pa ostanite na valu, ki diši po morju. Prijetno poslušanje Radia Koper, še naprej ob dobri glasbi.

In tako smo pripeljali do konca še eno sobotno druženje na valovih Radia Koper. Upamo, da smo vam polepšali popoldne in večer ter vas pospremili v miren konec tedna. Naj bo prihajajoča nedelja polna tistih dobrih novic, ki jih pišete sami z dobrimi dejanji. Z novimi zgodbami se vam znova oglasimo naslednjo soboto ob istem času, čez nekaj minut je na vrsti radijski dnevnik, od vas pa se za danes poslavljava Mateja Grebenjak za mešalno mizo in Jan Slapar pred mikrofonom. Želimo vam miren, sproščen in prijeten sobotni večer. Ostanite v naši družbi in srečno.

0: radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Čeprav tako Washington kot Teheran poudarjata svojo zavezanost v miritvi razmer, pa te na Bližnjem vzhodu ostajajo napete kot struna. Krhko premirje je bilo znova izmenjavo ognja na preizkušnji tudi danes. Pod udarci izraelske vojske pa še naprej trpijo tako v Libanonu kot Gazi. Več kmalo v oddaji pa še.
2: Reniške družine so se na svojem 20. srečanju zbrale v Mariboru. Ob začetku kopalne sezone iz Piranskega zaliva potegnili številne odpadke. Odprto prvenstvo Francije pripadlo mladi ruski teniški igralki Miri Andrejevi. Jutri bo sončno in toplo, popoldne so na severu lahko nevihte.
1: Z vami sva Aleksander Golja in Rasto Pahor. Ameriška vojska je davi sestrelila več iranskih brezpilotnikov in napadla 4 radarske postaje ob iranski obali. Iran pa je odgovoril z izstrelitvijo raket proti ameriškim objektom v Kuvajtu in Bahrajnu. To je nova izmenjava ognja, čeprav ne bi veljal dogovor o premirju. O spopadih, oboroženih incidentih in smrtnih žrtvah pa poročajo tudi z juga Libanona in palestinskih ozemelj. V Gazi je bilo v napadu na tamkajšnje poročno slavje ubitih najmanj 5 ljudi, številni so ranjeni. Prispevek Marjana Vešligaja.
3: Američani so davi sestrelili 4 iranske brezpilotnike namenjene proti hormuški ožini, prestregli pa naj bi tudi 6 iranskih raket. Iran je odgovoril z izstrelitvijo balističnih izstrelkov proti ameriškima oporiščema v Kuvajtu in Bahrajnu. Kuvajtske oblasti so potrdile, da je Iran vnovič napadel mednarodno letališče, ki je bilo potem nekaj ur zaprto. Torej, obstreljevanje kljub premirju. Svetovalec iranskega vrhovnega voditelja Mohsen Reza je za CNN povedal, da je premirje odvisno od tega, ali bodo Združene države Amerike odmrznile 24 milijard dolarjev iranskih rezerv. Sodeč po izjavah, posnetih v Teheranu, iransko prebivalstvo vse težje prenaša vojno. Daj Bog, da bi dosegli dogovor, posledice vojne so ogromne, občutijo pa jih navadni ljudje, pravi prebivalka Teherana. Moja in skrb večine ljudi v naši državi je golo preživetje. Pritisk je ogromen in nekaj je treba storiti, pove njen someščan. Da je treba nekaj storiti, meni tudi vse več Američanov. Naraščajoče cene goriva pa bi lahko vplivale tudi na volivce pred jesenskimi vmesnimi volitvami, so prepričani analitiki. Vojna med ZDA in Izraelom na eni in Iranom na drugi strani ima svoj odsev tudi v Libanonu. Agencije o tam poročajo o najmanj 9 žrtvah izraelskih zračnih napadov. Izraelska patrulja pa je ubila tudi 3 pripadnike libanonske vojske, torej strani, ki je podpisala premirje. Izraelska vojska sporoča, da preučuje incident in dodaja, da so njene tarče predvsem pripadniki Hezbolaha in ne libanonski vojaki. Ob tem je zanimivo, da libanonski predsednik Joseph Aoun obtožuje Iran, da v pogajanjih ZDA uporablja Libanon kot pogajalsko karto.
2: Papež Leon XIV. Je ob začetku tedenske turneje po Španiji svetovne voditelje pozval, naj se izogibajo delitvi svojih volivcev zaradi pridobivanja priljubljenosti ter naj prisluhnejo svetovnim pozivom k miru. Izrazil je hvaležnost Španiji za njeno zvesto spoštovanje mednarodnega prava in multilaterizma. Papež, ki je razjezil ameriškega predsednika s kritiko njegove protimigrantske politike in vojne z Iranom, se bo med obiskom srečal tudi z migranti na Kanarskih otokih. Eden od vrhuncev njegovega obiska bo blagoslov najnovejšega stolpa znamenite Sagrade Familije ob 100. obletnici smrti arhitekta Antonija Gaudija.
1: Na Hrvaškem so imeli maja 5,2% inflacijo, kar je sicer malenkost manj kot mesec prej, so pa znova pri dnu med državami članicami Evropske unije. Protiinflacijski ukrepi, ki jih je vlada predstavila te dni, že dvigujejo prah. Prizadeli bodo tako obrtnike kot uspešne delodajalce in lastnike turističnih apartmajev. Iz Zagreba poroča Tanja Borčič-Bernard.
4: Potem, ko so z dvigovanjem plač zaposlenim v javnih in državnih službah sami pripomogli k divjanju inflacije na Hrvaškem, je vladi premija Plenkoviča zdaj postalo jasno, da tako ne gre več naprej. Prihodnje leto načrtujejo prihranke v višini 1,3 milijarde evrov, kar naj bi dosegli z zamrznitvijo plač v javnih in državnih službah ter z novo davčno politiko.
5: Ostatak ove 27. su godina zajedničkih napora svih sektora, dakle i vlade i socijalnih partnera.
4: Finančnega ministra Tomislava Čoriča v vladi pričakujejo solidarnost vseh socialnih partnerjev, pa tudi razumevanje tistih, ki jih bodo dodatno obdavčili. To so podjetja s prekomernim dobičkom, ki bo po novem obdavčen kar 50%. Lastniki apartmajev, ki bodo morali plačati višji letni pavšal na vsako turistično posteljo, ter obrtniki, ki na leto zaslužijo več kot 30 tisoč evrov.
6: Da li će ti raditi ljudi u budućnosti na crno? Da li neće izdavati račune?
4: Predsednik Hrvaške obrtniške zbornice Dalibor Kratohvil ne isključuje možnosti, da se bodo obrtniki zaradi dodatne obdavčitve zatekli k sivi ekonomiji. Lastniki apartmajev pa omenjajo možnost višjih cen. Slednji so že zbrali 30 tisoč podpisov proti novim obremenitvam. Edini dobitniki ukrepov bodo upokojencev, država se bo odrekla dela davka na pokojnine, kar pa bodo najmanj občutili tisti z nižjimi pokojninami.
2: V Demokratični republiki Kongo in Ugandi so doslej potrdili 471 primerov okužbe z virusom ebole in 84 smrti. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije so veliko večino primerov našteli v Demokratični republiki Kongo, manjši del pa v Ugandi. Kot še opozarjajo, se epidemija širi hitreje od načrtov, zaradi česar je potrebno hitro in usklajeno ukrepanje. Tokratni izbruh je povzročila različica, za katero ni odobrenih cepiv ali zdravil.
0: Radijski dnevnik.
1: Rejniško društvo Slovenije je v Mariboru pripravilo 20. srečanje rejniških družin. Uživali so v sprehodu po lentu in v sladoledu, se družili, zabavali in spoznali tudi kaj poučnega. Bratko Zavrnik.
7: Rejniške družine v večini primerov nudijo topel dom, varnost in vzgojo otrokom, ki so bili v svojih družinah deležni nasilja ali zanemarjanja. Kot pravi eden izmed mladostnikov, so razmere v rejniški družini zanj boljše.
8: Pa tudi dati neko izkušnjo, pa moraš se nekaj naučiti ceniti, da nekaj imaš vajenjo, ne. Ni na se počutiš, kot da te malo manj radi, ker nisi njihov, ne. Imaš neko ljubezen, pa tudi lahko normalno živiš.
7: Vzgajati rejniške otroke je lepo, a zahtevno in odgovorno, pa pravi Jožica Goričan, ki je ob lastnih otrocih vzgojila še 6 rejniških.
9: Čudovite izkušnje, ko vidiš, kako rizvico ti narišejo, povejo, da te imajo neizmerno radi. Jaz sem zelo ponosna na moje otroke in na sebe, da smo to zmogli in da se radi vračajo.
7: Iz rejniške družine prihaja tudi podjetnica in podpornica rejniškega društva Dragica Korenjak, ki opaža, da se je sistem rejništva z leti precej izboljšal.
10: V teh mojih rosnih letih se je šlo samo enkrat na Zavod za socialno delo, takrat, ko smo pač pokazali, kako smo upravili razred, vse ostalo pa nismo imeli dobenega stika z strokovnimi službami.
7: K temu je pripomogla tudi sprememba zakona, za katerega se je zauzemal predsednik rejniškega društva in nekdani poslanec Darko Krajnc. Rejniških družin primankuje.
11: Predvsem mislim, da je potrebna tudi promocija te dejavnosti. Recimo Hrvaška, Bosna so šli celo v medijske kampanje. Tudi sami smo že ministrstvo opozorili na to, da bo potrebno pozitivna promocija rejništva.
7: V Sloveniji ta čas 550 družin skrbi za med 700 in 800 rejniških otrok.
1: V Piranu so potapljači iz Slovenije in Hrvaške danes odstranjevali odpadke, ki so po zimi končali na dnu morja. V piranskem Mandraču so pri čistilni akciji Čiščenje brez meja poleg 50 prostovoljcev sodelovale tudi potapljaške enote gasilskih brigad in civilne zaščite. Sočasno je v Strunjanu potekal tudi dan potapljačev. Tam so udeleženci čistili obalni pas. Prispevek Vite Zadnik.
12: V Piranu in Strunjanu se vsako leto tudi večkrat zberejo potapljači, ki morje pripravljajo na novo kopalno sezono in iz njega odstranjujejo smeti. Čeprav je odpadkov vsako leto nekoliko manj, v morje še vedno zaidejo predmeti, ki tja ne sodijo, pojasnjuje potapljač iz gasilske brigade Koper Peter Ventin.
13: V bistvu, ko smo začeli s čistilnimi akcijami, so bili večji kosi, malo več avtomobilskih gum, kakšno kolo, kakšni te večji kosi, ki smo jih potem dali ven. Vsako leto zdaj, kar je, se pa nekako kako ponavljajo te smeti največ plastičnih lončkov, ker so tudi lahki, zato ga veter zlahka odnese v morje. Kake steklenice in to bi bilo nekje v grobem vse, seveda pol pa kakšen kos, ne vem, tepiha, ki ga iz barke odneslo.
12: Poleg plastične embalaže se v morju pogosto znajdejo predmeti iz bližnjih ladij, predvsem ribiške mreže. Zaradi njih največkrat nastradajo ravnomorske in obmorske živali, opozarja potapljač iz prostovoljnega gasilskega društva Piran Kristjan Adrian Novak.
14: Zelo veliko rib pa ostalih biti se lahko tudi zaplete. Gasilci iz gasilske brigade Kope imajo tudi reševanja kormoranov zaradi tega ali pa drugih morskih živali, zaradi tega, ker se zapletejo v te ribiške mreže, ki so na dnu morja ali pa v kakšne druge odpadke.
12: V portoroškem potapljaškem centru Dive Strong opažajo, da so ljudje vedno bolj ozaveščeni o varovanju narave, tudi morja. Potapljač Oskar Šega.
15: Ko prideš na obisk nekomu drugemu, nekako spoštuješ njegova pravila, tako nekako bi mogli tudi v morju, se pravi, da ne smetimo po nepotrebnem, da recimo smeti, ki jih prinesemo tja, nesemo sabo.
12: Tokrat so potapljači iz Piranskega zaliva ponovno odstranili predvsem ribiške mreže, pločevino in plastično embalažo, ob tem pa znova opozorili na večje število cigaretnih ogorkov, ki v morje ne sodijo.
1: Sledi še šport, v katerem več o razpletu finala ženskega odprtega teniškega prvenstva Francije. Podrobneje tudi o preizkušnji kanuistk in kanuistov v Pragi ter razpletu skrajšane kolesarske etape na ženski dirki po Italiji. Besedo predajamo kolegi Marku Cirmanu in vam želimo prijeten preostanek dneva.
16: Kolesarkam na Giro ponagajala narava, za kanuisti in kanuistkami je tekmovalni dan na reki Vltavi, zmagovalka turnirja za Grand Slam v Parizu pa je Mira Andrejeva, ki je v finalu 6-3 in 6-2 premagala kvalifikantko Majo Hvalinsko in pri 19 letih prvič osvojila turnir največje četverice. Več Mojca Breskvar.
17: Dvoboj se je začel z veliko nervoze na obeh straneh in obe igralki, Mira Andrejeva in Maja Hvalinska, sta bili nezanesljivi na svoj začetni udarec. Šele v peti igri je Poljakinja kot prva osvojila igro na svoj servis in povedla s 3-2. Od te igre naprej pa je Mira Andrejeva prikazala odličen tenis, storila je zelo malo napak in osvojila kar 9 zaporednih iger, dobila uvodni niz 6-3, v drugem pa povedla s 5-0. Hvalinska je tudi v drugem nizu vendarle osvojila igro na svoj servis, zmanjšala zaostanek, ko je Andrejeva servirala za zmago, pa je izkoristila njene napake in nekoliko podaljšala dvoboj. V naslednji igri, na začetni udarec Poljakinje, pa je Mira Andrejeva brez izgubljene točke osvojila igro, dobila niz 6-2 in se veselila svoje prve zmage na turnirjih največje četverice. Mira Andrejeva je pri 19 letih postala najmlajša zmagovalka v Parizu po Moniki Selaš leta 1992. In je zaenkrat tudi igralka, ki je v letošnji sezoni zbrala največ točk. Maja Hvalinska pa bo po uvrstitvi v finale na VTA lestvici napredovala za več kot 90 mest, v ponedeljek bo 21.
16: Na reki Vltavi v Pragi so danes na drugi postaji sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah tekmovale kanuistke in kanuisti. Pod najboljši rezultat v slovenskem taboru sta se podpisala brat in sestra Žigalin Hočevar, ki je osvojil četrto mesto.
18: Četrto mesto je vedno pekoče in noben mu ga ne prvoščem, ker res peče, ampak ja, danes se moram s tem zadovoljiti.
16: In njegova sestra Eva Alina Hočevar, ki je bila prav tako četrta.
19: Sem zadovoljna, da, kako sem se borila čez progo, zadovoljna sem tudi, da sem se sploh uvrstila v finale. Včeraj, ker mi je malo spodletelo v kajaku, mi je bilo zelo težko danes štartati, bila sem zelo nervozna, hotla sem sama sebi dokazati, da sem v dobri formi, ne samo doma, ampak tudi kjerkoli drugje.
16: V finalu sta tekmovala še Luka Božič na koncu 9. in 12. Lea Novak, jutri sledi še kajakaški kros. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na turnirju Evropske lige v Črni gori na drugi tekmi še drugič zmagala. Tokrat je bila s 3-0 boljša od Gruzije. Po prepričljivo dobljenih prvih dveh nizih s kar 9 in 15 točkami razlike so tekmice v tretjem zaigrale precej bolje, Slovenke pa so odpor strle šele v zaključku in slavile 26-24. Iz Črne gore slovenska slovenske odbojkarice odhajajo z dvema zmagama, prihodnji konec tedna bodo dve tekmi odigrale doma. Za kolesarkami na dirki po Italiji je predzadnja osma etapa, ki so jo organizatorji kilometer pred ciljem zaradi ledene plošče, ki bi lahko padla na cesto, skrajšali za kilometer. Preizkušnja, na kateri je tako odpadel spust in predviden zaključni vzpon v Sestrier, je dobila nizozemka Demi Vollering, ki v skupnem seštevku za še vedno vodilno rojakinjo, danes tretjo Ano van der Breggen, zaostaja za 50 sekund. Urška Žigart je bila danes 11. skupno je na 9. mestu. Slovenska namiznoteniška igralca Darko Jurgič in Deni Kožul sta se v Skopju v konkurenci dvojic uvrstila v finale turnirja svetovne serije. V polfinalu sta s 3-1 premagala francosko dvojico Coton Gozi, v jutrišnjem finalu pa se bosta pomerila z južnokorejsko dvojico Lim Oh. Jurgič pa se prav zdaj v polfinalu med posamezniki meri Švedom Antonom Kalbergom. Igralke francoskega Metca so prve finalistke zaključnega turnirja rokometne lige prvakinj v Budimpešti. V prvem današnjem polfinalu so z 32-27 premagale Bukarešto. V drugem polfinalu v tem trenutku igrata mađarski Džer in francoski Brest. Slovenski motokrosist Tim Gajser je v kvalifikacijah pred jutrišnjo dirko svetovnega prvenstva v latvijskem Kegumsu v razredu MXGP osvojil 7. mesto. Najhitrejši je bil Belgijec Lukas Kunen, še en Slovenec Jan Pancar je bil 17. Italijan Kimi Antonelli v Mercedesu je najbolje opravil s kvalifikacijami pred jutrišnjo dirko za svetovno prvenstvo voznikov Formule 1 za veliko nagrado Monaka. Španec Mark Marquez Ducatijem pa je zmagovalec sprinterske dirke razreda MotoGP na preizkušnji svetovnega prvenstva na mađarskem dirkališču Balaton Park.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditelj Rasto Pahor, napovedovalec Aleksandr Golja, tonski mojster Peter Lever. Podatki Agencije Republike Slovenije za okolje zvečer se bo zjasnilo, ponekod po kotlinah bo proti jutru nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15 stopinj Celzija. V nedeljo dopoldne bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Obeti. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, zapihal bo veter južnih smeri. Popodanske nevihte bodo malo verjetne. V torek bo sprva sončno, popoldne bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Manj verjetne bodo v južni polovici Slovenije. V sredo bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Nekoliko hladneje bo. Podatki o prometu, 3-kilometrski zastoj je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vipavska hitra cesta bo zaradi del zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri do ponedeljka do 5. zjutraj. Obvoz bo urejen po regionalni cesti.
20: Radio Koper. Oddajamo v barvah.

Jamko Swag Radio, vsako soboto na Radio Koperka pod Istrija, od 21. naprej. Freedom Fighters, Kalambastic Sound, Total Destruction, Jacqueline Selecta, reggae, roots, new roots, dub, dancehall, jungle ter razni derivati. Jamko Swag Radio, ne pozabiti, vsako soboto od 21. naprej na Radio Koperka pod Istrija. Reggae, tune in, respect.

Poslušate oddajo ShockCast, vsako soboto glasbo za vas izbira Benjamin Shock, Radio Koper.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, želim, Benjamin Jeram. Na Bližnjem vzhodu medsebojni napadi še naprej ogrožajo krhko premirje med Iranom in Združenimi državami. Ameriška vojska je včeraj po noči sestrelila 4 iranske brezpilotnike, namenjene proti hormuški ožini, in 7 iranskih raket. Iran je odgovoril z izstrelitvijo balističnih izstrelkov proti ameriškima oporiščema v Kuvajtu in Bahrajnu. Izraelska vojska medtem še naprej obstreljuje dele Libanona in Gaze, kjer je bilo v enem od napadov ubitih 6 Palestincev, več 10 je ranjenih. Papež Leon XIV. Je ob začetku turneje po Španiji svetovne voditelje pozval, naj se izogibajo delitvi svojih voljivcev zaradi pridobivanja priljubljenosti ter naj prisluhnejo svetovnim pozivom k miru. Izrazil je hvaležnost Španiji za njeno zvesto spoštovanje mednarodnega prava in multilateralizma. V Afriki so doslej potrdili 488 okužb z virusom ebole in 84 smrti. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije so veliko večino primerov našteli v Demokratični republiki Kongo, manjši del pa v Ugandi. Kot še opozarjajo, se epidemija širi hitreje od načrtov, zaradi česar je potrebno hitro in usklajeno ukrepanje. Tokratni izbruh je povzročila različica, za katero ni odobrenih cepiv ali zdravil. V Kočevskem rogu je potekala spominska slovesnost za pobite po drugi svetovni vojni. Mašo je vodil predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje, ki je podprl pokop pobitih na ljubljanskih Žalah in poudaril potrebo po spoštljivi skrbi za pokojne. Nekatere žrtve povojnih pobojev v Sloveniji še vedno nimajo urejenega groba, je ob slovesnosti opozorila varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek. Država je pozvala, da ustrezno identificira in uredi prekop posmrtnih ostankov ter svojcem zagotovi informacije o ubitih. V Piranu so potapljači iz Slovenije in Hrvaške odstranjevali odpadke, ki so skozi zimo končali na dnu morja. V piranskem Mandraču so na čistilni akciji Čiščenje brez meja poleg 50 prostovoljcev sodelovale tudi potapljaške enote gasilskih brigad in civilne zaščite. Iz zaliva so odstranili predvsem ribiške mreže, pločevino in plastično embalažo. Sočasno je v Strunjanu potekal tudi dan potapljačev, kjer so udeleženci čistili obalni pas. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Marko Cirman.
2: Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič bo na turnirju svetovne serije v Skopju igral v obeh finalih. Med posamezniki je v polfinalu s 3-2 premagal Šveda Antona Kalberga. V današnjem finalu pa se bo pomeril z Američanom Džajem. Skupaj z Denijem Kožulom pa se bo Jurgič v konkurenci dvojic za zmago na turnirju pomeril z Južnokorejcema Limom in Ohom. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je po zmagi brez izgubljenega niza nad Črnogoro v Baru na prvem turnirju Lige narodov s 3-nič v nizih premagala še Gruzijo. Naslednji konec tedna bodo Slovenke v Ljubljani gostile Islandke in Latvike. Na drugi tekmi svetovnega pokala v slalomu na divih vodah sta v Pragi brat in sestra Žiga Lin in Eva Alina Hočevar na preizkušnji kanuistov oba končala na 4. mestu. V finalu sta tekmovala še Luka Božič na koncu 9. in 12. Lea Novak. Danes sledi še kajakaški kros. Ruska najstnica Mira Andrejeva je zmagovalka odprtega teniškega prvenstva Francije v Parizu. 19-letnica je v finalu z 2-nič v nizih premagala Poljakinjo Majo Hvalinsko. Danes bosta v moškem finalu igrala Italijan Flavio Coboli in Nemec Aleksander Zverev. Za kolesarkami na dirki po Italiji je predzadnja 8. etapa, ki so jo organizatorji kilometr pred ciljem zaradi ledene plošče, ki bi lahko padla na cesto, skrajšali kilometr pred ciljem. Preizkušnja, na kateri je tako odpadel spust in predviden zaključni vzpon v Sestrier, je dobila nizozemka Demi Vollering. V skupnem seštevku ima pred njo še vedno 50 sekund prednosti rojakinja Anna van der Bregen. Urška Žigart je bila včeraj 11, skupno je 9. V finalu rokometne lige prvakin pa se bodo danes za naslov Budimpešti pomirile igralke Džera in Meca. Francozine so v polfinalu za 5 golov premagale romunsko Bukarešto, Mađarke pa za 1 gol francoski Brest.
1: Vremenska napoved. Po nekaterih kotlinah bo proti jutru nastala megla. Jutranje temperature bodo od 9 do 15 stopinj. Dopoldne bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Dnevne temperature bodo do 29 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme.
3: Thank you. Poslušate
0: Radio Koper.

Dober večer. Vabljeni v družbo nočnega programa Radia Slovenija. V prvi uri boste lahko prisluhnili torkovi oddaji Intelekta, v kateri smo se spraševali, kako se v stiku z angleščino spreminja sodobna slovenščina. Oddajo je pripravil Goran Dekleva. V nadaljevanju noči bomo predvajali še oddaji Gremo v kino in Godbe z zgodbo. Vmes pa glasbo po izboru glasbenega urednika prvega programa Andreja Prezlja.

0: V zadnjih mesecih je bilo mogoče slišati kar nekaj ogorčenih pritožb ljudi, ki so med sprehajanjem po ljubljanskih ulicah opazili, da številne prodajalne, restauracije in kavarne potencialnih strank ne nagovarjajo več z napisi v slovenščini, temveč v angleščini. To seveda ni v skladu z zakonom o javni rabi slovenskega jezika, spričo česar potem tudi ni težko razumeti javnega ogorčenja, ki se je dvignilo. Se pa obenem vendarle ni mogoče otresti vtisa, da je problem, na katerega trčimo ob napisih v središču Ljubljane, naravnost minoren v primerjavi z nekim drugim, prav tako z angleščino povezanim trendom, ki ga sicer lahko opazimo v vsakodnevni komunikaciji med govorkami in pisci slovenščine. Pomislimo. Dan danes se številni ne dogovarjamo več s prijatelji, da bi skupaj pojedli kosilo, ampak si raje mesedžiramo s frendi za lunch. Podobno se ob večerjih ne sproščamo več pred televizijo, ampak čiliramo pred TV-jem. In ker nas med delom na računalniku tudi ne preganjajo več neživljenjsko kratki roki za oddajo projektov, temveč za kompom lovimo crazy deadline, se menda lahko vprašamo, ali sredi anglofonega medijskega morja, v katerega smo na temeljito globaliziranem planetu pač potisnjeni, sploh še znamo slovensko. Oziroma, rečeno nekoliko manj dramatično, pa hkrati najbrž tudi bolj natančno, vprašamo se lahko, kako vse prisotnost angleščine v naših življenjih vpliva na naše govorne in pisne kompetence, morda pa celo na načine, kako mislimo in čutimo sami sebe in svet. Prav to je vprašanje, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, ki ga bomo pretresali oziroma, kot radi rečemo, v današnjem, ne nujno najbolj estetskem novoreku, naslovili v tokratni intelekti. Razmišljati o metamorfozah sodobne slovenščine nam bodo pomagali dve strokovnjakinji in dva strokovnjaka z Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. To so jezikoslovec in predavatelj na oddelku za slovenistiko, dr. Marko Stabej, pa mlada raziskovalka na tem istem oddelku Ina Poteko, potem prevajalka in komparativistka z oddelka za primerjalno književnost in literarno teorijo, doktorica Sita Knop, ter, ne nazadnje, sociolog kulture in japonolog, predavatelj na oddelku za azijske študije, dr. Luka Culiberg. Spoštovani gosti, spoštovana gosta, lepo pozdravljeni, dober dan.
1: Dober dan.
2: Dober dan.
0: Zdaj, dr. Stabej, povoda na angleščine je danes videti neustavljiva, kaj ne, ampak če dobro pomislimo, je bilo na začetku 20. stoletja najbrž nekaj podobnega moč reči za povoden nemščine. V tem dovolj zgovorno pričajo razni šraufencigerji, pa cajtangi in žajfe, ki jih precej neženirano uporabljamo še danes. Pa kot vidimo, smo Slovenci še kar naprej lepo Slovenci in tudi slovenščina ni propadla, ampak ima na ta račun kvečemo kako so pomenko več, ki že v kaki govorni situaciji menda pride bolj prav od izvijačev in časopisov in mil. Čemu neki ne bi se torej sploh vznemirjali, če v svojo slovenščino leta 2026 upletamo izraze privzete iz angleščine?
3: Kot ste sami povedali v uvodu, se ljudje pritožujemo nad najrazličnejšimi stvarmi in jezik zelo pride prav že tradicionalno, pač ne glede na to, v kakšni situaciji smo. Že od nekdaj slišimo, da je jezik pokvarjen, tako se je začelo, z razsvetljenstvo se je začelo s to ugotovitvijo Pohlinovo, ne, še nikoli ni bil tako pokvarjen kranjski jezik, kot je in zdaj ga bom jaz spravil vred in tako naprej. Slovenščina ni nikoli bila sama na tem ozemlju in tudi nikoli ne bo. Zdelo se je nekaj časa, da bomo zmogli samo slovenščino vse, s pomočjo prevajalcev in prevajalk in tako naprej, ampak pač ni nikoli tako bilo. Po drugi strani je pa tudi res, da se težko primerjajo situacije med sabo, ker je današnja komunikacijska in nasploh informacijska družba tako drugačna, da si česa takega ni bilo mogoče predstavljati pred 100 ali 200 leti. Ne? Ampak po drugi strani pa je, to neka živost jezikovne skupnosti je ta, da stvari pridejo, prihajajo, grejo. Čeprav to, kar ste našteli, mislim, žajfa, šraufencigar in tako naprej, to v bistvu je bil proces najprej izposojanja običajnega, potem pa nenehnega porivanja te plati besedišča izven knjižnega, izven javnega. Ne? Tako da zdaj pravzaprav marsikdo dejansko teh, mislim, Šafenci ga že vsi govorimo, tako rekočno, ne vem. Ampak dobršen del tega besedišča je pa izginil. Zdaj, zmeraj imamo, se mi zdi, v jezikovni skupnosti tisti, ki na ta račun ogorčenosti, opozarjanja in celo domnevnega reševanja pridobiva nek ugled in tako naprej in se jim zdi, da je pač to nujno in imamo druge, ki smo nekoliko bolj, bi rekel, dopustni ali, mislim, na prvi pogled mogoče brezbrižni. A ne? Situacija pa je drugačna, v tem smislu se mi zdi, da ne bi rekel poplava angliščine, čeprav na nekaj čin lahko tudi poplava. Ampak se, mislim, se prostovoljno plavamo tukaj v tem do neke mere, seveda, ne? Včasih pa gremo pregloboko vodo, se mi zdi. Ampak, kar se je spremenilo, je to, da je prvič večina res v stiku z angleščino, kar včasih vendarle, mislim, večina je bila tudi v stiku srbohrvaščino, recimo konec koncev, a ne? In tudi tukaj srbohrvaščine med mlajšo generacijo tako rekoč ni več, ali pa popolnoma drugačnih oblikah, kot je bila v generaciji zdaj 60-letnikov, 70-letnikov, recimo, a ne? Z angleščino je drugače, ker marsikdaj res prekrije dobršen del komunikacijskih potreb ali pa komunikacijskega dogajanja mladih ljudi, ki se pa tega tudi naveličajo in tudi to, mislim, se da opaziti. Nekaj časa je fino, je udobno, je cool, a ne? Na neki točki ti gre pa na živce, tako kot ti gre kakršenkoli tik na živce, če se preveč, bi rekel, če dobrega ali pa ne vem, česarkoli preveč. Ne? Tako da v tem smislu je to, se mi zdi, malo drugače. Je pa res še nekaj, da je jezik zelo prožna zadeva, ne? In marsičesa se lahko človek navadi, najprej mu je nenavadno, potem mu je manj navadno, potem mu je pa nekaj popolno običajnega. In zdaj razsojanja, kaj je glede tega, tudi če prihaja iz angleščine, dobro, kaj slabo, je težko reči, zato ker niti ne veš takoj, kaj je dobro in kaj slabo, a ne? Kdaj to postane. Ne vse, konkretno ste menili naslavljati, a ne? Pa še nekaj, angleščina zdaj dežurni krivec, a ne? Če kaj ni, je iz angleščine. Včasih je bilo, če kaj ni, komu povoli, je najbrž iz nemščine, a ne? Anton Sovre govoril, če kaj ni, je najbrž smo to iz latinščine preko nemščine, ne? Ampak, tako bi rekel, medgeneracijska včasih je problem medgeneracijske vrzelje, a ne? Ko starejša generacija pravzaprav se ne more priključiti neki, pa ne samo žargonski, ampak tudi taki običajni komunikacijski izmenjavi mlajših ljudi, lahko pride do dejansko bistveno večjega nerazumenja, kot je bilo včasih. Ampak sem že predolg.
1: Ne, zelo zanimivo, ampak ko je že govora o mladih, gospa Ina Poteko, moram vprašati tole. Zdaj, vi se prav neposredno ukvarjate v kontekstu svojih raziskav z govorico mladih v SMS sporočilih, ne? Pa me seveda zanima, kakšna so neka razvidna obeležja te slovenščine v naših SMS in drugih pisnih sporočilih, recimo, ne, na Facebooku, Instagramu in tako naprej. In ali je to slovenščina, ki je res zelo drugačna, zelo specifična glede na siceršnje, predvsem seveda pisne prakse v zgodovini slovenskega jezika?
2: Jaz bi mogoče začela s tem, da z razmahom interneta in vsega danes ljudje pišejo več, kot so kadarkoli prej. In ne vem, ali zares vsakodnevno pisanje sporočil bistveno vpliva na preostalo pisanje. Namreč, ker smo sposobni preklapljati nekako med bolj pogovorno slovenščino in slovenščino, ki jo približamo standardu za neke bolj formalne situacije, se enako razmeroma uspešno lahko odrežemo tudi v pisni komunikaciji. Kar me je presenetilo, ko sem za magistrsko delo raziskovala sporočila mladih, je to, da je bila angleščina po najbolj konzervativnih merilih, se pravi vse, kar je dišalo po angleščini, sem štela med angleščino. Te angleščine je bilo samo v četrtini sporočil in vsega skupaj med skoraj 4000 sporočili le 8% besed. Pa je šlo za mlade, za katere sem sklepala, da bo raba angleščine pri njih najizrazitejša, najbolj vidna, recimo v starostnem razponu različnih generacij. Se pravi, mladi, ki študirajo, ki se pogovarjajo z drugimi mladimi. In podobno tudi zdaj, ko opravljam intervjuje z različnimi osebami o njihovih jezikovnih identitetah, o tem, kako reflektirajo lastno jezikovno rabo, se kaže, da so nekje v najstniškem obdobju oziroma v zgodnjih 20-ih bili bistveno bolj navezani na angleščino in se jim je bistveno bolj zdela njihov jezik, kot pozneje, mogoče z vstopom v neko to mlajšo odraslo dobo, z vstopom na trg dela. In več oseb mi je poročalo, da so se začeli zavedati tega, da jim gre angleščina v neki vsakdanji rabi v bistvu na živce. Predvsem, ko so poslušali koga mlajšega od sebe na kavi in se začeli zgroženo spraševati, a jaz tako zvenim. To je pa res bad.
1: Zdaj, dr. Culiberg, vi tudi seveda predavate na filozofski fakulteti, ste v stiku potem takem z mladimi, pri čimer pa seveda na vašem oddelku, na oddelku za azijske študije, si predstavljam en pomemben del študijskega gradiva, ni dostopen v slovenskem jeziku, niti ni pravzaprav, še zlasti to velja za najbrž študente nižjih letnikov, ne, mogoče brati tekstov v originalu, v kitajščini, korejščini ali japonščini, ne, kar pomeni, da je treba pravzaprav študijski proces v pomembni meri nasloniti na vire v angleščini. Ne? Pa se sprašujem, ali se to pozna v govornih in pisnih praksah študentk in študentov?
4: Jaz za razliko od kolegice nisem delal sistematične raziskave. Mi lahko intuitivno ugotavljamo, ne, da seveda opažamo pri mlajših generacijah težave z pisnim izražanjem in tudi govornim izražanjem v neki zborni slovenščini, ne, ali v knjižnem jeziku, tako da in gotovo je to tudi težava, ki ste jo omenili, se pravi, tudi pomankanje potem virov, ne, kajti mi pač se tukaj res zaenkrat, ne, smo v tem znanstvenem, ne, jeziku še precej omejeni s količino prevodne literature, ampak po drugi strani tukaj bi vsem pričakovali, ne, ko smo na filozofski fakulteti, da dijaki, ki pridejo iz gimnazije, ne, so na nek način že opremljeni s tem znanjem, pa vidimo, da tam že nekaj šepa, se pravi, neke stvari se dogajajo. Seveda, jaz zdaj tukaj kot nekdo v tej ekipi, ki ni jezikoslovec, ne bi niti dajal kakšnih ocen, zakaj je to tako in kako je to tako. Ne. To je zdaj samo eno opažanje. Gotovo pa lahko rečemo, ne, da je ta pogled na to, da je jezik na nek način pri generacijah, ki prihajajo za nami, ne, ogrožen ali pa kakorkoli, ne, da se spreminja, nekaj, kar je gotovo širše od samo slovenskega prostora. Ne. Če se navežem, glede na to, da smo na oddelku za azijske študije, ne, in da se ukvarjamo z velikimi azijskimi jeziki, jaz sicer specifično z japonskim jezikom, ne, ampak tudi japonski jezik je jezik, ki ima takšno 130 milijonov govorcev, ne. Seveda so številne razmere drugačne na japonskem kot v Sloveniji, pa kljub temu ta diskurs jezikovne ogroženosti, ne, obstaja tam praktično na zelo, zelo podoben način. A ne? V eni točki torej vprašanje pretiranega vdora angleščine v japonščino, pri čemer je zanimivo tudi to, ne, da je položaj angleščine na japonskem popolnoma drugačen kot pri nas. Tukaj vsi mladi že res znajo neko stopno angleščine, zato ker so tudi ves čas izpostavljeni angleščini skozi popularno kulturo, skozi filme, skozi glasbo, ki jo poslušajo. Tudi vemo, da pri nas filmi so vedno, ne, nikoli nismo imeli tradicije sinhronizacije, od risank naprej, ne, potem, ne. Na japonskem je to obratno. Na japonskem je stik z angleščino dostkrat samo šolski, v razredu, tako naprej. Ne. Japonska mladina pogosto zelo slabo, ne, govori angleško. Pa kljub temu angleščina po nekakšnih drugih kanalih prihaja v japonščino in potem vidimo na, mislim, da sem ravno danes na družbenih omrežjih gledal en video, ne, ki dela anketo po cesti in sprašuje ljudi, če se jim zdi grozno, koliko angleškega besedišča, ne, je v japonščini in ne, se ta diskurs tam ravno tako odvija in se jezikoslovci sprašujejo, kaj narediti, kje, kako naprej. Ne. Tako da tukaj imamo seveda tudi paralele.
1: Prav gotovo, ne, angleščina je globalen jezik, globalen je zaradi seveda specifične geopolitične moči Združenih držav Amerike, se pravi, je na nek način nosilka neke hegemone kulture in predstavljam si, doktorica Seta Knop, da se to vrstne debate, o katerih smo zdaj govorili v najprej slovenskem in potem japonskem kontekstu, odvijajo tudi v nemškem prostoru. Vi ste prav neposredno seveda prevajalka iz nemščine. Ne? Koliko skrbi povzroča današnji, ko skrbi povzroča današnjim varuhom

0: med jeziki, je japonska avtorica. Ja, in piše v nemščini. Tako da jaz mislim, da tukaj ni nekakšnih specifik. Bi se malo dotaknila še tega, tudi kar so povedali, da zdaj so govorniki. Profesor Stebej je omenil ta naslavljati, ne? In v zvezi s tem lahko samo rečem, da zaradi te poplave angleščine, pa govorim zdaj to brezvrednostnega predznaka, je veliko več se pojavilo tudi pri prevajanju, če se smem malo dotakniti prevajanja, veliko več kalkov. A ne? To je tipični kalk pač, naslavljati problem, to address a problem. Tako kot je tipični kalk, da nekaj predstavlja problem. It represents a problem. Nič ga ne predstavlja. Nekaj je problem. Ampak to je izgubljena bitka že. To je ena stvar in tega zelo veliko opažamo pri prevajanju pač teh dobesednih prevodov iz angleščine. Kar zadeva pa nemščino, recimo, sem jaz zelo vesela, da lahko napišem žmohtna kelnerca, ne pa prikupna natakarica, recimo, in mi vse te dvojnice mi ponujajo zelo veliko izraznih možnosti. Seveda, jezik je živ in je gibek in ne moreš ga zabetonirati in zakoličiti, to je eno. Druga stvar je, Ina je omenjala, da so te angleški izrazi bolj vezani na eno mlajšo generacijo in da se potem nekako odvrnejo vseeno od pretiranega uporabljanja angleščine. V bistvu me zelo veseli, da to slišim in da je to rekla, ker zadnjič sem gledala en video, v katerem nastopa ta generacija Z oziroma Gen Z, je bolj razumljiv verjetno, če rečem, bolj razumljivo, če rečem v angleščini, in pa Alfa. To so pa te, ki so zdaj stari recimo 13-14 let in imajo čist en svoj žargon. In ta predstavnik te generacije Z, ki je imel pa žene 22 let recimo in je bil za njih kot nek metuzalem, tako rekoč, je rekel, da se je prav potrudil, da je poslušal njihove jezikovne zadeve in da bo skušal govoriti v njihovem slengu. In oni so se držali za trebuh in se valali od smeha, ker so to poslušali. Hrati jim je bilo nerodno, da slišijo nekoga, da govori njihov jezik. Ta njihov jezik je pa meni čist nerazumljiv. To ni več angleščina, da bi rekli, da oni govorijo o eni angleščini. Jaz, če bi to slišala, sploh ne bi vedla, v bistvu, kateri jezik to je. Ampak definitivno je pa en jezik, ki je povezan z njihovo identiteto nekakšno. E, če gremo od tega, da je Wittgenstein rekel, da so meje mojega jezika, meje mojega sveta, to pač nekaj pomen. Kako ti govoriš, je nek način tudi zaznavanja sveta. Ne vem, da imajo Eskimi 20 izrazov za sneg, nekaj pomen za njihovo zaznavanje sveta, za njihovo mišljenje. Mi imamo pa, ne vem, sneg, pršec, sodra, pa še kaj se jih tudi. Mi imamo kar nekaj, ne? Ampak vse je to razlika. Tako da jezik je zelo, zelo zanimiva reč in zelo res gibka in živa.
1: Sprašujem se, ne, če imamo opravka s slovenščino, ki jo je malo starejšim govorkam in govorcem slovenskega jezika, kakršni smo tule zbrani za mizo, težko razumeti, ne? Ali je potem to še sploh slovenščina ali je popolnoma jasno, da dokler recimo besede iz angleškega jezika sprejemamo tako, da jih sklanjamo in spregamo skladno seveda z neko logiko slovenskega jezika, vse v najlepšem redu in ostajamo trdno v mejah slovenščine, se je popolnoma jasno, da ni nobenih drugih govorcev na tem svetu razen Slovenk in Slovencev, ki bi angleščino apropriirali na tak način, dr. Stebej.
2: Trdnih mej ni. Trdne meje so v glavi pa v inštitucijah, zato ker morajo biti. Pa v taksonomijah, ki smo jih tudi v humanistiki in družboslovju tako z veseljem prevzemali iz naravoslovja in se nam zdaj pač to maščuje, ker ne znamo izven teh taksonomij misliti. Ne? Jaz mislim, da tudi, ne vem, tale Wittgenstein meje mojega jezika, mojega sveta, pač je aktualna, ampak hkrati tudi, bi rekel, najbolj zlorabljena misel, ker sploh ni rečeno, da to velja za njegov jezik kot nemščino ali karkoli že, ampak velja za pač človekov jezik. Ne? In jaz sem ravno, danes sem včeraj nek odlomek iz Manovega romana, ne, ki pravi, da najhujše tam, kjer se začnejo besede, pa ko trajajo, pa ko se nehajo pred tem, pa za tem je pravo življenje. Ne? Zdaj, jezik je na nek način manipulacija sveta, ne, ne naše mišljenje. Mislim, in to čista slovenščina, umeja slovenščine, to je itak na nek način iluzija, ki je včasih če so sistemi kontrolirani in je vse jasno in je marketing ideje o naciji in enojezičnosti in to vse lepo, kaj bi rekel, špila, če lahko rečem, ne, seveda lahko, potem je v redu. Mislim, čim se pa množično dogajajo take stvari, kot se danes dogajajo v različne smeri, je pa

0: problem, zato ker ta razmeroma konzervativen, ustaljen pogled odpove, kaj že je, kaj še ni slovenščina in tako naprej. Ne? Dogaja se pa to, da ne vem. Ja, tudi izlet nam pride na misel, da je kaj narobe s tem, pa je lih tako ausflug. Namreč, jezik in jezikovna skupnost je tako, da ene stvari se obdržijo zato, ker se zdijo skupnosti v redu. Ampak ne vemo tega. Ne? Včasih je bilo tudi časa za prilagajanje jezika več. Že zdavnega ni veliko. In v slovenščini je pa sploh ta problem, da so tukaj te procesi razmeroma počasni in ljudje z ničemer nismo zadovoljni. Ne? V angleški jezikovni skupnosti, mislim, to je tudi čar angleščine, te hitrosti angleščine. Če je nekdo nekaj zumo nekaj pomenoval, ne bo zdaj 20 ljudi po svetu rekla, ne, jaz bi pa temu drugače rekel, zdaj pa meni se zdi, pa, pač tako se reče, tako prevzamaš, tako gremo, gremo naprej. Pri nas pa se sprašuje, je to ustrezno ali ni ustrezno, pa po možnosti vzdihujemo po jezikovnem razsodišču, pa še kaj bi rabila. Ne? Tako da v tem smislu se mi zdi, da pač živimo svet, ki ga nismo vajeni. Problem se mi pa ne zdi v tem, da se prime beseda sploh ne, ali pa kakšna struktura. En večjih problemov se mi zdi to. Ljudje imajo neposreden dostop do tujezičnih zlasti angleških besedil. Jih razumejo, kot jih razumejo. Pač recimo, da jih dobro razumejo. Potem morajo pa o tem iz tega narediti tekst v slovenščini. Bodi si, da ga priredijo, kar vemo, pač tisti, ki smo vsaj kdaj, kaj šele pravi prevajalci, da je prirejati marsikdaj teže kot prevajati, pa že prevajati je svinsko težko. Ljudje tega ne znajo početi. Skrpucajo nekaj v slovenščini, ki zveni slovensko, pomeni pa nič. In zdaj oni kot avtori ali avtorice tega vedo, kaj pomenijo, zato ker vejo, kaj so v angleščini prebrali. Tisti, ki pa prebere v slovenščini, pa tiste slovenščine ne razume, ker je tako nedopovedljivo nerazumljiva. Zaradi struktur, besednih izbir, nedokončanih stavkov, slabih prevedkov. Ne? In tisto potem, bi rekel, ne vem kaj, odmre. Mislim, tle je ena ključnih težav, da tudi v šolskem sistemu se ne nehnega srečevanja med jeziki. Ne govorim zdaj te slengovske, ne? To je druga, vsaka generacija ima svoj slenka, ne? Ampak te resnejše zadeve, tega se v šolskem sistemu ne naslavlja. Ne? Slovenščino se uči pri slovenščini, angleščino se uči pri angleščini, vse, kar je vmes, se pa ne uči nikjer. A ne? In potem mora to človek kar nekak znati. Mislim, tukaj je po mojem zadrega marsikoga. In zato marsikdo tudi raje ostaje pri angleščini, ker če ti nekaj prebereš v angleščini, slišiš v angleščini, pa ti je lažje o tem govoriti v angleščini, pa da moraš sproti prevajati v slovenščino, potem pa on sploh ne razume. Mislim, tukaj se mi zdi, včasih je bilo to v rokah prevajalcev in prevajalk usposobljenih bolj ali manj, ne? Čeprav tudi zdaj, moram reči, lanska ta, recimo, sam še to misel povem, to, ne, v izi prevedeno, v izi zgrešeno, ok, je res. Ampak koliko je pa človeških napak pri slabem prevajanju, pri slabem lektoriranju, pri slabem pisanju in tako naprej. In se mi zdi tudi to, na nek način je angleščina dežurni krivc, vse je kar angleščina. Tako, kar je bila čas, srbohrvaščina še prej bila nemščina, ne?
1: Potem pa poslušamo, doktorica Knop, ne, ta niz pavšalnih sodb, ne, da zdaj, ko imamo pa naposled generativno umetno inteligenco, velike jezikovne modele, ki v drobcu sekunde prevedajo po cele strani besedil iz enega v drug jezik, da je poklic prevajalca postal tako rekoč obsoleten. Ne? Zdaj se mi zdi, da smo ravno kar slišali, kako zelo to ne drži, kaj ne?
2: Absolutno ne drži. No, se ta v izi prevedeno, v izi zgrešeno, se ni sam na angleščino nanašal, ne? Tudi na druge prevode, pač besedna igra je bila malo, ne? UI, umetna inteligenca, ampak ja, lahko povem, da ogromanje tega, seveda, ne samo tehnično prevajanje, kjer umetna inteligenca pravzaprav dost dober upravlja svoje delo in sigurno je tudi res, kar je rekel dr. Stebej, seveda tudi ljudje delamo velik napak, o tem sploh ni dvoma. Ampak recimo, če se smem zaustaviti pri umetni inteligenci, precej raziskav je že narejenih bilo v zvezi s tem, recimo na francoskem jezikovnem modelu, ki je precej večji kot naš. Pred dvema letoma nekje je bila konferenca CEATLA, Združenje evropskih prevajalcev, in oni so predstavili sledke, recimo precej zanimive, meni se zdi ene take raziskave. Petim prevajalcem so dali že vnaprej preveden nek tekst. Petim so dali tekst, ki še ni bil preveden. In so bila neka kočljiva mesta tam. Vseh pet prevajalcev, ki je dobil že vnaprej preveden tekst, je kar sprejel pač rešitev tega kočljivega mesta. Ker ni bilo s to rešitvijo na prvi pogled nič tako narobe. Je bila čist sprejemljiva, je bila tista na prvo žogo, ki bi jo sprejel. Vseh drugih pet prevajalcev je pa poiskal eno svojo rešitev in različne rešitve. Tako da že na tem primeru se je videl, kako pravzaprav umetna inteligenca na en način po preprosti jezik ga poplošči in v bistvu, mislim, predlagati tisto najbolj splošno, recimo, rešitev. Medtem, ko za prevajalce ne sme biti merilo, da je razumljivo nekaj, da je good enough, bom rekla v angleščini, ampak da je najboljše, kar je sploh mogoče, se pravi the best possible. To je ena stvar in menda je zdaj prišlo do tega že, da se tudi jezikovni modeli sami slabšajo, ker je tok izdelkov umetne inteligence v njih. Jaz sama sem pač imela priložnost eno recimo teoretsko delo, ki je pa imelo veliko leposlovnih navedkov noter in ki je bilo tudi napisan recimo malo bolj esejistično teoretsko, sem imela priložnost spremljati, kaj naredila iz tega umetna inteligenca. Porezala je vse poudarke, oziroma jih je spremenila, recimo, kaj pa vem, ni rekla celo Luka Culiberg je rekel, ampak Luka Culiberg je rekel celo. V tem smislu. Ni ločila med dovršnimi in nedovršnimi glagoli. Kaj šele med svojilnimi pridevniki, svoj, moj. Kaj šele med kakršnimi koli drugimi poudarki, namreč kvečemu, ne vem, kako pak za tega del, med nijansami, ki jih vsebujejo, med, ne vem, tragiko in tragiškim, recimo. Skratka, dejansko je zelo poploščila tekst in mislim, da je to, kar se dogaja z umetno inteligenco. Ne vem, ali še nadaljujem, no, ampak na slovenskem trgu se je pojavil nov prevod Idiota pred kratkim od Dostojevskega. In tudi nov prevod slike Doriana Greja, Oscarja Wilda, prevajalec neznan, založba neznana. Vidiš, da se ukvarja, če pač greš na splet, da se prevajalec ukvarja z spletnimi storitvami. In tudi, ko je Drago Bajt je pač odkril, recimo, pač glede na to, da je sam Idiota prevajal, je to odkril in pogledal to knjigo, ki je pač obvezni izvod je prišel v knjižnice in je prišel do sklepa, da zelo verjetno prevajalec ne zna rusko, da je prevod posem papirnat, mi smo obvestili knjižnice, naj bojo previdne, ko to kupujejo. V knjigi pa ne piše nič o tem, da bi to prevedla umetna inteligenca in šele ko se je začelo o tem govoriti, se je naknadno pojavil zaznamek v knjigi prevedeno, prevod je AI asistiran. Niti ni bilo napisan prevedeno s pomočjo umetne inteligence. Ampak to je seveda samo vrh ledene gore in mi smo to slučajno opazili. Jaz osebno mislim, da pri kvalitetnem leposlovju in tudi pri zahtevnem teoretskem delu, da bojo prevajalci kvečem deficitaren poklic, ne pa odvečen.
1: Prosim, profesor Stabej.
0: To kliče pač po tem, da mora biti cel krog upletenih sposobljeno kritičen pri svojem delu. Ker, če ima nekdo šanse, da na trgu pač karkoli naredi z umetnim prevodom idiota, a ne? Mislim, mora biti še kje druge kakšen idiot, da pač se to splača, a ne? Mislim, tako, v tem smislu se mi zdi, da se bo to tudi izčistil na neki točki, pač, ali bo pa vse propadlo, ampak jaz mislim, da se bo izčistil, a ne? Ker po drugi strani, mislim, to, kar si rekla, recimo, nerazumljivo, ampak mora biti najbolje, a ne? To lahko razumeš tudi zelo narobe, ne? Da vrsto tekstov, ne govorimo o prevodih leposlovja, a ne? Ampak vrsto strokovnih tekstov, ki najbrž vsak od nas petih zelo dobro ve za kakšnega, je napisan tako, da se ne da razumeti, ampak ustvarja vides ne vem kakšne velike avtoritete, pa so ljudje naredili. A ne? In je tudi zanimivo meni, mislim, moja izkušnja s tem povzemanjem umetno inteligenčnim, recimo, a ne, je porazna, da iz slabih člankov naredi krasne povzetke. Tako da, če ti samo te povzetke prebereš, recimo 200 člankov, za katere vem, da so protislovni, da pač ne štima, a ne? Tam se zdi, da vse v redu. In to so te nevarnosti, kjer je treba neko to vrsto, ampak to ni vprašanje angleščine, to vprašanje nasploh našega odnosa do sveta, do teksta in tako naprej. Zdaj, naučiti se boljša besedila pisati, pa naučiti tudi biti kritičen do slabo napisanih besedil, to je nekaj, kar naša skupnost razne redkih ni gojila, ker je bila neka avtoriteta, če imaš ti natisneno, moraš se ti smo poklont, a ne, se smo šli malo tudi skozi ta sistem študija, pravzaprav vsi.
1: Ko sem pa zdaj poslušal, sem pomislil na tisto znano poanto iz romana 1984, Georgea Orwella, ne? Da v družbi, kjer si ne želimo zares kritičnega mišljenja, ponudimo govorkam in govorcem jezik, ki je čim bolj popreproščen, okleščen, čim bolj sploščen, kot bi rekla doktorica Knop. Ko enkrat razpolagamo s takim jezikom, smo tudi v izrekanju pomenskih nijans, nekih tančin, najbrž prikrajšani. Ne moremo več izreči bistvene besede. Se sprašujem, gospa Ina Poteko, ali se vam zdi, da se nam dogaja ne zaradi nekega velikega brata, ki stoji z neko zlohotno intenco v ozadju, ne, za tisto zaveso iz čarovnika iz Oza, ampak preprosto po nekih stihijskih, džungelskih zakonih natanko to, da prihajamo v novorek, v katerem bomo zelo težko pravzaprav izpovedali sebe in svoj odnos do sveta.
3: Po mojih opažanjih se to predvsem dogaja na družbenih omrežjih, pri tako imenovanih vplivnežih. Ko sem zdaj že davnega leta 2020 analizirala govor na YouTubu, se je pokazalo, da tam vendarle je pravzaprav nek relativno omejen nabor besedišča in tudi kalkov iz angleščine, ki jih je specifična internetna skupnost, neka fan baza določenega vplivneža vajena in se ves čas reproducira. In se mi zdi, da se to kaže morda če dalje bolj res na družbenih omrežjih tipa TikTok, Instagram pri slovenskih ustvarjalcih in ustvarjalkah vsebin. Medtem ko v zasebni komunikaciji je ta razpon in besedišče in načinov izražanja in vsebine prav tako, kot si predstavljamo tudi iz lastne vsakodnevne rabe. Se pravi res za vsakega posameznika specifičen in znotraj vsake komunikacije z nekimi internimi pravili. Skratka, ne zdi se mi, da bi se to preselilo v zasebno komunikacijo. Da je zasebna komunikacija še vedno inovativna, raznolika, osebe se prilagajajo drugim osebam, imajo razmeroma širok repertoar, je pa res, da v tem digitalnem zapisovanju ostaja pretežno na ravni neke pogovorne slovenščine. Se pravi, se ne pojavljajo standardna besedila.
1: Še tole vas moram vprašati, ker se res ubadate ravno s temi najnovejšimi oblikami pisnega sporočanja. Namreč, kako to, da se včasih zdi, da sploh ne moremo več poslati enega navadnega SMS-a, ne da bi ga opremili skupico smeškotov in sorodnih emojijev. Zakaj si ne vzamemo tistega potrpljenja potrebnega za to, da stavek ustrezno, emocionalno pravzaprav kvalificiramo v nekem kontekstu sporočanja, zakaj pač potrebujemo žalostnega smeškota ali tistega, ki bruha ali onega, ki zardeva in tako naprej.
3: Je v bistvu predpostavka, da se da vse te kontekstualne nebesedne dejavnike iz govorne komunikacije ubesediti, verjetno ni povsem res. Emoji oziroma razne slikce preprosto omogočijo, da nadomestimo še tisti del komunikacije v živo, ki ga prej nismo mogli, ker ga ni šlo ubesediti. Se pravi, po mojem mnenju gre predvsem za to, da se je ta pisna dopisovalna komunikacija res čim bolj približala interakcijam v živo in jih v določeni meri tudi nadomestila. In emoji so samo razširitev tega konteksta, ki ga v živo imamo, pri pisanju pa ga ne moremo izraziti.
1: Zdaj, veliko smo govorili o angleščini, ki da je bavbav, ne, pa to ni nujno res, ne, je samo pač priročen dežurni krivec, če sem pravilno razumel profesorja Stabeja, ampak dr. Culiberg, v globaliziranem svetu, ne, se slejko prej srečujemo s celo kopico govoric, s celo kopico jezikov in izrazov, ki jih ti jeziki s seboj nosijo, ki bi nam lahko prišli prav v naših vsakdanjih komunikacijah. Ne? V kolikšni meri bi bilo recimo dobrodošlo, ko bi začeli z večjim entuzijazmom v slovenščino sprejemati besede iz doslej kulturno od Slovenije precej oddaljenih okoli, ki pa bi nam nemara v 21. stoletju prišli prav recimo iz japonščine, korejščine, kitajščine. Razdalja med vzhodno Azijo in srednjo Evropo se vendarle zdi precej manjša, kot je bila še pred 15-20 leti.
4: Ja, zdaj, ravno kar ne ste omenili besedo emoji, ne, ki je torej japonska beseda. Ne? Moji po japonsko meni črka, e pa je slika in emoji so torej slikovni znakci, ne, za izražanje, ne, čustvenih momentkov v tekstovnih sporočilih. Mogoče še toliko zraven zanimivo, ne, da beseda emoji ima notri z našega vidika emo, a ne, ki lahko asocira celo na emocijo in potem pride še do tega momenta zraven. Pač beseda, ki se je prijela tako v angleščini, kot verjetno tudi med mlajšo generacijo že pri nas. Ampak zato bi jaz tukaj, ne, pač, ker veliko zanimivega je bilo povedanega, ne, in pa bi mogoče, ker pač sem tukaj, ne, eden, ki ni jezikoslovec, pač pa sociolog, mogoče dodal še malo tega aspekta noter, ne, v vprašanje jezika in torej jezikovnih ideologij kot takih. Namreč, a ne, ko mi govorimo zdaj o teh težavah, s čimer smo že začeli, o predstavah o tem, da jezik propada, da je ogrožen in tako naprej, in smo rekel, da je podobno, lahko zasledimo kjerkoli, a ne, tako v nemščini, ne, v japonščini, v slovenščini, ne, zato ker je seveda hegemoni jezik zdaj angleščina in, ne, pa tudi v angleščini bi se našli ljudje, ki pravijo, da angleščina, ne, ni več tako izbrušena, kot je bila. Ne, ampak je to seveda rezultat ene specifične jezikovne ideologije, ki je vzpostavljala nacionalni jezik skozi nacionalni projekt, ne, projekt izgradnje nacionalne skupnosti in torej umikanja, kultiviranja nacionalnega jezika. In problem je v tem, ne, da je ta ideja pogosto temeljena na tem, da je ne, potem, ko je dosežena ta institucionalizacija jezika v svojih vseh aspektih, od slovnic, slovarjev, ne, ko je jezik nekako izbrušena, ne, da je to končna oblika in da je potem, ne, če tudi je nacionalni jezik rezultat dolgega inženiringa, zavestnega kultiviranja jezika, od neke točke naprej vsaka sprememba postane ogrožajoča. Ne. In tako lahko govorimo zdaj o teh stvareh, ko govorimo recimo, ne, pa najbolj se to ponavadi opazno na leksikalni ravni, seveda so potem te problem teh kalkov, ne, in tako naprej, ampak neko sem prej rekel, da tudi na japonskem zdaj ogromen udor angleških besed in ali je to problem, ne, je to samo, ne, spet en aspekt, ki zraven nekako spregleda, ne, da skozi stoletno zgodovino kultiviranja japonskega jezika, tudi zaradi narave kulturnega stika, privzema pisavek, torej kitajskih pismen, ki jih japonščino uporablja, je seveda v japonščino skupaj s pismenkami, s pisavo prihajalo kitajsko besedišče. Ne? Seveda, tako kot pri nas z nemškimi besedami, dosti krat potem popolnoma fonetično spremenjeno in popačeno so to privzete besede, ampak kljub temu, ne, ko danes govorijo joj, ne, se je že skoraj čez 10% besedišča angleškega, ki je tudi markirano se z drugačno pisavo v japonskem jeziku, ki ima več teh specifik, angleškega, ne, je to zdaj trenutni problem, ki pozablja, da je skoraj 60% bolj znanstvenega, bolj strokovnega besedišča kitajskega izvora. Ne. In po drugi strani, ne, po drugi strani, ko govorimo o angleščini, tudi angleščino potem razumemo, kot da je to nek monolit, kot da je to nek, ne, jezik, ki je čist, ne, ker pač japonščina očitno postaja nečista, slovenščina postaja nečista, kot dobijo besede, ampak tudi angleščina, ki ne bi bil zahodno-germanski jezik, pa ima vendar spet 60% besedišča, ki je latinsko-grškega ali pa prek francoščine, ne, torej svojega izvora. Zdaj, kaj pomeni, ko prihajajo besede v japonščino, ali prihajajo torej angleške besede, ali v resnici prihajajo francoske oziroma latinske besede prek angleščine, ne, skratka, vse to je hibridizacija, vse to je spreminjanje. Ideja zadaj, ideja čistosti pa je pač rezultat neke specifične jezikovne ideologije, ki je zvezana z nacionalnim projektom. In tukaj, a ne, bi še to potem dodal, mi razumemo danes zato na ta način pogosto jezik kot nek neutralen sistem, v katerem se potem odvijajo razni diskurzi, ideologije, ne, ki jih razumemo kot nek sekundaren sistem pomenjanja. Medtem ko je jezik pač neutralno orodje, s katerimi se te ideologije vzpostavljajo. To je napačen, ali pa ne, vsaj drugačna teorija nam da mogoče večjo možnost za razumevanje, kako jezik funkcionira in to je že stoletje nazaj, v poznih 20-ih, v krogu Bahtina, v Sovjetski zvezi, ne, recimo predvsem v delu Valentina Vološinova, bilo pokazano, ne, da je pravzaprav realnost obratna. Jezik ni ideološko neutralen, ne, ampak je jezik pravzaprav rezultat govornih praks, a ne, ki so, se pravi, je nek zgodovinski izid, ne, določenih ideoloških bojev v jezikovni skupnosti. In, a veste, tukaj ste že omenjali, recimo, neke primere, lahko bi rekli, čist empiričen primer, ja, vi ste omenjali Orwella in 1984, empiričen primer tega bi bil tudi, recimo, analiza Viktorja Klempererja, Lingua terci imperija, ne, kako je drugačni ideološki popadi so zahtevali novo jezikovno izražanje. In če gledamo to na ta način, moramo potem obrniti zgodovinsko razmerje med jezikom in ideologijo, a ne? In reči, da ideologije s svojimi praksami tvorijo formacije, ki jim lahko rečemo jeziki. In nacionalni jezik je pač rezultat neke specifične nacionalne ideologije. To pa ima potem tudi implikacije za to, kaj pomeni odnos misli in govora, ne? Torej, oziroma jezika in oblikovanje naših misli.
1: Doktor Stabej, pritrjujete?
0: Hvala, mislim, pritrjujem, ja, in se navezujem, če se bom zmogel. Slovenija je zmeroma mehen prostor, ne? In hitro prevlada ena ideologija. Ne? Mislim, ni prostora za pluralnost pristopov. Mislim, je zdaj ima zadnje čase, ampak v zgodovini gledano pa ne, ne? Ker je zmeraj si bil potencialni odpadnik od glavne ideje, ne? In jo rušil. Zato je v slovenskem jezikoslovju tako imenovano sistemsko jezikoslovje, ker se ni treba ukvarjati z ničemer konkretnim, ampak gradiš sistem, ki je nedotaknen sam po sebi. Ne? Mislim, to je ta predpostavka, nekje je. In zdaj mi kvečem, če ga že raba, ga kvečem na nek način kvari, oziroma ne, nekaj abstraktno je, ampak to ravno omogoča vse te ideološke manipulacije. Po drugi strani je pa starejša oblika tega pripričanja pa je, da je jezik pač historični izdelek, ki je pač v neki točki popoln, ne, bolj ali manj, ne, ga sam moramo še malo, ampak nas pa zanima sam, kako je do tega prišlo. Ne. In to oboje sta v bistvu pravljice o jari kači, ker nikoli ne priješ do konca, zdi se pa še danes in se razpisujejo taki projekti, ker se zdi, da bo tega enkrat konec. Pa še nekaj, mislim, ta ideologija, saj meni se zdi, da je vglavno zrasla iz latinščine, zato ker so vsi imeli pač v gimnaziji več latinščine kot maternega jezika in latinščina pa vemo, tam konc tretjega stoletja je zaključena, lepo narejena, zdaj kar se je pol zgodilo, je sicer najbolj zanimivo, ampak pač ostane izvena. Ne? In bi rekel, te dve trdni predstavi sta po mojem zavajajoči, namreč tudi pri teh razpravljanju o tančinah. Jaz sem zelo za tančina, jaz sem za krasne, mislim, za dobre prevode. Ne? Ampak po drugi strani imamo pa v slovenskem prostoru problem z lahkim, razumljivim jezikom, z vsem tem, s kako stujci pravzaprav nad vse to, kar ni skrinja nacionalnega jezika, kjer so neke same tančine. In zdaj ene stvari so res tančine, druge so pa navlaka. Mislim, ki jih lahko spredom uporabiš pri takem drugačnem prevodu, ampak mislim, jaz sem frustriran kot pedagog, ko recimo, ne vem, običajen refleks v prvem letniku slovenistka ali slovenistov redkejših je, da se zdi, da čim prije na izpit pa se bo bogato izražil z veliko sinonimi, da je tako rekoč desetka že tam. A ne, da je to pravzaprav neka forma globine, ki je pa samo šara v resnici. Mislim, tako se mi zdi, da to angleščina malo omogoča, malo pa tudi minira.
1: Doktor Culiberg, prosim.
4: Jaz bi samo to še dodal, no, ker se pač seveda strinjam, ne, da je tukaj potem neko protislovje noter, ki je zelo zanimivo ravno zaradi tega momenta, ki sem ga razlagal, ne, tega ideološkega razumevanja jezika kot nevtralnega orodja, ne, s katerim potem mi mislimo, da lahko oblikujemo vsakršne diskurze, vsakršno ideologijo, stvar je pa obratna. Ne? In tukaj je problem ta, ne, da se potem mi preveč osredotočamo na rabo in rečemo jezikovna raba, je peša tukaj to in ne vidimo, kaj je vzrok in kaj je posledica. A ne? Namreč, če predpostavljamo, da je jezik samo orodje, ne, kot da bi rekli, naše misli so tukaj nek kos lesa, ki ga bomo izrezljali, a ne, in zdaj, če imamo zelo ostro, nabrušeno orodje, ne, nabrušen jezik, bo ta skulptura res lepa in tako naprej. Ampak stvar je malo globlja, ne, v bistvu ne gre za jezik kot nevtralno orodje, ampak je to, da je snov misli je jezik, a ne, jezik je material mišljenja in tega ne moremo ločiti enega od drugega. In to pomeni, ne, da pač, recimo, jezik brez izdelane znanstvene govorice, ne, pač pomeni, da je potem tudi občestvo brez znanstvene misli. Ne. In to je tisto, kar, ne, ko je kolega Stabej govoril tudi o latinščini pred tem. Ne. Jaz mislim, da se je tukaj zgodovinsko pokazalo nekaj zelo lepo, ne, ko je prihajalo do paradigmatskega preloma, do znanstvene revolucije, ne, z galilejsko fiziko, kaj se je takrat zgodilo. Galilej je moral pisati v italijanščini, oziroma pač v toskanski ljudski govorici tega časa. Ne, njegova dela večja dialogov so pred due masimi sistemi del mondo in tako naprej. Niso pisani v klasični latinščini. Zakaj? A ne? Ker je bil ta jezik, ki je bil kultiviran, ampak je bil jezik vladajočih aparatov, a ne, torej ideoloških aparatov gospodstva, cerkve, univerze, ne, in je dopuščal to scholastično misel, medtem ko Galilej je prelamljal in je rabil nove izrazne zmožnosti. Se je potem tudi podobno Descartes v filozofiji, a ne, ki se je odločil za francoščino in tako naprej. Ker je bila latinščina, ki je bila takrat mednarodni jezik znanosti, je bila preveč kultivirana v tem smislu, a ne, da je že z svojimi ustaljeno rabo, z, kako bi rekla, usedlinami te scholastike in humanizma, ne, bila pretoga za sporočanje ali pa za paradigmatske preboje v nove horizonte, ki so jih odpirali takrat, ne,
1: naravoslovci.
4: Nove paradigme znanosti, znanstvene revolucije in tako naprej. Ne. In latinščina je takrat neka legitimna govorica in tisto, kar je zame problem danes angleščine, je prav to, da angleščina zaseda to isto mesto, da je akademska angleščina danes aparat, torej ideološki aparat gospodstva, da se večina, ne, produkcije tako v družboslovnih humanistik ne bi odvijala v angleščini, zato tudi, ne, kaže, da lokalni nosilci oblasti preferirajo angleščino, ker pač angleščino ponavadi preferirajo potem ministri, rektori in večje instance, ki bi radi internacionalizirale znanost in tako naprej, ne, da se preferira to, hkrati pa se upirajo temu, ne, bi rekli tisti akademski proletariat, ne, ki poskuša gojiti znanstveno govorico tudi na tem. In potem imamo mi te debate, a ne, na komisijah, znotraj fakultet in tako naprej, ampak skupaj pa ne pridemo zato, ker se...
0: Tukaj, če lahko, imam dobro asociacijo.
4: Okay,
0: tukaj je pravzaprav naravna inteligenca najvišja kukar znanstvena, a ne, v bistvu dela isto zaradi angleščine v marsičem kot umetna inteligenca. Govori tisto, kar je že bilo govorjeno, kot se govori. In se ne moreš na novo izumiti. A ne? Sicer je bilo v prejšnji paradigmi, da lahko v svojem jeziku globoke znanstvene misli izraziš, pa spoh vprašanje, že si je tudi lahko anomalija, ampak to je anomalija, zato ker spoh moraš na točno enak način pisati jezikovno, diskurzivno in mišljensko. Sej to pravo, ne? Ampak mi pravzaprav umetno inteligenco špotamo zaradi tega, da to počne, v resnici pa počnemo v dobršnem meri sami, če hočemo preživeti ta točkovni sistem.
1: Ja, vse to potem takem pomeni, ne, da je na jezikovnem inovativnem igranju, na tem, da vsakdo med nami v vsakdanjih govornih situacijah pravzaprav išče nove izrazne možnosti, tvori nove besede, pove stvari malo drugače, da se skratka, ne zadovoljimo s tistim, kar že dobimo servirano na bolj ali manj srebrnem pladnju, ne, da je v tem pravzaprav akt tega, kako postati bolj živ in bolj svoboden in da je vsakdo med nami, vsak govorec, vsaka govorka slovenskega jezika pravzaprav poklican v vsakem hipu, da pač svojo govorico najde svoj prostor pod soncem, spoštovani gostje, dr. Marko Stabej, dr. Luka Culiberg, dr. Sita Knop in Apoteko, najlepša hvala seveda za tale nadvse zanimiv pogovor in za vsa pojasnila.
2: Hvala vam.
1: Vam, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, pa seveda najlepša hvala za pozornost. Srečno! Intelekta. S tem smo prišli do konca tokratne Intelekte, oddajo sem pripravil in vodil Goran Dekleva, zvočno pa jo je oblikoval Liam Samsa.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Britanski premier Keir Starmer, francoski predsednik Emmanuel Macron in nemški kancler Friedrich Merz se bodo danes sestali z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Med drugim bodo govorili o krepitvi pritiska na Rusijo. Včeraj ponoči je sicer Ukrajina izvedla obsežen napad na številna območja v Rusiji. Obrambno ministrstvo v Moskvi je sporočilo, da je ruska zračna obramba prestregla skoraj 400 ukrajinskih dronov nad številnimi območji na zahodu države, vključno z Moskvo in Sankt Peterburgom. Ameriško zvezno sodišče je razveljavilo vrsto omejitev, ki jih je vlada predsednika Donalda Trumpa uvedla v zvezi z zakonitim priseljevanjem v Združene države. Trump je omejitve o priseljevanju zaostril po lanskoletnem napadu na pripadnika nacionalne garde v Washingtonu, ki ga je izvedel priseljenec iz Afganistana. Po najnovejših ugotovitvah notranje preiskave Ministrstva za domovinsko varnost v centri za pridržanje priseljencev vladajo nečloveške razmere. Slovenija, Hrvaška in Poljska bodo v okviru dveletnega okoljevarstvenega projekta iskale rešitve za zmanjševanje odpadkov in spodbujanje trajnostnega razvoja podeželja. V projekt je v Sloveniji vključeno območje lokalne akcijske skupine od Pohorja do Bohorja, vodilni partner pa je Razvojna agencija Kozjansko. Včeraj ob 17. uri se je pri spustu s prelaza Vršič proti Kranjski Gori pri padcu huje poškodoval kolesar. Po nesrečencu so prvo pomoč nudili prvi posredovalci in reševalci gorske reševalne službe Kranjska Gora, nato ga je helikopter prepeljal v ljubljanski klinični center. Na cesti na Vršič startom v Kranjski Gori je sicer popoldne 12. leto zaporedoma potekal dogodek Red Bull Goni Pony. Gre za vzpon kolesarskih zanesenjakov na prelaz na 1611 metrov nadmorske višine z legendarnim kolesom Pony. Vremenska napoved. Po nekaterih kotlinah bo proti jutru nastala megla, jutranje temperature bodo od 9 do 15 stopinj. Dopoldne bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. V torek bo sprva sončno, popoldne bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Manj verjetne bodo v južni polovici Slovenije.

0: Gremo v kino.
1: Lepo pozdravljeni v naši tedenski filmski oddaji. Vse do oktobra bo potekalo snemanje novega animiranega kratkega filma Kriva pota režiserja Leona Vidmarja. Avtorja smo povprašali, kako poteka snemanje lutkovne animacije, v oddaji pa bomo izvedeli tudi, kaj prinaša letošnji festival Kino Otok, ki bo v Izoli prihodnji teden. Poleg tega ocenjujemo tudi film Novi val Richarda Linklaterja in še eno rundo pa greva Francesca Sosaija. Vabljeni v našo družbo. Leon Vidmar je svojim kratkim lutkovnim animiranim prvencem Slovo pred 10 leti na festivalu slovenskega filma navdušil občinstvo in prejel Vesno za najboljšo animacijo. Potem so film predvajali na več kot 80 festivalih, kjer je prejel več nagrad. Še en zanj zelo pomemben projekt je bil lanski animirani celovečerec Zgodbe iz čarobnega vrta. Obsežna mednarodna koprodukcija, pri kateri je sodeloval kot eden od 4 režiserjev. Zdaj pa pod okriljem produkcijske hiše Zavod Zvix, prav tako v tehniki lutkovne stop animacije, v njegovem studiju nastaja avtorski kratki film z naslovom Kriva pota. Ta spremlja dušo, ko se v njeno življenje prikrade skrivnostno modro bitje in se ga brezkompromisno in nepričakovano polasti. Čeprav dušo sprva oslabi in jo pahne v brezup, je njena volja do življenja močnejša. Z Leonom Vidmarjem se je pogovarjal Žiga Bratoš.
2: Leon Vidmar, pri številnih animiranih filmih dobim občutek, da je zgodba skoraj da drugotnega pomena, da je podrejena vizualni podobi in da je torej bistvo pač v občudovanju animacije kot take. No, ampak pri vašem novem avtorskem animiranem filmu Kriva pota, ki je ravno v nastajanju, pa izstopi se mi zdi prav močno sporočilo. Pravite, želim ustvariti film, ki bo pokazal proces soočanja s korenitimi življenjskimi spremembami, ki jih povzroči kronična bolezen. No, povejte nam o tem ustvarjalnem procesu in kako je nanj vplivala vaša težka življenjska izkušnja?
3: Ja, generalno bi rekel, ne, je pri animiranem filmu veliko več na poudarka na likovnem, zato ker je zelo prisoten. Ne? Namreč mi vse ustvarimo sami, zdaj ali na papir narišemo, ali tlele, ki jaz delam, samo lutke naredil in je ta likovnost veliko bolj močna, ampak še zmeri jaz sem mišljenja, da kaj pa je naredi res dober animirani film, je pa ko to oboje se združi in to oboje lepo deluje. No, ampak če se navežem na mojem tem primeru zdaj, ki gre za res tako osebni film, je to, namreč zbolel sem za eno redko autoimuno boleznjo, imenovano miastenija gravis in je šok, da se je meni to zgodil, ker imaš občutek, da ja, se bolezni pridejo, pa grejo, ne? Pa dobiš neko bolezen, ki jo imaš zavedno s sabo nosiš, je pa velik šok. In to skušam nekako ta film dati not skozi karakter in tudi samo bolezen nekako predstaviti kot v neko fizično obliko. In se ne postavil kot nek stvor z veliko lovkami, ker skušam vzbuditi v gledalcu nek gnus, to neke. Mislim, bolezen je nek gnus, ne? Nekaj, kar se nam vse, mislim, noben noče biti bolan, ampak sporočilno bi pa zelo rad gledalcu ne samo, da dobi gnus do bolezni, ampak da nekak skuša se poistovetiti, ker vsi smo kdaj bolani, pač ali prehlad ali kar kol in vsi imamo vedno to neko željo, jo, ko bom pa ozdravel, bom pa vse drugače, pa se bom trudil bolj, pa, ne? Pa vsi pademo isto zanko in pozabimo. In tudi jaz vidim pri sebi, ker sem zdaj trenutno v redu, se je super občutek, da pozabiš, da obstaja bolezen, ne? Pa lahko sploh živimo naprej, ker če ne bi po moje od depresije težko videli neko svetlo luč v življenju, no? In to nekako skušam, zdaj, mislim, velike besed, potem delam pa kratki film, kjer je zelo velik deluje na občutku, ki ga bo pustil film.
2: Če se posvetiva podobi filma Kriva pota, ostajate zvesti likovni poetiki Petra Bruhla in Hieronimusa Boscha. Za oba slikarja, no sploh slednjega, so značilne fantastične pokrajine, napolnjene s podrobnostmi, z množicami ljudi, ki delujejo kot figurice, pa s številnimi simboli. Prikazati želite dvojnost cvetočega travnika in temnega podzemlja, odpeljali pa nas boste tudi v notranjost človeškega telesa. Povejte nam kaj o tem, pa za začetek še nekaj o sami zgodbi, da si bomo lažje predstavljali.
3: Zdaj, zgodba sama gre v osnovi zelo enostavno. Ta duša, poimenovana duša, se znajde v bolnici zelo nemočna in potem dobi diagnozo, izve za ta stvor, da obstaja, in ta stvor jo začne nekako loviti in napadati. In potem dobi neka zdravila in se skuša braniti s temi zdravili. Hkrati s pomočjo zdravil se počuti boljše in stopi ven iz bolnice direkt v lepo naravo, sred travnika, še celo metuljček prileti, na kar se ta stvor spet pojavi in jo vzame v svoj svet. V bistvu občutek te nemoči, hkrati pa občutek, da mora prideti ven na svobodo. In skozi potem en tak temačnem, morečem, se prebije v realnost oziroma v naš svet, poznan svet, kaj bi rekel. Hkrati pa ugotovi, da ne more ubežati tej bolezni, no, na nek način. In da vse, kar lahko naredi, je sprejme, da obstaja in skuša živeti v sožitju s to boleznjo, no, na nek način. Kar se veliko tiče, pa Hieronimusa Boscha, pa to v bistvu je tako, da ohranjam ta nek občutek od tam oziroma skušam, čeprav vidim skozi proces, da se tudi razvija v neko čisto svojo smer, mislim, ne bo ga glih bilo tukaj več zaznati, ko sem najprej mislil, da ga bom obdržal. Plus tega, da vmes imam pa še ta del, ki je celična struktura, mu jaz rečem, ki se dogaja nekje noter v telesu, nekaj dušano, ampak ki se dogaja v dušinem telesu. Tlele bom šel pa na sploh čisto abstraktno raven, ki pa sploh bo pa po mojem čisto moj osebni izraz, likovni izraz, ki bo narejen v bistvu na kamera, bo na downshooter, se temu reče, in bom v bistvu sestavljal svet sproti sličico po sličico in bo nastajal in bo taka nekam gmotna metamorfoza, ki bi rekel neko slikanje ne uživo, no, ki ni uživo, ki je frame po frame, ampak težko je opisati z besedami. Jaz si točno vem, kaj hočem, kako ga vidim, ampak nisem najboljši z besedami, no, zato tudi to rajš delam.
2: Za vas, seveda zelo pomemben projekt, je tudi lanski animirani celovečerec Zgodbe iz čarobnega vrta. Ta je izjemen v svoji obsežnosti, sodelovalo je 16 animatorjev iz 4 držav, vi ste bili eden od 4 režiserjev. In še vedno si v slovenski kinoteki lahko ogledamo razstavo, ki nas popelje v njegovo zakulisje. Me je pa prav na razstavi prešinilo, joj, da bi bil spet otrok in imel te makete doma, da bi se lahko z njimi igral, ker tako resnične so in hkrati magične so vse te hiške, prostori, predmeti v njih, pa rastlinje, vzorci, kamenja. Kot bi recimo knjižno ilustracijo iz otroške knjige prelil v resnični svet. In otroci se mi zdi pogosto sanjarijo prav tem, ne?
3: Ena ključna stvar, ki je meni blizu, in je to, da tako ko smo ljudje, niti nismo simetrični, ker imamo veliko napak, ne? In napake nas delajo človeške. In tako je tudi pri lutkovno animiranem filmu v primerjavi s drugimi tehnikami, je tle veliko več nekih napakic, malih napakic, fizike, ki jo vsi začutimo, plus da, to se zdaj velikrat hecam glede na poplavo umetne inteligence, da če nič drugega, mi bomo vedno imeli pri lutkovnem stop motionu, bomo imeli to razliko, da mi bomo, okay, film, ne, tudi če bo umetna inteligenca naredila lahko isto, pa vse, lutk pa scene ne bo imela. Bojo morali pol 3D, ne vem, mislim, da bojo pol imeli razstavo, tako kot jo smo mi, recimo, lahko imamo, težko, no, mislim. Mislim, tako se to lažim, no. Ja, ne vem, mogoče to, da glih zato, ker delam te animirani film, ki vzame toliko časa, pa se marsikdo po mojem sprašuje, zakaj bi toliko časa po svetu, ne, nečemu. Pol se lahko vprašamo glede vsega, zakaj, karkoli, mislim. Na srečo obstajajo ljudje, ki jim je to zanimivo. No?
1: V Izoli bo od srede in do konca prihodnjega tedna potekala 22. izvedba Mednarodnega filmskega festivala Kino Otok. Letošnji program, ki zajema več kot 140 filmov iz 45 držav, zaznamuje sveža perspektiva mladih. Mladih avtorjev, mladih likov in mladih selektorjev, ki so soustvarjali izbor. Festival bo odprl angolski prvenec Moja Semba Huga Salvatere, med celovečernimi filmi pa izstopajo še italijanski Šolsko leto Laure Samani, srbsko-hrvaški film Ceste Jugo gre v Ameriko in mehiški naravni rezervat. Festival letos prinaša tudi retrospektivo eksperimentalnih filmov Vaska Preglja z živozvočno podlago Tineta Vrabiča Nica. V letošnjem programu se je Tina Poglajen pogovarjala s programsko vodjo festivala Varjo Močnik.
0: Varja Močnik, lepo pozdravljeni.
4: Živjo.
0: Letošnji program zaznamuje sveža perspektiva mladih avtorjev, mladih protagonistov in mladih selektorjev. Kako se je ta rdeča nit izoblikovala pri sestavljanju programa?
4: Pravzaprav se je izoblikovala sama, ne, in nam padla v oči, kajti res veliko je mladih filmskih avtorjev, mladih protagonistov in zdi se nam pomembno, da poudarimo, kako pomemben je njihov pogled, ta res aktualen pogled, nenostalgičen pogled, a ne, mladih, ki jim svet res urgentno pripada, veliko bolj kot starejšim generacijam, ki so ta svet zasrali za njih, in je pač res zanimiv in lepo in tudi težko gledati filme čez njihovo perspektivo.
0: No, za otvoritveni film ste izbrali angolski prvenec Moja Semba, Huga Salvatereje, ki prepleta rap, ustno izročilo in urbano življenje Luande. Kaj vas je prepričalo, da festival odprete prav s tem filmom?
4: Moja Semba je en tak film, ki res, ko ga gledaš, si rečeš, česa tazga še nisem videla. Res je zanimiv prav v tem, da je neke vrste musical, da se naslanja na tradicijo angolskega načina pripovedovanja zgodb, hkrati je pa popolnoma svojstven in pa sodoben. Ta repanje, a ne, vključuje v bistvu poezijo, ki jo piše glavni protagonist, in gre za eno dramo, ne, ki opisuje težko življenje Angolcev, hkrati v vele mestu Luandi, hkrati pa to naredi na en zelo, zelo zanimiv način. Tudi mi je všeč, da s tem filmom Hugo Salvatera, ki bo mimo grede tudi prišel na Kino Otok, nekako pretrese ali pa malo opere naša pričakovanja o angolskem filmu.
0: A med celovečerci morda izstopa tudi Šolsko leto Laure Samani, umeščeno v filmsko privlačen trst. Film je lani v Benetkah prejel nagrado za najboljšo režijo v sklopu Avtorjev do 40 let. Kakšno vlogo imate pri vašem programskem razmisleku bližina in sosedstvo, tako v geografskem kot v kulturnem smislu?
4: Ja, prav zanesljivo smo vpeti v en prostor in na Kino Otoku smo prepričani, da se mora en kulturni dogodek odzivati na okolje in pa čas, v katerem obstaja, tako da je neposredna bližina regija, se pravi ožja, širša regija, za nas so to nedvomno zelo pomembni filmski svetovi. Trst, ki je privlačna lokacija za kavičarjenje, tukaj vidimo, da je to zelo privlačna lokacija za snemanje filmov, sploh pa je Laura Samani že s prvim celovečercem Telesce pokazala, ne, da ima en poseben pogled tako na filmanje, kot na življenje, in tukaj si spremljamo dijake, dijakinjo v prvi vrsti, ampak preko tega pogleda zvemo veliko zanimivih reči o odraščanju, o umestitvi ženske v vse moško družbo in tako naprej.
0: No, v programu pa je tudi srbsko-hrvatsko.

0: ampak prav jugo gre v Ameriko, dveh mladih avtorjev, Aleksa Borkoviča in pa Filipa Grujiča, nam vprašanje, ali je jugo res najslabši avto, zdaj ne vem, a vseh časov, ali mogoče v Ameriki, ali v Jugoslaviji. Pokažete na en svež način oči, ki so sicer se kot otroc vozil z jugotom, ampak na vprašanje Jugoslavije gledajo drugače kot ljudje, ki smo Jugoslavijo doživljali ali pa tudi v neki relativni ali pa ta pravi odraslosti tudi doživeli njen razpad. Film Jugo gre v Ameriko hoče raziskati, kaj je fenomen tega jugota, ki je pa dejansko šel v Ameriko in tam bil tudi najcenejši avto, namenjen vsem ljudem. In nekaj od tega tudi zvesta. Sicer te informacije so včasih tudi protislovne, ampak predvsem pa je pomembna pot, na katero se odpravijo, kajti njuna pot, njihova pot, ker gre za ekipo filma, od New Yorka do Los Angelesa je precej vijugava, tudi zato, ker jugo pač crkne vsake toki, ne treba najdeti mehanike, ki imajo rezervne dele, ti pa so pogosto iz bivših republik Jugoslavije.
1: Na programu bo tudi retrospektiva eksperimentalnih filmov Vaska Preglja iz druge polovice 60-ih let. Filme boste predvajali z živo zvočno spremljavo, saj je izvirni zvok ohranjen le pri dveh od petih del, če se ne motim. Zakaj ste retrospektivo vključili v letošnji program in kakšen pomen imajo to vrstne projekcije, ki so hkrati tudi performativni dogodki?
0: Ja, gre za retrospektiven program filmov Vaska Pregla, slovenskega, enega pionirja slovenskega eksperimentalnega filma in ja, zlasti pomembno pri tem programu je poleg tega, da gledamo res zakladnico slovenske kinematografije, ta performativni moment, namreč Tine Mulej Vrabič Nic bo svojo glasbo uživo podlagal filme. Zanimivo je tudi to, da je bil zvok nekaterih od teh filmov je ohranjen samo za dva filma od petih in Tine Mulej Vrabič Nic ta zvok tudi uporabi inkorporira v svojo glasbeno spremljavo. Zakaj so performativni momenti tako pomembni? Zato, ker je film lahko tudi to in zato, ker se na Kino Otoku trudimo pokazati, kaj vse film lahko je in kako na različne načine komunicira z nami.
1: Eden najzvirnejših sodobnih evropskih avtorjev, José Luis Guerin, pa prihaja s filmom Zgodbe iz Dobre doline, portretom pozabljene barcelonske soseske, zgrajenim iz pripovednih glasov večjih generacij. V slovenskem prostoru je Guerin še vedno razmeroma slabo poznan. Je tudi to razlog za uvrstitev tega filma na program?
0: Ja, José Luis Guerin je tudi nekdo, ki je že bil gost na enem od Kino Otokov in ko smo mu tokrat pisali, če bi prišel, žal ne pride, ne, ker takoj povem, ker nima časa, ker snema nek novi film, ampak ko smo mu pisali, če pride, se je Kino Otoka zelo dobro spomnil, kot smo se tudi mi njega in njegovih filmov zelo dobro spomnili. Naredil je čudovit topo film, kajti Guerin ima en zelo dober občutek za ljudi. A ne? Tako je seveda tudi en najpomembnejših španskih filmarjev, ampak po drugi strani je pa tudi neke vrste, kaj jaz vem, topo humanist, ki z nekim zelo človeškim pristopom raziskuje različne odtenke, ne samo človeka, ampak tudi v tem filmu skupnosti, načina, ne, dinamik.
1: Varja Močnik, najlepša hvala in se vidimo torej 10. junija v Izoli.
0: Super, se vidimo, hvala.
2: Celui qui est au milieu, c'est Truffaut. À sa gauche, dans son de Chabrol. Et celui avec les lunettes noires, c'est Jean-Luc.
3: Kinodvor je v torek s premiero filma Novi val odprl letni kino Kinodvorišče, na katerem se bodo ljubitelji filma družili vse do 4. julija, ko bo prikazan film Kneecap Riča Pepiata iz leta 2024 o istoimenski irski zasedbi, ki bo julija nastopila tudi v ljubljanskem kinu Šiška. Film Novi val ameriškega filmskega

0: Ustvarjalca Richarda Linklaterja iz leta 2025 pripoveduje zgodbo o tem, kako je Jean-Luc Godard posnel film Do zadnjega diha. Režiser pravi, da je njegov film poskus, da na film Do zadnjega diha pogleda z drugega zornega kota in da se s kamero potopi v leto 1959. Film si je ogledala Gaja Pešel.
1: Ko je francoski novi val umetniško gibanje iz sredine prejšnjega stoletja zarezal v dotedanjo filmsko tradicijo, ustvarjalno omejeno z brezhibno izpiljenimi scenariji in okostenelo produkcijo, ki ni dopuščala nobenega odmika, je film definiral popolnoma na novo. Nenadoma se je v njem znašlo vse, kar je še do včeraj veljalo za nesprejemljivo. Naprimer, snemanje kadrov s kamero kar iz roke in kar se nam zdi danes popolnoma samoumevno, to pa seveda le še dodatno potrjuje revolucionarno daljnovidnost zagnanih ustvarjalcev. Prav posebej pa novi val, ki je filmski svet pretresel kot pravi cunami, zaznamuje še nekaj. Izredna povezanost in sodelovanje takrat še zelo mladih filmskih ustvarjalcev, ki so v iskanju novega filmskega izraza zmogli stopiti skupaj in ustvariti resnično navdihujoče ustvarjalno okolje. In prav to neverjetno in enkratno filmsko vzdušje konca 50-ih let v Parizu je poskušal oživiti ameriški režiser Richard Linklater v filmu Novi val ter se tako pokloniti svojim stanovskim predhodnikom, predvsem Jean-Luc Godardju, čigar film Do zadnjega diha si je vzel za izhodišče. Linklater širšo prepoznavnost mu je zagotovil romantični film Pred sončnim vzhodom iz leta 1995, je resnični mojster ustvarjanja atmosfere, ki gledalca tako posrka v dogajanje, da vsaj tu in tam kar pozabi na svojo pozicijo opazovalca in prav to je najbrž tudi največja odlika njegovega najnovejšega celovečernega filma. Kot sam pravi, se namreč zgodbe o nastajanju enega najbolj prelomnih filmov v zgodovini ni nameraval lotiti biografsko ali preveč dokumentaristično, ampak se je svojo kamero želel potopiti v leto 1959 ter oživiti čas, ljudi, vzdušje, pri tem pa je seveda ostal močno zavezan resničnim dogodkom in poročilom o njih. Posebej srečno roko je imel pri izbiri igralcev, sploh pri zasedbi Guillauma Marbeka, saj je bila upodobitev Jean-Luca Godardja zanj prva glavna filmska vloga. Nalogo pa je, kot pravi sam, o pomoči pravih sončnih očal opravil zares izvrstno. V nasprotju s filmom, s katerim je Godard spremenil filmsko zgodovino in ga na producentovo precejšnjo grozo posnel popolnoma brez vnaprejšnjega scenarija, po trenutnem navdihu in s proti improviziranimi dialogi je Linklater svojo ustvarjalno ekipo kar nekaj časa namenil pripravam, med snemanjem pa vendarle ohranil tisti pristni, novovalovski občutek spontanosti in igrivosti ter ga uspešno prenesel na veliko platno. Novi val, ki ga je bilo moč videti že na lanskem Ljubljanskem filmskem festivalu, pred dnevi pa so z njim v Kinodvoru odprli letošnje Kinodvorišče, pa se v filmsko zgodovino gotovo ne bo upisal tako močno, kot se je Godardjev prvenec. Vseeno pa gre za enega boljših filmskih poklonov, ki s svojim živahnim magnetizmom ni privlačen le za ozek krog filmofilov, ampak tudi za širše, dobrega filma, željno občinstvo.
2: La voglia di bere l'ultimo non si esaurisce mai. È qualcosa che va.
0: Na Kinodvorišču pa je bil v sredo prikazan tudi film Francesca Sosaia, Še eno rundo pa greva. Italijanski režiser Francesco Sosai kot glavne teme svojega filma Še eno rundo pa greva navaja alkohol, prijateljstvo in arhitekturo. Filmsko pripoved, ki bi jo lahko označili za križanca med Kaurismäkijevo delavsko stoičnostjo in italijanskimi komedijami iz 60-ih let, ki pod humorjem skrivajo družbeno kritiko, je namreč navdihnila noč preživeta v barih Beneške nižine pred leti, ko sta s prijateljem po naključju srečala študenta arhitekture. Šlo je za eno tistih noči, v katerih se morda ne zgodi nekaj velikega, prelomnega, toda preplet drobnih, nenavadnih peripetij poskrbi za to, da si jo zavedno zapomniš. Na podobno odisejado brez pravega cilja, če za cilj ne štejemo osrednjega gonila pripovedi, iskanja zadnje pijače v večeru, po kateri je vedno želja po še eni res zadnji pijači, se odpravita tudi osrednja junaka filma, Carlo Bianchi in Doriano. Antijunaka srednjih let, ki sta nekdaj skupaj delala v enem izmed proizvodnih obratov v domačem kraju, danes po večini opevata spominje na 90. leta, ko se je dalo tako ali drugače zaslužiti denar in ga tako ali drugače tudi zapravljati, med drugim v eni izmed javnih hiš v sosednji Avstriji. Ko se klatenju od bara do bara priključi študent arhitekture Giulio, ali pa komu, bolje rečeno, Carlo Bianchi in Doriano po naključnem srečanju kar ne pustita domov, njune zgodbe iz 90-ih dobijo poslušalca, ki zanje, čeprav so bile izpričane že neštetokrat, sliši prvič. In ki ju, ker se zaradi svoje mladosti obdobji, o katerih govorita, ne spominja, zanimanjem posluša. Od pripovedi, ki v središče postavi na ključno srečanje dveh starih mačkov, ki pogled usmerjata v pretekle zlate čase, z mladeničem, ki ima tako rekoč še vse pred sabo, bi gledalci lahko pričakovali, da bosta prva predala svoje življenjske modrosti drugemu, drugi pa bo na njuno presenečenje tudi njiju o čem poučil. Toda Francesco Sosai se taki pripovedni zasnovi skoraj v celoti izogne. Čeprav Giulio večinoma posluša, stara mačka pa govorita, se njuno pripovedovanje pogosto konča z zamolki, ki ne ponujajo velikih razodeti. Ali pa režiser poskrbi, da tisto, kar bi utegnilo zveneti kot sklepna življenjska modrost, preglasi diegetska glasba. Tako kot 90-ih se mladi študent Giulio ne spominja niti finančne krize leta 2008. Leta, ki ga Carlo Bianchi in Doriano tu in tam, kot bi govorila o nečem zloveščem, o čemer naj se ne bi govorilo, omenita kot prelom, ki je zaznamoval njuni življenji, pa tudi Beneško nižino sploh. Sosai Beneško nižino v filmu namreč slika kot samosvoj karakter, neločljiv od junakov. Kot območje nekdaj cvetoče, danes pa propadle industrije, območje avtocest in spremljajočih liminalnih prostorov, parkirišč, podvozov, postajališč, predvsem pa barov, še zadnjih prostorov skupnosti. Beneška nižina, ki jo slika Sosai, je, kot rad poudari v intervjujih, del nevidne Italije. Je prostor, ki se na idealiziranih, digitalno obdelanih turističnih razglednicah Benetk skriva med trgom Svetega Marka in Dolomiti, ki se dvigujejo za njim. Ko eden izmed nemških turistov v baru v filmu reče, da si je prišel pogledat Italijo še preden bo ta uničena, oziroma, kot pokroviteljsko poudari, še preden jo Italijani sami uničijo, mu Carlo Bianchi odgovori, da je zato žal že prepozen. Čeprav ima film še eno rundo pa greva na prvi pogled nastavke filma Ceste, gre v resnici predvsem za film Pokrajine, ki zaznamuje osrednja junaka in iz katere se kljub nenehnemu prestavljanju od ene točke do druge ne moreta premakniti. Prekladanje tja v en dan, od bara do bara, se v Sosaijevem filmu namreč bolj kot za žanr klasična osvobojajoča pot v neznano, zdi kot pripadnost prostoru, delno pa tudi ujetost vanj. Podobno zataknjenost pa film slika tudi na časovni ravni. Iz pripovedovanja o srednje dvojice se namreč zdi, da sta z mislimi še vedno skoraj izključno v času pred letom 2008. Iskanje še zadnje pijače pa deluje kot popolna iluzija premikanja naprej v času. Dokler se noč ne konča, namreč še vedno obstaja možnost še tako majhne, nepričakovane dogodivščine, ki za hip poživi izpraznjeno sedanjost. To je bila oddaja Gremo v kino. Čaka vas v vaši aplikaciji za podcaste in na spletnih straneh Radia Slovenija. Pripravili smo jo Žiga Bratoš, Tina Poglajen, Gaja Pešel, Alma Čelik, Maja Mol, Janez Ahlin in Petra Meterc. Vabljeni k poslušanju naše filmske oddaje spet prihodnji teden. Lep pozdrav in srečno!

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Slovenija je imela v prvem letošnjem četrtletju eno najvišjih rasti produktivnosti dela v Evropski uniji. Ta se je na ravni unije v medletni primerjavi, tako glede na število zaposlenih kot opravljenih delovnih ur, povečala za 10%. Slovenija je dosegla 2,7% rast, s čimer se je uvrstila na tretje mesto med 27-erico. V vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki je bil včeraj dan odprtih vrat. Zbrane je nagovorila tudi predsednica republike in vrhovna poveljnica obrambnih sil Nataša Pirc-Musar, ki je izpostavila pomen sposobnosti države, da zaščiti svoj prostor in krepitev vlaganj v zračno obrambo. Obiskovalci so si lahko ogledali oborožitev slovenske vojske ter statične in dinamične predstavitve letal in helikopterjev. Rejniško društvo Slovenije je včeraj v Mariboru pripravilo 20. srečanje rejniških družin. Uživali so v sprehodu po lentu in sladoledu, se družili in zabavali ter spoznali tudi kaj poučnega. V Sloveniji trenutno 550 družin skrbi za med 700 in 800 rejniških otrok. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič bo na turnirju svetovne serije v Skopju igral v obeh finalih. Med posamezniki je v polfinalu s 3-2 premagal Šveda Antona Kalberga, v današnjem finalu pa se bo pomeril z Američanom Džajem. Skupaj z Denijem Kožulom pa se bo Jurgič v konkurenci dvojic za zmago na turnirju pomeril z južnokorejcema Limom in Omom. Vremenska napoved. Po nekaterih kotlinah bo proti jutru nastala megla, jutranje temperature bodo od 9 do 15 stopinj. Dopoldne bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj. Od 24 do 29 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. V torek bo sprva sončno, popoldne bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Manj verjetne bodo v južni polovici Slovenije.